0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driften til å gå rundt.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, En sommer med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idoffs og Bjørn og OK for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakkens og en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duon Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som arvingerne som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommer.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og Dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955. Og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause nå og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoff og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlstrøm ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Erik gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev inn, altså på bransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

0: Du har hørt Bert Idoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.
1: Jeg tror på sommeren, jeg tror.

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn Okei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræma utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har jeg vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plata i 1973, som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastera versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enrosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og som feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn før det eventuelt blir storstreik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt kan rundt 10.000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vestpolitidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet.
1: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.

Karlstad, Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973, og holdt det gående frem til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Thurston Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var første mann ute. Og etter Thurston Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers, og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, Drikkevise. Her har med seg Geir Tveit. No.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

Johnny Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix tre ganger, to som sanger og en som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som treåring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en isk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storstreik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Oh, dude, I'm not hot.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, jeg gjentar 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: There's no home I could design that would match the one you'd find when you leave this world behind, if you'll only take the time
1: to love your neighbor like your brother, treat your brother like a friend,
2: always turn the other cheek,
1: help the weary and the weak, make the time.
3: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige, samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: kiss.
1: Når natten er over,

Knudsenes å bli. Og elvetoget har kjørt forbi.

Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington D.C. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer jeg komme.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over. Men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokraterna i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en federal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterna mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usett vanlig vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Som jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja, og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyant-tegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså at du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må man si?
1: Det ja, var hun er sånn... kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig... Jeg tror til og med du har vært flink og kreditert på deg, så det går an å finne
1: ja, hele. Jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med. At ja, det skal være en måte for de også, da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singelen din Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen hvor du fant ut at det var låtskriving, det var ikke bare musikk men det var låtskriving og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste ja, 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Ja, nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Vesterdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Og det var, eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene nå har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Vesterdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt. Noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Og så var det om man kom inn eller ikke. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokka nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel, som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men altså, låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare altså, hva er det du studerer? For det er sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja. Nei, det er jo å gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det er liksom det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett ett teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier at du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det er bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden nå, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå er du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall. Mm. Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på Studio Mic. Mm.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon. Ja.
2: Da har du noe, et håndfast bevis da, på den prisen.
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere. Mm. Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac'en på en måte.
0: Ikke da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: ja, litt sånn klimprette piano. Som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hvordan, hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas da, fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en, ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en, og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker. Spiller i hammock og skriver for de. Var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett. Men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var, vi kjørte oss fast med del 1, begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen, så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig, ja, refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt. Og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det som interessert I tekst, da, så ga den todelingen veldig sånn mening sånn tekstlig. Mm. Så for meg så ble det sånn ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måttet inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten nå lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy også da, nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra sound som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på hvordan er den låta? Hva er det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singelen din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det, altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles. sånn

0: radio. Og så hadde jeg på P13 i bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent i det jeg, svingte ut på, veien. Mm.
1: Ja, men da er det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet deg Sleep forholdsvis nylig. Hva er veien videre nå?
0: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Så, men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje. Jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult, de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først, men...
1: Du, ja. som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan er det å slippe konseptplate i 2022 eller 2023?
0: Sånn, økonomisk sett så er det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det er jo den streamingbransjen vi har nå. Det er jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta, og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det er veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det er sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke er... verdensstjerne på en måte.
1: Når du ikke er karpe.
0: Når du ikke er karpe, ja. Det er kanskje ikke så lett, men jeg synes det er kult bare for å ha gjort det. Det er jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt i forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate. Ja. Det er ikke bare.
0: Nei, og jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det, så ja.
1: Men hører du på album selv?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det er litt charm. Og så synes jeg, altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen i leiligheten hjemme i Oslo, så er det to sånn stenger som holder opp et sånt tak, som er veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom. Så litt sånn sene sommerkvelder, og legge seg i hengekøya, og sette på et album i noe gode headset, da koser jeg meg. For det å faktisk lytte, da. Men det er sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B, fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
1: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
0: 100%.
1: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
0: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låta er helt sinnssykt kul. Og så er jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt i tider.
1: Men har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
0: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. Jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
1: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som er veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så er nesten alle låtene under 3 minutter.
0: Mm.
1: som jo kanskje den nye poplåta da. Den under 3 minutter.
0: Det er det nok helt sikkert.

0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardeste, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte, så, sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert, og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det jo skrevet I skolesammenheng også, Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå jo litt lenger, den over 4 minutter.
0: Mm.
1: Og jeg synes det litt, litt gøy at den litt lenger. Det jo ikke så mye mer tekst, egentlig. Men det litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som der, da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den ikke så mye lenger.
0: Den den ganske kort. Alle fem, sånn sett, da.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, det, om det en slags sånn der, I mange på bedre ord, da, men en sånn her yrkesskade, på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter, hvis det skal, folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje I underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg å skrive, Nå skal jeg skrive kort. Jeg fan av å skrive til jeg føler at låta der. Og den 3 minutter, så den 3 minutter. Den 2, så den 2. Den 4, så den 4.
0: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør veldig frie på tid. Men klart, de utdanner oss jo til å passe inn I dagens popbransje, hvor ting litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år, kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, I hvert fall elementer av band inn igjen I musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming skippe låter trenden, så jeg har troa på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
0: Dette gode nyheter,
1: Jeg håper hvert fall det.
2: Dette ting jeg også har vært inne på før, men det jo alltid motkulturer til det du har. Så som jeg tror også det at det, Når vi har vært I noen år hvor det har vært single, så jeg tror også at vi kanskje kan se at det albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det musikkbransjen hadde gått da.
1: Mm. Mm. Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som ja. På en måte veldig på vei tilbake igjen, og det, blitt veldig hipt. Mm. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke.
1: Nei.
2: Men jeg tenker med den bakgrunn du har nå og den altså den skolegangen du har liksom innenfor låtskriving og sånn. Hva liksom dine kriterier for en god låt?
1: Det vanskelig spørsmål egentlig. jeg tror det veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord, bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt, og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen I en sånn helhetlig bilde. At melodiene ikke de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn I nye låter, og jeg synes det kan være kult I noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare gamle låter remixa med ny tekst, det ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Det noen sånne felles nevner? utenom det, det hele bildet på en måte.
1: Teksten tror jeg kanskje det viktigste for min del.
2: Så det som det første du hører på når du hører en ny låt?
1: Ja, stort sett. Ja, jeg synes det viktig.
2: Mm.
1: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
1: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
1: Ja, og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke, for jeg synes jo, den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
1: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at, særlig sånn listepop, at melodiene kanskje trumfer tekst i for stor grad.
2: Det har du nok rett i.
1: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Jeg synes at, altså, jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig. Men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er så som så, så kommer den godt fram.
1: Mm.
0: Nei, men vi har jo laget en podcast med Teknist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn både hva som er liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt. Også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig håper å si, så stor gnist at det nok til alle, for nå driver du jo med noe annet, i hvert fall på studiefronten.
1: Ja, ja, det var jo det. Nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet. Så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen. Og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det det jeg studerer.
0: Men det vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
1: Ja, ja men jeg tenker det direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja... Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
0: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart å holde den gnisten i begge, egentlig alt du driver med, da. Hvordan gjør man det?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål da. Men jeg tror jeg har tjent, eller jeg har alltid vært veldig glad i å ha en ganske allsidig hverdag. Og jeg ser jo godene jeg har hatt, blant annet ved å ha musikken i perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort er ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du er på trening, enten om det er fotball, eller om det er dans, eller om det er på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt, at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder i de forskjellige miljøene, og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvennene mine som har helt andre interesser, og praten i den gjengen er en helt annen enn når jeg henger med musikkfolkene mine. Så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn i det andre stedet, på en måte. Som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler. Og da er det jo lett å fortsette, da. Så, ja.
2: Mm. Det er jo ganske fascinerende det, altså uten å høre det du sier, så kanskje at du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikkarriere går seg. Men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp, da.
1: Ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis. Det har vært mer sånn, ok, nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss, spille litt treningskamper, men nå er det musikk som er hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå er jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så er det ganske likstilt. Så det er veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning, eller på kveldene, og gå i studio og skrive, og å ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn. Men det er også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg, fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet. Så det er veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også er litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
0: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. Hvor man ikke får, ja. Hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringa?
1: Ja, jeg må det.
0: Så her er det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
1: Ja. Ja.
0: Du tar den?
1: Ja.
0: Ikke noe, ja, ikke sant? Konkurransinstinkt trumfer.
1: Ja.
0: Ok, men det første er jo da rett og slett idrett eller musikk?
1: Nei. Nei. Musikk.
0: Åh, ja. Ja, det skal du ha kudos for.
1: Uff, ja.
0: Gitar eller piano?
1: Piano.
0: Gol eller Oslo?
1: Nei, det var vanskelig. I dag, Gol.
0: Ableton Live eller Logic?
1: Logic.
0: Singler eller album?
1: album.
0: Ja, bra! Ja. Kjempebra! Det må jeg si, imponerende. Du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite i mitt liv når jeg snakker med deg. Så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du er med å spørre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir... landslag eller platekontrakt først, på en måte. Det er jo, blir jo spennende.
1: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg er ganske mye nærmere det enn et landslag, men ja. Mm.
0: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
1: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det er en stund siden jeg har hørt på det. Men det er Bon Iver.
0: Ja.
1: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det er jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg er veldig, veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
0: Ah, fantastisk.
1: Veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
2: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde av her med?
1: 33 God, kanskje. Den synes jeg er kul. Dritkul, faktisk.
0: Det er en bra titel.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, den er, ja. Den spilles ofte.
2: Den var bra.
1: Ja.
0: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
1: Takk for at vi kommer.

Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespelet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spelet. Velkommen til Skarvespelet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene I butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, dem har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

That's Kathy's Clown. Kathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timing.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

It's Now or Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You Don't Know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for den sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny, Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på om ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. august I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumental låt nå. Bee Bumble and the Stingers, Nat Rocker.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky, som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jo Jordal Swingers, og det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: bit of slap and tickle over.
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: Come out for a bit of snotty, darling.
1: Cool, you don't need a shave.
0: You're not a little marvellous here.
2: Come Outside skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og sånn ble det. Plata, den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mere gamle sanger. Elvis.

Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.
2: Nå det på tide å våkne opp av valen. Stå opp litt da!

Legg et stykke ved til på peisen. Det var en stor slager for Henning Friis. Det var med på hans soloalbum som kom I 1983. Det heter Englehund. Det som jeg synes kanskje litt spesielt med akkurat det albumet, da, det jo at det ble utgitt på svenske Marianne Records. Det jo knappt et dansband I Sverige som ikke har gitt ut plater der, I hvert fall fra noen år tilbake. Men enda til så var det Anders Englund som var produsent for akkurat dette. Så her var det mye svensk, bortsett fra artisten og sangen som var norsk. Det hyggelig at du har tid til å sette deg ned og spille litt plater sammen med meg. Nå skal jeg stå for spillingen, da, så kan du bare lene deg tilbake og høre etter. For eksempel på Levende Lyd med Halvdan Sivertsen som jeg har klar her.

Jeg kan ikke tenke meg at Halvdan Sivertsen brukte så mye tanker på at musikk kunne komme ut av en datamaskin nærmest uberørt av menneskehender. Levende lyd, den kom i 1985, og da var det akkurat det som er så viktig, håndspilt musikk spilt av mennesker der og da. Det ikke så mye av det som liksom sånn trøkket i denne sangen, men det har noe med dette med musikk, det skaper fellesskap blant mennesker. Levende lyd var en av sangene på albumet Amerika som Halvdan Sivertsen ga ut i 1985.

Lillian Askeland med god hjelp av Country Snakes presenterte It Takes a Little Rain to Make Love Grow fra albumet med samme navn som Lillian ga ut I 1992. Her kommer historien om en fyr som heter Ola Olsen.

0: Jeg blir gæren!
1: Ia, ia, oh.
2: Det vi vel først og fremst lærte her, det var vel at Ola Olsen han hadde en gård. Dette var Kristiania, Fusel og Blågress. Jeg har lyst til å trekke fram en I dette her, og det Viggo Elisenberg. Det var han du hørte på den fantastiske, flotte klarinettspillet. Det mange plater igjen I dag, så jeg skal fortsette med en som ikke var med I Kristiania, Fusel og Blågress, men jeg tror han kjente hele gjengen. Lillebjørn Nilsen, Sånn vi var.

Så nære vi var. Den med på Lillebjørn Nilsens album Nære Nilsen, som han ga ut I 1993. Nå skal jeg hylle tre låter som gjorde det bra på Norsktoppen.

først ut en sang med Tove Caroline Knudsen. Den heter Bankfiskar Blues. Teksten skrevet av Arvid Hansen, for Tove Caroline gav ut et helt album i 1980 som heter Blå Kveil, med tekster av Arvid Hansen, og hvor hun selv har skrevet melodiene. Bankfiskar Blues.

bru. En kjent bro I Trondheim sentrum. Jeg spiller plater fra Norsktoppen listen 1980. På den tida så var det jo populært med filmer og musical om ungdomslivet på 50-tallet. Saturday Night Fever, Grease, og jammen fikk vi ikke en I Norge også. Den het 1958.

Jeg skal nå spille noen plater fra den senere tida, og jeg begynte med I Will Fall fra Minor Majority. Den ble utgitt 16. januar i 2026. Jeg fortsetter, og det ikke fullt så nytt, men nytt det, vil jeg påstå. Jeg skal til 2024. Trang fødsel, sangen vår.

som det aller, aller meste av det som kommer av sanger fra trang fødsel, så det Hans Petter Aasrup som har skrevet også denne sangen som heter Vår. Bare ta med da for sikkerhets skyld, det også Hans Petter Aasrup som vokalist i trang fødsel. Stavangerkameratene, de har et veldig heftig forhold til fredagen. Da det bare å kjøre på.

Jeg lurer litt på om det heftige forholdet til fredagen gir seg litt mora. Det jeg har på følelsen av det. Og Stavanger-kameratene, det jo en såkalt supergruppe bestående av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland. Navnet Stavanger-kameratene, det kom som lyn fra klar himmel. Det var I forbindelse med volleyball-VM I Stavanger, hvor Stavanger-kameratene, eller disse fire skulle opp til, og så var konferansier var Stian Blipp. Og han bare datt utan Stavanger-kameratene. Og sånn ble det. De kom med denne sangen her kjøre på I 2025. Da kom også en duett mellom bare Andy og Daniel Kvammen. Den heter Miste huet.

Her ble det en mix mellom Farsund og Hallingdal. Bare Andy, som han kaller seg, men han heter Anders Risan, og innom countryfolk og pop. Og så kan jeg fortelle at han skal opptre på norsk countrytreff på Breim nå i 2026. Den sangen som de framførte her, den ifra april 2025 og heter Miste huet. Bendik, da skal vi til Bergen. Sangen heter Mens du drømmer.

Mens du drømmer. Den ga Bendik ut på en singel den 7. november i 2025. Og så denne Bendik der, ja, vi snakker vel om Bergen, Bodø, ja, noe sånt. Og hun jo kraftig familiært belastet, i og med at det datteren til Atle Halstensen, og Bendik heter egentlig Silje Halstensen. Jeg har ei plate igjen i dag, og den med to flotte sangere. Den ene dessverre ikke blant oss lenger. Det Jonas Fjell og Hilde Heltberg. Sangen heter Når vi deler alt, og den ble utgitt i 1983 på Hilde Heltbergs album På bare bein. Og den har vært utgitt flere ganger med flere forskjellige sammensetninger, men det alltid Jonas Fjell som har vært den ene. Blant annet så spilte han den sammen med Silje Nergård på Hver gang vi møtes i 2015. Og han har også spilt inn en plate med Caroline Heltberg, datteren til Hilde. Jeg, som heter Anders G. Andersen, takker for følge i dag. Håper du har tid til å slenge deg med om en uke, for da jeg her igjen med mer plater med norske artister.

0: starta møtet med opprop. Før Senterpartiet, Sigrid Simensen Ilsøy, Martin Grøslandsbrotten, Guri Skjettemoen, Runa Kusto, Erlend Stenberg, for Arbeiderpartiet, Sissel Hovland, Erik Haugan, for bygdelista Pål Kornelius, for Petter Bråten, Bjørn Arne Hagen, for Sosialistisk Venstreparti, for Lars Inge Tverberg, Lars Egil Furuseth, for Høyre, og for Hanne B. Hotuft, Jon Andreas Kollrup, Henning Solhaug, Anders Høringsplass, Kristian Bruslett og Kjærholt, for Knut Erik Hallingstad, Ingebritt Vindegg, Roger Nikolaisen, Liv Kaupang, for Fremskrittspartiet, Line Therese Sperrvik Persson, og for Venstre, Magnus Åsrum. Da kommunestyret fullsatt, 21, og møtet lovlig satt. Innkallingen ble sendt ut fredag 22. mai 2026. Er det noen som har noe til innkallingen? Det ser jeg ikke. Da den godkjent. Så det et spørsmål fra folkevalgt i dag, og i henhold til reglement for folkevalgt organ, kapittel 10.1, så skal det leses og svares ut før godkjenning av sakslist. Og da det jo slik at representanten som har stilt spørsmål ikke til stede i dag, har forfall, så det skal legges frem av hans vara. Og med en sånn saksinformasjon, så jeg prøvde å sjekke ut hvordan det da, med spørsmål fra folkevalgt som ikke er til stede. Men så vidt jeg ser praktiseringen, at så lenge det et fast møtende medlem, så dette greit. Men du vara, så har du kun muligheten hvis du møter i møte. Så da, Ingebritt Vindegg, da skal du få løse deg løp og lese spørsmålet.
1: Ordfører. Som sagt så dette fra Knut Erik Hallingstad, og jeg bruker da også ordet «jeg» inne i teksten. Jeg vil stille noen spørsmål om praksis for småskala landbruk og utmarksnæring i Hol kommune. Bakgrunnen en nylig avslått dispensasjonssak om gjennombygging av en eksisterende fiskebu ved Monsbykjøen. Saken brukte om lag ett år fra søknad til vedtak, til tross for at faguttalelser forelå allerede høsten 2025. Villeinnemnda hadde ingen innvendinger, og statsforvalter hadde heller ingen prinsipielle innvendinger mot selve gjenoppbyggingen, men ba kommunen gjøre en grundigere vurdering av tiltakets karakter og forhold til stedbunden næring. Kommunen avslår likevel blant annet med begrunnelse i at næringsgrunnlaget vurderes som for svagt, at bygget vil kunne bli brukt mer, og at tiltaket ikke anses tilstrekkelig knyttet til stedbunden næring. Etter mitt syn reiser dette noen prinsipielle spørsmål om hvilken praksis kommunen nå legger til grunn for mindre gårdsbruk, tilleggsnæring og gjenoppbygging av eksisterende bygg i LNF-områder. Derfor ønsker jeg å stille følgende spørsmål. Hvilken terskel legger kommunen til grunn for at aktivitet knyttet til mindre gårdsbruk og utmark skal anses som stedbunden næring ved vurdering av bygg i LNF-områder? Nummer to. Hvordan skiller kommunen mellom gjenoppbygging av eksisterende driftsrelaterte bygg og etablering av nye fritids- eller reiselivsbygg i utmark? Spørsmål nummer tre. Administrasjonen tilfreds med at en dispensasjonssak med komplette faguttalelser brukte om lag ett år på behandling før vedtak ble fattet, og mener kommunen dette gir tilstrekkelig forutsigbarhet for innbyggerne? Takk.
0: Takk skal du ha. Ordfører har følgende svar. Først og fremst det nødvendig for administrasjonen å kommentere en upresis og delvis uriktig framstilling av saken her helt innledningsvis. For det første så avslaget basert på en vurdering om vilkårene for dispensasjonen etter plan- og bygningslovens paragraf 19-2 andre ledd oppfylt eller ikke. Vilkårene går ut på at hensynet bak bestemmelsen ikke må være vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen, og at fordelene må være klart større enn ulempen. Avslaget baserer seg ikke på at næringsgrunnlaget for svagt, eller at tiltaket ikke anses for å være stedbunden næring, slik det her beskrives. Dersom tiltaket ikke å anse som stedbunden næring, utløser behovet for dispensasjon fra formålet LNF, der det en generell byggeforbud for tiltak som ikke innenfor formålet. Om et tiltak samsvar med LNF-formålet en vurdering, om det likevel skal gis dispensasjon, en annen vurdering. Avslaget på dispensasjonssøknaden I hovedsak begrunnet med at den endrede plasseringen fører til at bygget blir mer eksponert I landskapet, og det vil gi en større landskapsmessig påvirkning I et åpent fjellandskap. I tillegg vil trolig bruken økes ved at hytta vil bli mer tilgjengelig og på vinterhalvåret. Siden dette et område som hovedsakelig vinterbeiteområde for rein på Hardangervidda, det problematisk for den samlede belastningen. Tiltaket plassert innenfor nasjonalt villreinområde. For det andre det ikke riktig å fremstille det som at statsforvalter ikke har noen prinsipielle innvendinger mot selve gjenoppbyggingen, uten å vise til resten til å uttale. Statsforvalteren har ingen innvendinger mot en oppføring av erstatningshytte for eksisterende fiskebu, så lenge den gamle rives, og dersom tiltaket vurdert å være stedbunden næring. Videre presiseres det eksplisitt at dersom det ikke det, og dette blir å Dersom ikke det, og dette blir å regne som en ordinær hytte, de svært kritiske og vil trolig klage på et vedtak om dette med bakgrunn I, med bakgrunn I nasjonale føringer knytt til forvaltning til vindleien og areala over skoggrensa. Så det svar på spørsmålet 1 og 2 samlet. I kommuneplans arealdel står de bestemmelsene under kapittel 3.1 LNF mellom annet. Det kan åpnes for å sette opp enkle jakt, fiske, tilsynsbuer, naust, når det nødvendig for næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på eiendommen. Dette videre utdypt I retningslinjer I arealdelen til kommuneplan til kapittel 3. I veilederen Garn som ressurs fra 2017 som erstattet landbruk pluss, står det en beskrivelse til hvilke bygg som kan regnes og føre til under LNF-formålet. Tiltaket knytt til produksjon på garn, eller det behovet garn har for varer og tjenester, eller det nødvendig I forbindelse med annen næringsvirksomhet, knyttet til jordbruk, skogbruk, reindrift, yrkesfiske eller lignende. Det blir gjort en konkret vurdering I hver enkel sak om tiltaket faller inn, under eller utenfor formålet, basert på en vurdering av behovet for det aktuelle tiltaket knyttet til den konkrete gardsdriften. Vurderingen knyttet til det formålet med tiltaket, det overvekt tå. Kommunen vurderer fakta om tiltaket, eiendommen og innsendt dokumentasjon fra søker, og må alltid ta utgangspunkt I dagens situasjon når en skal vurdere om bygg I LNF-området nødvendig for landbruk og eller fiske, inkludert utmarksnæring slik dette definert I lov og plan. Tiltak som ikke vurderes å falle inn under landbruksformålet etter lov og forskrift, ansett som fritidsbygg eller annen type bygg, ut fra den bruken som oppgis, og det bruken blir vurdert til. Det som avgjørende her om det I tråd med formålet eller ikke, for å kunne tillates uten dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens kapittel 19. Svar til spørsmål 3. Kommunen har som mål å holde seg innenfor de saksbehandlingsfrister som loven oppstiller. I enkelte perioder har dette ikke vært mulig å få til ut fra saksmengde og ressurssituasjon. Flere krevende saker, søksmål og rettsprosesser fører til at administrasjonen de siste årene har oversittet frister betydelig I noen saker. I tillegg til dette har politiske vedtak bestilling Kommunen har som mål å holde seg innenfor de saksbehandlingsfrister som loven oppstiller. I enkelte perioder har dette ikke vært mulig å få til ut fra saksmengde og ressurssituasjon. Flere krevende saker, søksmål og rettsprosesser fører til at administrasjonen de siste årene har oversittet frister betydelig I noen saker. I tillegg til dette har politiske vedtak, bestillinger og omgjøring av allerede avsluttet saker og krav om prioritering av noen enkeltsaker ført til at andre saker må nedprioriteres. Alt dette får konsekvenser for enkelte som må vente lenger for å få svar på sin søknad. Dette ikke en situasjon kommunen ønsker å stå I, og derfor etter jul innhentet bistand til saksbehandling av byggesaker for å avhjelpe saksmengden. Situasjonen avdelingen har stått I over lengre tid har vært meddelt for de folkevalgte ved flere anledninger. Da det slik at forslagsstiller kan stille spørsmål til saken. Ønsker du det? Det forslagsstiller kan stille. Jeg ser deg, men det forslagsstiller en enkelt av reglementet som kan stille spørsmål eller oppfølging av sitt eget spørsmål. Forslagsstiller ønsker ikke å Nei, greit. Da Da spørsmålet besvart. Da går vi til godkjenning av sakslista. Da har vi besvart et spørsmål fra folkevalgte til dagens møte. Det var sak FO 526. Vi har 17 saker på sakslista til behandling, fra sak 49 til sak 64, og vi har 13 referatsaker, fra sak 19 til 31. Så vil bare ordfører presisere at både, blant både saker til behandling og referatsaker, så det sakspapir til kommende generalforsamlinger, årsmøte og representantskapsmøte, som ordføreren skal møte I på vegne og representere kommunen. Og gjennom ta med seg innspill fra kommunestyret. Så jeg vil åpne opp for den samme type debatt om det kommunestyret behandlingssak eller referatsak, bare rett og slett fordi flere til sakspapirer har kommet etter skrivefristen, og da har vi ikke hatt tid til å lage saksframlegg, så da blir det en referatsak I stedet. Men har de ikke innspill på referatsaken, så har vi en diskusjon på det. Det noen da som har noe til sakslisten? Det ser ikke. Da saksliste godkjent. Da vi kommet til mai-møte, og da det jo møte for å godkjenne årsmelding og årsregnskap for foregående år. Og som vanlig så får vi rådmannen til å gjøre en liten presentasjon, og da diskuterer vi og får orientering om sak nummer 49 og 50, årsmelding 2025 og årsregnskap 2025 for Hol kommune, I en samlet, og så stemmer vi over deg hver for kamp. Men vi gir, hvis du vil ha ordet, så kan du bruke sak nummer 49, som årsmeldingen. Vær så god, Rødman.
2: Ja, økonomisjef Storvei. Vær så god.

0: Ordfører, da skal jeg gi en kort gjennomgang til årsregnskapet og årsmelding for 2025. Dette her har vi presentert i kontrollutvalget og i formannskapet nå i mai måned. Kommuneloven paragraf 14-6 er hjemmelen for årsregnskap og bokføring i kommunen. Årsregnskapet består av et driftsregnskap og investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Kommunens regnskap er også sammenstilt med Ørtern kraftverk sitt regnskap for å vise det konsoliderte regnskapet. Årsregnskapet er levert til Viken kommunerevisjon den 20. februar, og vi har revisor Janne Nedberg her i salen. KOSTRA-dataene er også sendt innenfor fristene. Resultatet for driftsregnskapet viser at vi har hatt driftsinntekter på 866,4 millioner kroner, som 7% mer enn budsjettert. Og det litt spesielt for 2025, på grunn av større integreringstilskudd og større kraftomsetning. Vi har fått noen ekstra overføringer og forsikringsoppgjør og gavemidler, da spesielt i 2025. Men skatteinngangen lavere i 2025 enn i 2024. Driftsutgifter på 848,2 millioner kroner, som 5% mer enn budsjettert. Det også på grunn av litt uforutsette forhold, som pensjonsutgifter, der ny AFP-ordning ble innført i løpet av året. Lønn for ekstra hjelp og overtid. Det var et branntilløp på renseanlegget. Og vi har hatt større skatteutgifter på kraftomsetning på grunn av den mer kraftomsetningsinntekter. Når det gjelder finansutgifter og lånegjeld, så har vi hatt renteinntekter på 16,6 millioner kroner, og det 4,2 millioner mer enn budsjett. Vi har hatt renteutgifter for 23,5 millioner, som 1,9 millioner mer enn budsjett. Avdrag på lån bokført med 46,6 millioner kroner, og det helt tråd med budsjettet. Og i dette ligger da 20 millioner kroner som ekstraordinære avdrag. Lånegjelda vises her på grafikken. Ved årsslutt var da størrelsen 535 millioner kroner, der 291 millioner knyttet til investeringslån for bygg og veg og kirke. Det øvrige selvkostlån i forhold til vann, avløp og renovasjon på 210 millioner kroner, og startlån på 35 millioner kroner. Gjennomsnittsrenta har vært 4,74% på lånegjelda, men av det da 147 millioner bundet til fastrente på 4,3% i 2025. Driftsresultatet. Det endte på 32,4 millioner kroner, og det tilsvarer 3,75% av driftsinntektene. Det avsatt 15,6 millioner til disposisjonsfond, og det brukt 12,7 millioner netto. Så disposisjonsfondet da på 113,3 millioner kroner per 31.12. og tilsvarer 13% av driftsinntektene. Det konsoliderte regnskapet med Ørtern kraftverk viser 38,7 millioner kroner i nettodriftsresultat. Investeringsregnskapet det bokført med utgifter for 154,6 millioner kroner, der det største prosjektet har vært byggestart på ny 1-10-skole på Geilo. Deretter trafikksikkerhetsområdet ved Geilo skole og idrettsområde, som da ferdigstilt. Og nye avdelinger ved Geilo barnehage er også ferdigstilt. Og bildet her viser ordføreren som åpnet nye avdelinger på Geilo barnehage, sammen med to ivrige brukere i barnehagen. Eller barn da, som går i barnehagen. Det står også i årsmeldingen. Investeringsutgiftene jo da finansiert i størst grad med lånemidler på 100,7 millioner kroner. Det brukt 12 millioner av disposisjonsfond, 2,2 millioner fra investeringsfondet, så det også brukt 20,7 millioner for bundet investeringsfond for ny skole fra forsikringsoppgjør, og det momskompensasjon for 19,4 millioner. Nøkkeltallet oppsummert da netto driftsresultat på 32,4 millioner, det tilsvarer 3,75% av driftsinntektene. I KOSTRA-resultatet så står det 3,5% når en da får med interkommunale samarbeid som må regnes inn i KOSTRA-resultatet da. Disposisjonsfondet da 13,1%. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene på 50%. Og egenfinansiering av investeringer vises som 31% i KOSTRA-resultatet. Men hvis man tar vekk investeringer i vann- og avløpssektoren, så egenfinansieringen på over 40%. Kontroll med virksomheten jo rapportert i årsmeldingen. Økonomistyringen følges gjennom månedlige rapporter fra virksomheten og sektoren, og rapporteres i formannskapet. Det gitt to tertialrapporter som behandlet her i kommunestyret. Compilo, som kommunens internkontrollsystem, brukes, og det registrert 794 avvik i 2025. Og flest avvik meldes i helse- og omsorgssektoren og kultur- og oppvekstsektoren. Og de fleste har lav eller middels alvorlighetsgrad. Statlige tilsyn har det vært to av, og det ene har vært på kommunal beredskapsplikt, der konklusjonen at kommunen oppfyller kravene for planverk. Og det andre har vært på forvaltning av integreringsloven, der tilsynet avsluttet. Og kontrollutvalget har hatt 6 møter og 57 saker i 2025. Så tar en rask oversikt av bemanning. I 2025 har det vært 516 årsverk. Det en økning med 10 årsverk fra 2024. Og økningen i hovedsak innenfor helse og omsorg, der innleie av tjenester erstattet med faste ansatte. Sykefraværet det har da samlet sett vært på 8,18% i 2025, og det en bedring fra året før. Så har vi årsmeldingen og rapportert for alle tiltak som knyttet opp mot kommuneplans samfunnsdel. Det jo 11 temaer i samfunnsdelen som knyttet, der det laget tiltak eller prosjekt til hvert tema. Totalt har det vært 59 sånne tiltak, og status der at 5 ferdige, 37 i rute, 11 forsinket, og 6 tiltak ikke påbegynt eller stanset. Og flere av disse tiltakene går over flere år. Kommunerevisjonen har da levert sin beretning innenfor fristen også, på 15. april, og den konkluderer med at kommunekassens årsregnskap oppfyller gjeldende lovkrav og gir en dekkende framstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2025 og av, resultatet for regnskapsåret. Og det samme gjelder det konsoliderte regnskapet med Ørtern kraftverk. Det altså en ren beretning. Ingenting å påpeke der. Så til slutt en oppsummering eller en vurdering av årsregnskapet for 2025. Det har oppfylt målsetningene både for netto driftsresultat og disposisjonsfond og netto lånegjeld. Men det har jo da vært større inntekter enn forventet. Og som knyttet til eksterne forhold som kommunen ikke kunne forutsi. Det har vært lavere totale utgifter i 2025 enn i 2024. Så det har vært en prosess der en har vært en omstilling. Ny avtalefestet pensjonsordning ble innført i 2025, og det medførte større pensjonskostnader. Lånegjelda er under landsgjennomsnittet sin lånegjeld, men det kan bli utfordrende å betjene avdrag og renter i årene som kommer, med rentenivået som er nå. Og det er jo planlagt større investeringsprosjekt som skal fullføres i årene som kommer da. Det er et potensial for kostnadsreduksjon på flere områder i forhold til landssnittet. Og KS sier at de vurderer 2025 som et år der inntektsveksten var god i mange kommuner, og mange har også gjennomført omfattende tiltak for å tilpasse driften til en mer krevende økonomisk situasjon. Og det kan være passende for konklusjon for Hol kommune også. Kartet her viser statsforvalteren sitt område for alle kommunene, der Hol kommune er på det grønne nivået da i 2025, med netto driftsresultat som er positivt og over 1,75%. Ja, takk. Det var gjennomgangen.
1: Tusen takk for det. Da er det slik at denne saken den ble behandlet, som jeg har nevnt her, både i kontrollutvalget, men også i formannskapet. Det var i sak 38 og sak 39-2026. Og i begge saken så ble rådmanns innstilling enstemmig vedtatt, og da er det for 49 års og innstillingen til saken her i dag. Årsmelding 2025 for Hol kommune vedtas av Hol kommunestyre, og for sak 50 kommunestyre godkjenner årsregnskap for Hol kommune 2025. Da åpner jeg opp for innlegg på sak både 49 og 50, altså både årsmelding og regnskap. Man kan melde seg i Kaukus. Da er første innlegg ved Sissel Hovland, Arbeiderpartiet. Vær så god.

0: Takk, ordfører. Og igjen takk til økonomisjef, som alltid for en god gjennomgang. Den som alltid god og ryddig, så det veldig bra. Dette jo fjorårets resultat, men det et godt resultat som vi kan bruke i videre arbeid mot neste års høpp. Og jeg tenker at det viktig å ta med seg. Sykefraværet redusert, det skal vi være veldig glad for. Og vi ser også at Hol kommune skal være en trygg og god oppvekstkommune. Vi har økt folketallet deres. Det ikke verst. Og jeg må jo skryte litt. Selve tallet i Hol kommune har økt med 25 personer, men i min bygd så har det økt med 26. 12 voksne og 14 barn. Det ganske bra da, så det må vi jo liksom ha litt tommel opp for. Dessverre så det jo et bra resultat, men det bygger jo selvfølgelig på kraft. Og det jo viktig når vi skal sette i gang arbeidet nå i forhold til neste års budsjett, så det viktig å tenke at vi har større inntekter, og vi har lånegjeld som under landsgjennomsnittet, men vi vet at vi også skal investere godt i fremtiden. Så jeg sier takk for det arbeidet som gjort for alle de som jobber i Hol kommune som har vært med på dette bidraget. Takk.
1: Takk for det. Da det Liv Kaupang fra Høyre. Vær så god.
2: Ordfører, jeg opplever kommunens netto driftsresultat på 32,4 millioner kroner, tilsvarende 3,75%, som noe misvisende. Resultatet 15,3 millioner kroner bedre enn budsjettert, men det flere forhold som jeg mener påvirker bildet og gjør at resultatet framstår sterkere enn den reelle økonomiske situasjonen vi står i. Det har vært flere ekstraordinære kostnader og inntekter i kommunen i løpet av 2025. Og under ekstra kostnader så må vi nesten nevne ekstra kostnadene tilknyttet ny AFP-ordning, som totalt utgjorde en kostnad på 9 millioner kroner utover budsjettet. Inntektene fra eiendomsskatt, kan vi lese, ble 2,1 millioner kroner høyere enn forventet, grunn av kraftverk som hadde underbetalt i perioden 2020-2024. Integreringstilskuddet var på totalt 29,7 millioner kroner, som 13,4 millioner kroner over budsjett. Disse midlene skal i utgangspunktet dekke kostnader over flere år. I 2025 de allikevel lagt inn i budsjettet i sin helhet. Dette etter en vurdering av at på bundne fond avsatt fra tidligere integreringstilskudd, så det 30 millioner kroner. Det ble også overført 2,9 millioner kroner i legat og gavemidler som avsatt til bundne fond. Selv om dette ikke kommunens egne penger, de tatt inn som inntekt i 2025, samtidig som midlene vil gi utgifter i årene som kommer. Det ble overført 20 millioner kroner fra Ørtan Kraftverk i 2025. Midlene ble direkte avsatt til nedbetaling av kommunens lånegjeld. Dette overføringer som jeg mener at vi ikke kan regne med at vi kan fortsette med i kommende år. Og årsaken til det at nytt kontroll- og styringssystem i Ustekvekja Kraftverk, ifølge kostnadsestimat som gjort i 2022, vil koste mellom 20 og 40 millioner kroner for Hol kommune sin andel. Videre vil en eventuell utvidelse av Tungadam, ifølge kostnadsestimat også fra 2022, koste rundt 100 millioner kroner. Ørtan Kraftverk har i dag et bankinnskudd på 127 millioner kroner, akkurat i underkant, men selskapet vil ha behov for de midlene selv hvis de skal kunne gjennomføre de fornemte investeringene. I kultur- og oppvekstsektoren har de klart å håndtere flere uforutsette og ekstraordinære utgifter, blant annet med kostnadskrevende tiltak rundt enkeltbrukere. Sammenlagt utgjorde disse ekstra kostnadene på forskjellige poster totalt 1,4 millioner kroner i 2025. Samtidig har sektoren hatt et inntektstap på omtrent 2,2 millioner kroner som følge av redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Likevel så kan vi lese at kultur og oppvekst oppført med et mindre forbruk på 3,98 millioner kroner, eller 2,56% av budsjetterte rammer. Dette skyldes utelukkende at Hol kommune vertskommune for kompetanseløftet i barnehage og skolene for alle kommunene i Hallingdal. Og har derfor fått overført 3 990 000 kroner som tilhører kompetanseløftet i Hallingdal. Hvis noen av tallene feil, nå har jeg stilt spørsmål når vi hadde saken oppe I formannskapet, så jeg håper at tallene stemmer. Men driftsutgiftene I 2025 var altså 40,8 millioner kroner, eller 5,1% høyere enn budsjettert, selv om de, som det ble nevnt av økonomisjefen, lavere enn I 2024. Så det er netto driftsresultatet som brukes som mål for kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og hvor sunn økonomien I en kommune Det er også det som refereres til I mediene I Hallingdølen og alle andre plasser, det som tallet som folk flest tar til seg. For 2025 kan Hol kommune vise et godt netto driftsresultat med 32,4 millioner I pluss. Men selv om regnskapet, det riktig ført, så mener jeg I hvert fall at det gir et feilaktig bilde av hvor vi ligger an I løypa, og hvor utfordrende det egentlig blir I neste budsjettforhandling, når de ekstraordinære inntektene fra 2025 kommer til å bli omgjort til utgifter nå I 2026 og videre I 2027. Så jeg mener at det viktig at ikke bare vi som sitter her I kommunestyret har det litt langt frem I pannebrasken, men også at ansatte og innbyggere I Hol kommune klarer å se litt igjennom det som I utgangspunktet ses på som et veldig positivt resultat. Takk.
1: Takk for det. Jeg ser ikke flere hender eller flere på tallista. Det var et spørsmål som var stilt I formannskapet knyttet til spillemidler. Og nå vet jeg ikke om rådmannen har funnet svar på det. For det gjaldt utbetaling til noen spillemiddeltiltak som var klikket på utført for 2026, men som ikke var bevilget penger for I 2026. Nå har jeg glemt å spørre om det var funnet ut av, men det ble I hvert fall sagt I formannskapet sist. Og det nikkes her, så rådmannen da gir jeg ordet til det.
3: Ja, Jon eller Solveig. Du får kjempe om hvem som vil komme frem her. Ser de kan jeg like ivrig begge to.
4: Spørsmålet var knyttet til spillemiddeltiltak som ligger I HUP-vedtaket for 2025, men det gjelder tiltak som skulle innarbeides I 2026-budsjettet. Og når vi nå har jobbet med 2026-budsjettet, så har vi ikke kunnet innarbeide alle spillemiddeltiltak som sto I det vedtaket der fra 2025. Så det ene tiltaket innarbeidet, det som gjelder holdningskarve skyttelag, men det andre ikke prioritert inn I budsjettet for 2026.
1: Ja, og det den oppfatningen som var fremmet I formannskapet også, og så var bare spørsmålet, for det så ut I årsmeldingen som om tre av de tiltakene som da lå I handlingsprogrammet for 2026 var utbetalt, men det var jo ikke videreført I budsjettet for 2026. Men det du sier da, at det ikke utbetalt utover det som da ble vedtatt for høppen 2026-29 til handlingsarbeid.
4: Nei.
1: Takk, da var det avklart. Mikrofonen må settes på der oppe når Jon Andreas Koldrup Høgre får ordet.

ordføreren i årsmeldingen så står det blant annet at vi har to lærlinger, og det er alt for lite. Vi har noen av 40 til sammen i Ol kommune. Det er noen av 40 som er private. Kommunen makter tydeligvis ikke å ansette faste lærlinger.

0: sorg, for du hadde sett meg. Du har meldt forfall.
1: Hæ?
0: Mm. Jeg fikk en kaukusmelding om at du har meldt forfall. Men det mulig du for årsmeldingen allikevel. Ja, da må vi ta voteringen en runde til. Vi må få... Kan vi se i salen at vi 21, ikke bare 20? Da voterer jeg meg en gang til, og håper det nå 21 på lista. Da tar vi den kjappe. Du for. Ja. Årsmeldingen enstemmig vedtatt med 21 stemmer. Da har vi hatt diskusjon rundt regnskapet sammen med årsmeldingen, som vi går direkte på votering på sak 50-26, som årsregnskap Hol kommune. Innstillingen fra formannskapet det at kommunestyret godkjenner årsregnskap for Hol kommune 2025. De som støtter det stemmer for, de som imot stemmer mot, og det stemmes. Den var vedtatt enstemmig med 21 stemmer. Da må vi komme til sak 51-26, det årsregnskap 2025 Ørtern Kraftverk KF, og saksordfører Martin Grøfsnadsbråten. Vær så god.
2: Ordfører, skal være årsregnskap 2025 Ørtern Kraftverk KF. Der litt saksopplysninger. Ørtern Kraftverk KF, ja. Heretter ØKKF. Driver produksjon, omsetning til elektrisitet, ja, og heileig til Hol kommune. Ustekverk Energi Holding AS står for den daglige driften og administrasjon til Ørtern Kraftverket. Kommunestyret øverste myndighet for det kommunale foretaket og skal vedta årsregnskap og årsberetning. Man kan ta litt informasjon rundt kraftverket der. Totalproduksjonen i 2025 var på 27.366 megawattimer, som tilnærmet lik normalproduksjonen ved kraftverket, som på 26.000 megawattimer. Det vises til styrets årsberetning som omtaler produksjonsåret. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for regnskapsåret 2025 med noter et riktig uttrykk for selskapets stilling. Regnskapsresultatene der i 2025 at driftsinntektene på 52,2 millioner, driftskostnadene 16,4 resultat før at kostnad 39,7, skatt på grunnrente 9,5, årsresultat på 30,2 millioner. Og selskapets likviditetsbeholdning per 31.12.25 var 126,6 millioner. Ordinært resultat før skatt ca. 3,76 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette grunnet høyere priser gjennom året og noe større produksjon enn det som lagt til grunn i budsjettet. Driftskostnadene 2,3 millioner kroner lågere enn budsjettet. Hovedårsaken lågere driftskostnader i Ustekverket kraftverk enn forventet. Regnskapet revidert av Viken kommunerevisjon som konkluderer med at årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde til foretakets finansielle stilling. Styret behandler årsoppgjør 26. februar 2026. Styret foreslår at 25 millioner blir overført til eier og 5,2 millioner cirka blir overført til annen egenkapital. Overføringen til eier Hol kommune ble gjort i 2025 med at 5 millioner ble overført fordelt på 4 kvartal, 1,25 millioner per kvartal, og 20 millioner ble overført etter vedtak i kommunestyresak 51-25 den 22. mai i 25, om å avsette beløp til nedbetaling til lånegjeld i kommunen. Det gjennomført og bokført i kommunens regnskap for 2025. Vurderingen at Ørtern Kraftverk utarbeider årsregnskap i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak, og det ingen endring i regnskapsprinsippene fra 24 til 25. Foretakets regnskap inngår i det konsoliderte årsregnskapet til Hol kommune. Formannskapet behandlet saken i møte den 13.5. Og der ble rådmannsinnstilling enstemmig vedtatt, og da var vedtaket punkt 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for Ørtern Kraftverk KF, som viser til et resultat pålydende 30.238.587. Av årets resultat 25 millioner overført eier Hol kommune og 5.238.506 overført egenkapitalen. Punkt 2. Årsberetningen for 2025 for Ørtern Kraftverk KF godkjennes av Hol kommunestyret. Og det innstillingen. Takk.
0: Takk for det. Imponerende referering til nummer der, det må jeg bare si. Da åpner jeg opp for innlegg, og først ute Erik Kaupang for Arbeiderpartiet. Vær så god.

0: Ordfører, jeg tror aller først vi burde sende noen vennlige tanker til deg som for 60 år siden, rundt 45 år siden, fant ut at det var lurt å bygge ut kraftanlegg i kommunal regi. Det ser vi resultatet av her. Jeg skal ikke lage noen stor sak av dette her, men dette er jo et kommunalt foretak, Ørtern Kraftverk. Vi hører veldig lite om det andre kraftverket som er storeier i, nemlig Ustekaikja Kraftverk DA. Og det ble jo bygd tidlig på 80-tallet, altså rundt 45 år siden. Og i sin tid så ble det bygd i sammen med Buskerud fylke. Nå heter det Å Energi Vannkraft, hvis det ikke har skiftet navn etter at saken her ble dratt fram, for det driver jeg ganske ofte med der. Men i alle fall, nå er Å Energi mye større enn bare Buskerud, men la nå det ligge. Et delt ansvar, det var en selskapsform som var fullt lovlig og antagelig fornuftig innrettet den gangen dette her ble bygd. Men det er nok en grunn til at det såkalte delt ansvar er det flere ti år siden var lovlig å ha. Så det gjør jo at der er det et selskapsmøte, så vidt jeg husker fra gamle dager, med to representanter fra Hol kommune og en fra Å Energi, Vannkraft. Og vi hører veldig lite ellers om det står ingenting her, kan det oversette noe, står ingenting her om produksjonen i Ustekaikja Kraftverk. Det er omtrent vel 80 GWh, som er det samme som den store utbyggingen som kommer med Hol 1. Så det er ganske svære kraftrettigheter. Så jeg skal ikke dra det lenger, men jeg tenker at det hadde vært fornuftig å endre, og vi hørte også her i innlegget fra forrige sak, om dette her med investeringene i forbindelse med Ustekaikja Kraftverk. Det hører vi også veldig lite om, så jeg tenker at det hadde vært fornuftig å etter kort endre eierskapet i Ustekaikja Kraftverk, slik at vi hadde mer styring på det. Takk.
1: Takk for det. Har du pådratt deg en replikk fra Liv Kaupang, Høyre? Vær så god.
2: Ja, bare til den andre representant Kaupang. Så i forrige, ikke forrige formannskapsmøte i går, men formannskapsmøte hvor den saken her ble behandlet. Nå husker jeg ikke datoen akkurat, kanskje ordføreren kan hjelpe meg. Ja, 13. Så fikk vi en god orientering fra og om Ustekaikja Kraftverk med produksjon og investeringer og mye informasjon der, og nå når utvalgsmøtene er strømmet, så vil jeg anbefale andre representanten Kaupang til å gå inn og kikke på det.
1: Takk. Takk for det. Ønsker representanten Kaupang en svareplikk. Det gjør han. Vær så god.
0: Jeg har rett å svare på replikken. Jeg skal egentlig utmynne et spørsmål, men det er noe greit. Men det er grei informasjon, men det endrer ikke hva slags styring vi har på Ustekaikja Kraftverk, DA, og det var mitt hovedpoeng. Takk.
1: Takk for det. Da neste på talerlista Martin Grøslandsbråten, Senterpartiet. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Det var bare et innspill, og litt rettet mot de tidligere representantens innlegg. Nå har jo som kjent her nå med å være gjennom årsrapporten og sett på de ekstraordinære, kall det utbyttene som Hol kommune har tatt til nedbetaling til lånegjeld ifra den likviditetsbeholdningen til Ørtern her. Sånn at jeg vil jo bare nevne at det er jo planlagt en del investeringer som må finansieres til den likviditetsbeholdningen, hvis vi skal klare det. Sånn at egenkapitalen her vil oppfordre at vi er litt samstemt om at vi øker, eller fordi at vi vet at i nær fremtid vil det komme store investeringer her, som vi nå ser, som Kaupangrep refererte til, har gitt bært gode frukter og kommer til å gjøre det i veldig lang fremtid. Og så tenker jeg på til det med selskapsform, det skal jeg ikke utgi meg å si så veldig mye om, annet enn at da regner jeg jo med at hvis det er skattemessige fordeler ved å gjøre om selskapsformen, eller andre oppsier, at styret da kommer tilbake til hus med en sak på det, så vil jo det være mulig å ta den veien til. Takk.
1: Takk for det. Kan jeg opplyse om at ordfører, økonomisjef og rådmann har møte fire ganger i året, eierskapsmøter i med Ustekaikja Energi Holding, der også Ørtern Kraftverk KF er med, og dermed også Ustekaikja DA. Og så sa representanten Kaupmann fra Arbeiderpartiet at det var ulovlig med DA, men jeg regnet med at vår administrasjonen I Ørtern Kraftverk KF ikke driver ulovlig. Så det vel heller slik at han ikke lenger opprettet denne type selskapsformer, som jeg vet å si. Da var det innlegg fra Petter Rykke, også fra Arbeiderpartiet. Vær så god. Jeg skal fortsatt, da må du vente litt, for Erik har bedt om en replikk på Martin, så da en replikk for Erik Kaupang, Arbeiderpartiet, på Martin Grøslandsbråten, Senterpartiet.
0: Nei, det var det som ordføreren sa egentlig, men det forretter etter Grøslandsbråten. Jeg sa ikke at det var ulovlig, jeg sa at det hadde vært ulovlig å opprette I dag, det var poenget mitt. Det var fullstendig lovlig den gangen I par 80, men det ulovlig å opprette DA I dag, og det har vel vært I et flere ti år. Det så mitt poeng. Takk.
1: Takk for det. Jeg regner ikke med at representanten Grøslandsbråten tek svar replikk på det, og da Petter Rykke Arbeiderpartiet, da får du ordet. Vær så god.
4: Takk skal du ha, ordfører. Det veldig bra som representanten Grøslandsbråten inne på. Det ligger store utgifter foran oss. Vi hadde en vilkårsrevisjon på Ustadnes, der vi jobbet veldig for å få damforskriften Det ligger der vi mente var riktig I avtalen at det var Hafslund som skulle ta den. Der har NVE skjert igjennom og sagt at det vårt ansvar å gjennomføre. Da snakket vi om et anselig beløp. Og tunga dam har versert lenge, og hvis den skal bygges, så det også store investeringer. Og jeg tenker på selskapsform, så kan det være ideelt å se på I den sammenheng når den gjør sånne type endringer. Men jeg tror det viktig sett opp imot det vi var igjennom først I dag om regnskapet til Hol kommune. Så blir det vist til kraft som en viktig faktor for oss. Og hvis vi tar vekk alle de summene og går tilbake til det som kanskje var en normal situasjon, med kraftinntekt I også, altså en lavere kraftinntekt, så hadde vi slitet skikkelig med de driftsutgiftene vi har per I dag. Og så gjør jeg oppmerksom, det var I Hallingdal, når ordføreren var sitert på at det vil bli trua nå fra sentralt hold, på konsesjonskraftrettighetene, summene, fylkeskommunene, heldigvis ikke Buskerud, har slått seg sammen I noe som heter kraftkommunene, som mener at de burde få konsesjonskraften som egentlig de sekundært på, at det må dit først, og så fordeles ut igjen til alle kommunene. Og da må man huske på at det mange kommuner som ønsker de pengene, så hvis det blir en ren avstemning, så slit med. Så denne posten kanskje noe av det viktigste oppimot det vi ser på regnskapet, og drifte av Hol kommune, sånn at vi ikke tror at vi skal hente like mye penger hver gang. Takk.
1: Takk for det, og da det kraftfylka, ikke kraftkommunene, som den sammenskytta, med seks fylkeskommuner som da har gått sammen og tydelig fått gjennomslag I regjeringen. Og det som blir henvist til her, det jo da en pressemelding fra 6. mai, som sier da at en mener at å bruke konsesjonskrafta til strømforsyning til datacenter, det skal ikke være regnet som alminnelig forbruk. Det skal regnes som kraftkrevende industri, og dermed kan du ikke bruke konsesjonskraft til det. Og det vil jo være, som representanten Rukke her sier, at det noen som da begynner å pirke bort I den rettigheten og høy konsesjonskraftet kan brukes til. Takk for det. Line Therese Sperrevik Persson fra FRP, vær så god.
5: Ordfører, jeg har bare lyst til å rette en liten replikk til representanten Kaupang, fordi at jeg googlet, fordi at det var noen som ristet litt på hodet her. Så det faktisk lov å opprette DA I dag. Så jeg tenkte jeg ville bare ta det med en gang, at det lov, og det faktisk flere som gjør det. Det bare det at det et delt ansvar. Det må være to av her, delt ansvar. Takk.
1: Takk for det. Da ser jeg ikke flere. Tenker vi kan gå til votering. Forslaget til fra innstillingen her fra formannskapet å si at punkt 1, kommunestyret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for Ørtern Kraftverk KF, som viser et resultat pålydende 30.238.587 kroner av årets resultat25 millioner kroner overført til Eierhol kommune, og 5.238.586 kroner overført til egenkapitalen. Punkt 2. Årsberetningen for 2025 for Ørtern Kraftverk KF godkjennes av Hol kommunestyre. De som støtter det, de stemmer for, de som imot stemmer mot, og det stemmes. enstemmig godkjent med 21 stemmer. Nå kommer vi til sak 5226, det digital arbeidsmodul for økonomiarbeidet og, virksomhetsstyring, og saksordfører her Henning Solhaug. Vær så god.
6: Ordfører, digital arbeidsmodul for økonomiarbeid og virksomhetsstyring. Denne saken gjelder anskaffelse til det som jeg akkurat nevnte i Hol kommune. Bakgrunnen for saken tidligere vedtak i kommunestyret i forbindelse med behandling til handlings- og økonomiplan 2026-2029, der rådmannen ble bedt om å vurdere digitale løsninger som kan styrke både administrativ arbeid og samhandling med det politiske nivå. Administrasjonen har gjort en gjennomgang til aktuelle system i markedet. Vurderingen viser at i praksis svært få helhetlige løsninger som dekker behovet. Et system pekes ut som komplett for kommunal sektor, og det noe som heter Framsikt. Det lagt til grunn at løsningen må kunne håndtere følgende: utarbeidelse til økonomiplan og årsbudsjett, analyse til økonomiske data, rapportering, samt en egen politikermodul som gir bedre innsikt og dialog i budsjettprosessen. I tillegg det et krav at systemet kan integreres med kommunens eksisterende økonomisystem som heter Visma Enterprise. Formålet med anskaffelsen å få en mer helhetlig og digital styringsverktøy som knytter sammen planverk, økonomi og rapportering. Løsningen skal ha styringsdokumenter mer tilgjengelig, bedre samhandling med administrasjon og politikk og gi bedre beslutningsgrunnlag. Når det gjelder økonomi så foreslås det å bevilge 450 000 kroner fra disposisjonsfondet nå i 2026 til en etablering til løsningen. Etter det så det en årlig kost med dagens tal på ca. 177 000. Ja. Og det foreslås da at fremtidige kostnader innarbeides i budsjettet for 2027. Administrasjonen peker på at gevinsten på sikt kan være mer effektiv økonomiarbeid og bedre rapportering, men at det noe usikkerhet knyttet til hvor raskt gevinsten kan realiseres. Samtidig vil det være et viktig steg i retning til mer digital og helhetlig virksomhetsstyring og bidra til å styrke koblingen mellom politiske prioriteringer og administrativ oppfølging. Rådmanns innstilling var enstemmig vedtatt i formannskapet 13.5.2026, og innstillingen til saken i dag derfor som følger. Det bevilges 450 000 kroner fra disposisjonsfondet til innkjøp og etablering av en digital arbeidsmodul som kan tas i bruk for handlings- og økonomiplanarbeidet. I budsjettet for 2027 innarbeides leiekostnader for etablerte moduler og innføring av rapporterings- og personalrapporteringsmoduler. Takk.
1: Takk for det. Da åpner jeg opp for innlegg fra salen. Da ber Henning Solhaug fra Høyre om ordet. Vær så god.
6: Ordfører, jeg glemte å be om det når jeg sto her i stad, så tenkte jeg for å være snill gutt å gå ned igjen. Men sånn, det kunne ha stått i saksopplysningene, det er verdt å merke seg at det er ca. 356 kommuner som allerede har innført det, og samtlige fylkeskommuner har innført det. Så i den graden er jeg usikker på hvordan skal stemme av og til, så er jeg i hvert fall helt sikker i dag. Takk.
1: Uten den store risikoen, mener du? Skal vi se. Da ser ingen flere på tallista. Da går vi til votering. Da formannskapets innstilling akkurat referert. De som støtter den, de stemmer for. Den som imot, stemmer mot, og det støtes. Den har enstemmig vedtatt med 21 stemmer. Neste sak sak 5326. Da har vi en direkte habilitet. Det Guri Slettemoen som sitter i styret i Ustekveikje Energiholding og i Hallingdal Trepleierets, og dermed direkte inhabil i henhold til kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e.2. I hennes sted så Arne Ramberg Vara, og han kan komme og ta sete. Denne saken den unntatt offentlighet på grunn av at det handler om selskapsmessige strategier og så videre. Slik at i henhold til offentlighetslovens paragraf 13 og forvaltningslovens paragraf 13 andre ledd, så vil det da be om at møtet lukkes. Vi kan selvfølgelig ha en debatt på det, men det, vi hadde jo behandlingen av denne saken sist. Da lukket vi møtet, og jeg ber om at vi gjør det i dag også. Det noen som ønsker ord til beslutningen om å lukke møtet? Det ser jeg ikke. Da lukkes møtet.

0: Kommer deg, krabbe!
1: Hei, hyttehalling! Er du energibevisst, men føler at du ikke får gjort nok? Syns det hadde vært fint med en elbillader som du kunne lade bilen med, mens du går deg en fin skitur? Eller hva med egenprodusert strøm gjennom et solcelleanlegg på hyttetaket ditt? Visste du at Bruse nå kan levere solcelleanlegg til hytta di? Smart! Samtidig sparer du både miljøet og lommeboka. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: har eget noen parkeringsplasser på det som tema, kan si, I hvert fall deler av temaet I saken I dag, så derfor så ber jeg om at habiliteten min vurderes. Takk.
1: Det slipper vi, for det direkte inhabilitet I henhold til kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e punkt 2. Og da Linn Hege Olstad kalt inn som vara på HA I salen og kan ta sete. Så... Da var det ikke flere. Da det slik at I utgangspunktet var det Knut Erik Hallingstad som var saksordfører. Han har forfall, så det ordfører som saksordfører. Vedlegg til saken, det innspill fra Hol Kjørkelig Fellesråd, og I tillegg det utdelt på plassene I kommunestyret flere innspill som kommet fra blant annet innbyggere til denne saken, som de kan da ha fått I papirformat. Sak nummer 54 parkeringsavgift I Eilo sentrum, og formålet med å fremme denne saken for politisk behandling, det å få en politisk avgjørelse på om Hol kommune skal innføre parkeringsavgift på Eilojordet og ved Eilo kulturkirke. Hol kommune vurderer innføring til parkeringsavgift I Eilo sentrum for å sikre bedre sirkulasjon og tilgjengelighet på parkeringsplassene. En løsning en da kan se for seg å ha en avgiftsparkering som da baserer seg på automatisk nummergjenkjenning, også forkortet ANPR. Etablering forutsett avtalen med ekstern leverandør for drift, kundestøtte og teknisk oppfølging. I forhold til overordnet plan så det slik at vi har en planer om å gjøre ferdig en trafikkavviklingsplan for Eilo sentrum. Den ikke ferdigstilt, men administrasjonen mener at parkeringsavgift kan innføres før denne planen blir ferdigstilt. Se ordninga kan utføres fleksibelt, så vil den kunne tilpasses endret trafikkforhold. Topp miljøkonsekvenser, så en selv foreslår seg at den kan bidra til redusert unødvendig bilbruk, og en mer effektiv utnyttelse til eksisterende kapasitet, samt å redusere behovet for å etablere nye parkeringsplasser. To økonomiske konsekvenser så vil det altså kreve investering I type ANPR-kamera, skilting og systemoppsett. Ellers så vil en nettoinntekt for ordningen bli disponert I tråd med kommunens budsjettvedtak og økonomiplan. I vurderingen så det slik at, som det var sagt I formålet med saken, at det behov for en bedre trafikkstyring, sirkulasjon og tilgjengelighet I sentrum. Jeg diskuterer da at man har fått en parkeringsplass ved skolen over Eilohallen. Det ikke hensiktsmessig for type sentrumshandling, men for lengre parkeringstid. I forhold til parkeringsplasser der ansatte eller andre brukere vil trenge å ha parkering I sentrum, så vil de kunne få nummerskiltene sine registrert I systemet og slik ikke belastes for parkering. Administrasjonen har vurdert at 2 timer gratis parkering gir best effekt på tilgjengelighet og sirkulasjon på Eilojordet. Og en ordning med 4 timer gratis parkering kan gi større fleksibilitet for enkelte brukergrupper og kan være hensiktsmessig ved seremonier eller arrangement I kulturkirke. Så var det slik at ved førstegangsbehandling I UPU så ble det sendt noen spørsmål til administrasjonen, deriblant om feilparkering, dette med bolbiler, dette med påvirkning til skibuss. Og I forhold til fordeler og ulemper ved avgiftsparkering, så ser det som fordel at innføringen av den bidrar til bedre sirkulasjon og bedre tilgjengelighet I sentrum, og kan gi en mer forutsigbar bruk til parkeringsarealer og mer like vilkår mellom kommunale og private aktører. Den vil også kunne redusere behovet for nye parkeringsareal. Men på den andre siden så vil jo en parkeringsavgift den kunne innføre økte kostnader for brukeren. Den vil kreve teknisk løsning, skjelting og eventuelt administrativ oppfølging, herunder håndtering av fritaksordning og eventuelt kontroll. Saken ble behandlet I planen I utvalg for plan og utvikling, som sagt 30-2026, I møte 7.5. Der foreslo Terje Teigen på vegne til Arbeiderpartiet Høyre, tillegg til punkt 2 til rådmanns innstilling, Og det var en at ved Gjeilegjordet gis det 2 timer gratis parkering før avgift inntrer. Og punkt 2 ved Gjeilegjordet kulturkirke gis det 3 timer gratis parkering før avgift inntrer. Votering her så ble nytt punkt 2 enstemmig vedtatt, og rådmanns innstilling med nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Så innstillingen fra UPU inn til kommunestyret I dag punkt 1. Kommunestyret vedtar innføring av avgiftsparkering på Eilojordet og ved Eilo kulturkirke. Punkt 2. Ved Eilojordet gis det 2 timer gratis parkering før avgift inntrer. Ved Geilo kulturkirke gis det 3 timer gratis parkering før avgift inntrer. Punkt 3. Det åpnes for at ordningen kan utvides til andre kommunale parkeringsplasser dersom det vurderes som hensiktsmessig. Og det altså innstillingen til møtet her I dag. Da åpner jeg opp for innleggesaken. Ta gjerne bruk kaukus her. Da det Ingebrigt Vindegg fra Høyre. Vær så god.
2: Ordfører, ja det så lenge siden jeg har brukt kaukus, fordi at iPaden min har ikke virket, så jeg har helt glemt det bort. Men nå gikk det veldig bra, for jeg har med sekretær. Her, UPU har tidligere hatt oppe den saken her med parkering. Vi hadde den her rett etter jul, og da sendte vi den tilbake til administrasjonen sammen med en del spørsmål. Vi innså jo at dette her ville det være ganske mye arbeid å ta tak I med alt, så vi fikk den da på nytt tilbake nå her for litt siden, og da var det vesentlig avkortet. Og altså det forslaget som vi nettopp fikk referert her nå, samt litt endring som UPU kom med. Men vi var veldig klare på møtet I UPU at et sted så må man begynne. I etterkant så har det vist seg at det kommet inn masse synspunkter på parkeringsavgift på Geilojordet og parkeringen med kirken. Til det jo bare å si, det fantastisk med engasjement. Flott at folk griper til pennen, det flott at man diskuterer, og ikke minst, det flott at den da kan komme med innspill. Fra et samlet næringsliv så det også kommet et innspill, det ført til pennen av Nina Fagertveit, og det vel begrunnet og har med seg en god del ideer. Her skisseres det opp flere forskjellige, og det forslag også til forbedringer. Men så, med bakgrunn både via Hallingdølen og sosiale medier, samt innspillet da fra næringslivet på Geilo, så det å sende forslaget på den parkeringen ut en type høring en god idé. Og det sendes samtidig ut en bestilling til administrasjon, og altså en mulighet til alle til å komme med innspill. Vi jo der at vi ønsker jo trygge og velfungerende parkeringsområder. Og som jeg har sagt tidligere, det ikke gratis å holde parkering. Så spørsmålet hvordan skal vi klare å ordne dette på best mulig måte? Vi ser frem til det forslaget som nå etter hvert kommer frem, og jeg vil bare si tusen takk til alle som kommer med innspill til den høringen som det her blir foreslått. Takk.
1: Takk for det. Da vil jeg bare kommentere at det forslaget som sendting et utsettingsforslag. Hvis vi fremmer utsettingsforslaget, så vil vi kun kunne debattere utsettingsforslaget, altså om saken skal utsettes eller ikke. Jeg ser allerede kommet et innlegg her. Det slik da at vi kommunestyret ønsker at vi debatterer noe før vi går på utsettingsforslaget, eller skal vi gå rett på utsettingsforslaget? Jeg slipper Paul inn først, og så runder jeg på, hvis det greit. Da kan du si akkurat det du vil, og de som helt da skal snakke etter runder må forholde seg til det utsettingsvedtaket som da blir fremmet. Da det Paul K. Møyhus fra Bygglista. Vær så god.
3: Ja, takk, ordfører. Det jo slik at Ingebrigt Vindegg og undertegnet har drivet med noenlunde det samme, nemlig næringsliv og turisme og slik. En sak, hvis du har lyst på engasjement, så det egentlig bare å si hvor det parkering, så kommer det. Og slik det også I denne saken her. Selv så har jeg fått innsikt I hvordan saken behandlet, ikke sant? Den har vært I UPU, og man har rettet noe, en del spørsmål som har kommet ifra politisk hold til administrasjonen. Og min erfaring jo at når jeg nå kommer inn på et utsettingsforslag, så håper jeg at noe av det som skal gjøres å snakke sammen. For jeg mener helt bestemt at omtalte næringslivsrepresentant Nina Fagertveit har god grunn til å engasjere seg I saken, men det dumt at det blir gjort på en måte som hun føler at hun nesten blir tvinget til det. Fordi det kommer I avisa at nå skal politikerne innføre en eller annen avgift, og nå det full gass på det. Så jeg ber pent om at vi må bli enda flinkere til å ha gode dialoger på slike typer saker, for næringslivet og Hol kommune har til og med en god partnerskapsavtale der en skal gjøre ting I lag. Takk.
1: Takk for det. Da gir jeg ordet til Runar Tufto, Senterpartiet. Vær så god.
4: Ordfører, saken om parkeringsavgift har jo vært behandlet utover for planutvikling, og første gang vi fikk saken der, så ble det jo utsett med flere konkrete punkt som jeg ba svar om. Og etter da, min vurdering, da, så er det jo en, altså mangler de jo svar på til flere tar jeg. Og jeg kan jo ikke se at vi har tilstrekkelig med kunnskap, det en god behandling nå. Og det mener jeg uheldig, og at god dialog og grundig forarbeid den rette veien å gå I slike saker da, som påvirker mange. Så tenker jeg at jeg har lyst til å si at når vi politisk utsetter en sak og har bedt om en vurdering uten å fullt ha fått det, så jeg litt underhandlet til det, og til arbeidet som gjort. Ja. Så jeg mener at vi bør ta oss tid til å se at det skikkelig, og jeg ønsker også å fremme noen av de punkter som ikke som jeg mener ikke besvart på nytt. Det har vi vel...
1: Du kan gjerne referere det, for det går litt sent. Visningen, så hvis du refererer det, så det flott.
4: Ja, saken utsettes, men det samme spørsmålet som ble stilt I UPU som ikke besvart, og det en. Vurdering av hvordan avgiftsparkeringen vil påvirke bruk av skibus, kollektivtilbud og hvor ansatte I hele sentrum skal parkere. To vurderinger til konsekvens av fordeler med avgiftsparkering for innbyggeren I hele kommunen. Innhente av uttalelse fra relevante aktører. Laget kart som viser gjennomføring til parkeringsavgift I hele sentrum, og det må inneholde både private og kommunale parkeringer. Langtidsparkeringer, togeparkering, mobilparkering, tilrettelagte P-plasser, busser og tur og langrennsparkering. Og så det da forslag om innføring av tidsbegrenset parkeringsavgift ved Elvjordet og ved Geil- og Kulturkirke sendes på høring I 6 uker. Aktuelle og relevante parter inviteres I å sende inn høringsuttalelse. For å bare nevne at det siste punktet det nytt og ikke stilt før til administrasjonen. Takk.
1: Takk skal du ha. Da ser jeg innlegg, og da ber jeg altså om, nå det kun diskusjon rings utsettingsforslaget, om man enig eller uenig I det argumentet rundt det. Vær så god, Magnus Åstrøm fra Venstre.
5: Ja, jeg skal jo da argumentere for at jeg mener at jeg enig I utsettelsen. Da mener jeg, og jeg kommer kanskje inn på litt I sakens natur, hvorfor det hensiktsmessig utsette da. Så litt om saken blir det jo, men jeg mener jo at fordelene med å kunne ha fleksibilitet og mulighet til å endre ting etterpå, gjør jo at det mulig å kunne vedta ting nå. Men jeg mener, som mange her, at det viktig at dette innføres på en god, helhetlig måte. Og personlig så ikke mål for meg at dette skal være en stor inntjening. Selvfølgelig det nevnt kostnader og sånn, og det greit å få litt oversikt over det også, ved å utsette og utrede. Men det også et mål at det blir bedre å ferdes som myk trafikant, synes jeg et viktig mål. Og jeg har jo stått her før og blitt skjelt ut og gjort narr av I sosiale medier og resultataviser. Fordi jeg foreslo parkeringszone I hele sentrum. Noen trodde jo det var bomvei på Riksvei 7. Så jeg håper jo at hvis man kan ha litt mer dialog og litt mer, så tror jeg at man kan utrede og finne bedre løsninger. Hvis vi hadde hatt en parkeringszone I Gjerlo sentrum med mulighet til å samkjøre med de private, så man kan gå inn og ut av de. Om man skal vurdere det også, for jeg jo redd for at hvis vi bare kjører gjennom med det vedtaket nå, at vi da kan forskyve problemet opp I Gjerlo sentrum med villparkering og andre problemer som jeg egentlig vil til livs. Da. Så da mener jeg at vi burde utrede det og se på, burde vi også samtidig legge inn politivektdekter på å kunne håndheve parkeringsforbud I sentrum. Sånne ting burde det også følge med på lasset her.
1: Takk for det. Da var det et innlegg for å utsette saken. Da Anders Tørres plass fra Høyre versjonen.
6: Ja, ordfører. Høyre Arbeiderpartiet hadde I utgangspunktet et forslag om å sende saken ut på høring. Men det at vi får samkjørt dette her med forslaget fra de andre partiene, det å bli et utsettingsforslag, og få inn vårt punkt I det punktet som de andre partiene fremmet, det synes jeg en veldig grei løsning. Jeg var jo med og gjorde vedtak I UPU I forhold til å innføre parkering, og det klart at det skjer jo litt ting da når du gjør et sånt vedtak. Da får du engasjement, og da får du masse blest rundt det. Så det klart at folk engasjerer seg, og det masse meninger rundt det, og det tenker jeg kjempebra. Og når det muligheten til å komme på banen og si sin mening. Takk.
1: For det, da Paul på med oss av bygglista. Vær så god. Sett et strek under Paul sitt innlegg.
3: Ja, ordfører, det jo det å få oversikt også ved å utsette dette her og gjøre dette grundig, som representanten Tufto sier, og Tøyrisplass innom, og alle innom det. Så blir litt betenkt når det står innhente fra aktuelle aktører, hvis det betyr å prate sammen, sette oss ned og telle for eksempel antall parkeringsplasser og finne og få en skikkelig oversikt, så tror jeg det veldig bra. Ikke så veldig relevant til saken, men jeg tror det den eneste som har gått og telt, har observert alle parkeringsplassene litt over tid I en tidligere jobb jeg hadde, og det overraskende effektivt det sentrumet vi har. Vi må bare få I et bedre system og sørge for at vi kanskje kan få en skvett eller to hver eller annen ordning til å ta vare på ryddighet og så videre. Takk.
1: Takk for det. Da var det ikke kommet flere på. Det var en replikk egentlig. Vær så god, Magnus Åsrud. Og som sagt, til utsettingsspørsmålet.
5: Ja, det var en replikk til også ting jeg ønsker å utsette, men det var jo grunn til å utsette. Nå må jeg prøve å holde tunga rett I munnen her. Men det var også et replikk til at det går ryddig og fint for seg. Som et myk trafikant som sykler der og går med barna der, så går det veldig sjeldent ryddig for seg. Og da tror jeg at med mer effektiv, at hvis vi går sammen her og utsetter det og finner en god løsning på det, og også tenker litt på de myke, så tror jeg det kan bli veldig bra.
1: Takk for det. Ønsker du svare et replikk? Det gjerne ikke. Da går vi til votering. De som da støtta utsettingsforslaget, de stemmer for, de som imot stemmer mot, og det stemmes.

0: Senterpartiet som mangler en stemme her. Der! Da var det utsendingsforslaget enstemmig vedtatt. Da vi kommet til sak nummer 5526. Det nasjonalparkbuss. Det da en mindretalsanke fra formannskapet. Saksordfører Ol. For, ja, og Henning, han skal få lov å komme inn natt. Ja, ja. Og takk for innsatsen, Linn Hege. Da var Henning Solhaug tilbake. Da kan jeg begynne mitt. Da vi på Nasjonalparkbuss, sak 5526. Det mindretalsanke fra formannskapet. Og det ordfører som saksordfører her. Ta saksopplysninger, så formålet med saken her. Ja, bra. Da det noen som skal be om en habilitetssjekk. Da det Erlend Stenberg, Senterpartiet. Vær så god. Jeg gøter øynene på passet.
1: Hei, jeg vil bare stille spørsmål om ordfører. Jeg stiller spørsmål om min habilitet. Jeg har foreldre som driver på Prestholt, så jeg tenkte jeg skulle høre hva du tenker om det.
0: Takk for det. Da har vi Arne Ramberg som kan komme inn og være med å vurdere habiliteten. Det altså slik at her det ingen direkte habilitet, men det i henhold til forvaltningsloven paragraf 6, andre ledd, om såkalte særegne forhold, som kan være med å svekke tilliten til det vedtaket vi fattet i dag. Altså om det slik at, du kan sitte her, det går bra. At hvis Erlend Stenberg, og da det jo ikke direkte til bussen som sånn, annet enn at han har foreldre som blir seter der bussen omtrent har tenkt å stoppe, så om formannskapet da mener at det grunn til at han inhabil i saken, så ber han ikke å ta ordet nå. Da et forslag fra Pål K. Mehus, står det her? Nei. Men det til saken senere. Det til saken senere. Takk. det andre som ønsker, det noen som ønsker ordet i habilitetssaken? Petter Rukke fra Arbeiderpartiet, vær så god.
2: Ordfører, det greit at han får opp de spørsmålene i forkant om han habil, og når han ikke direkte inhabil, så mener jeg at i den saken her så vil jeg foreslå at han habil, for han har det underskuddsdekning det snakker om, ikke om bussen skal gå eller ikke, og så kan det ha en innvirkning på antall dager. Men det blir ganske krevende å være med å fatte politiske vedtak hvis vi får være helt sikre bare si at du inhabil. Så jeg vil foreslå at han habil i denne saken.
0: Takk for det. Jeg ser ingen andre enda. Da foreslår vi godt votering. Da gjør vi det med håndsopprekning. De som da mener at Erlend Stenberg habil, får helt seg i ro. De som mener han inhabil, viser det med stemmeteng, og det stemmes. Der trodde jeg Arne Ramberg skulle ta han opp i været, så han fikk en sak til, men det gjorde han ikke. Da takker vi Arne for innhoppet her, og Erlend kan få lov å opptrette tilbake. Da det altså slik at i handlings- og økonomiplanprogrammet for 2026-2029 skal det være, ble det avsatt 50 000 kroner til arbeid med etablering av en nasjonalparkbuss. Og bevilgningen den la opp til en pilot for sommersesongen 2026. Administrasjonen har i den forbindelse hatt møte med Gjælo Turbusser og Visit Gjælo i april for å utarbeide en konkret forslag til gjennomføring av en slik pilot. Til det praktiske så da forslaget at den setter opp en buss i følgende periode, to dager i juli, 4. og 5. juli, så 37 dager mellom 11. juli og 16. august, totalt 39 driftsdager. Og bussen den planlagt med utgangspunkt fra Gjælo sentrum, ved rute til Prestholt og via til Tuga turisthytte, koordinert med togankomster midt på dagen. Tilbudet legger til rette for både dagsturister og overnattingsgjester. Så da sett på kostnadsbildet, man ser for seg med 39 dager, vil det koste da om lag 327.600, inkludert moms. Og det foreslått billettpriser til dette. Kommunen de har gjennom vedtak gitt et tilskudd på 50 000, som da kan være med å dekke noe til kostnadene, mens billettinntektene da må ta resterende. Med det estimatet som så tilsvarer det at den må ha cirka 6000 kroner I billettinntekter hver dag, det vil si cirka 80 reisende per dag. Til sammenligning så hadde busslinja som da hadde nummer 345 Tuva-Geilo 219 passasjerer sommeren 2023, men da var det begrenset markedsføring. I denne piloten så legges det opp til at Visit Geilo må gjennomføre en spørreundersøkelse I sosiale medier I forkant av sesongen for å kartlegge etterspørsel, og at de også da står for markedsføring til tilbudet. Forhold til overordnet plan. Et organisert busstilbud til utfartsområdet vil kunne bidra til færre biler på små smale fjelleger, redusere trafikkpress I sommersesongen og sikre tryggere ferdsel for mjuke trafikanter. Og det blant annet I henhold til et tiltaksplan for trafikksikkerhet 2025-2028. Det også tiltak I regionalplan for klima, natur og klimatilpassning for 2025-2028 for Hallingdal, der også dette med transport og utslipp en vesentlig del. I kommunplans samfunnsdel, så det å styrke og effektivisere interntransporten I hele kommunen et mål, og det også slik at vi I 2026 har remerking til Geilo som bærekraftig reisemål. To miljøkonsekvenser så anser at et organisert kollektivtilbud til utfartsområdene vil kunne bidra til å redusere samlebelastning og understøtte planens målsetting. I vurderingen her så mener administrasjonen at tiltaket I tråd med kommunens mål om bærekraftig reisemålsutvikling, bedre tilgjengelighet til fjellet og reduksjon I biltrafikk til sårbare naturområder. En nasjonalparkbuss vil kunne bidra til økt verdiskapning I reiselivet og styrke Geilo som destinasjon. Så det med tanke da på økonomien, at administrasjonen for å redusere risikoen av tiltaket har lagt frem fire forslag til mulige tilnærminger. Det ene at en øker kommunens bidrag, som gjennom høppen var vedtatt til 50 000, at den øker det til 150 000. Forslag B, at den etablerer en underskuddsgaranti på 150 000 som kommunen står for. Punkt C, at den har en kombinasjon av økt tilskudd og underskuddsgaranti. Eller punkt D, at den opprettholder tilskuddet på 50 000 og dermed reduserer antall driftsdager I stedet for å redusere risiko. Det da en vurdering her I forhold til regelverk for offentlige anskaffelser, og det sånn at dersom kommunen har vesentlig innflytelse på utforming av tilbudet, både rute, pris og omfang, så vil det normalt anses som en tjenestekontrakt, og dermed være anskaffelsespliktig. Saken den ble behandlet I formannskapet 13. mai. Der fremmet Henning Solberg fra Høyre følgende forslag. Hvor kommune bidrar med 50 000, vedtatt I HUP 2026-2029 I pilotprosjekt Nasjonalparkbuss for sesongen 2026. Visit Geilo AS for ansvaret for å organisere markedsføre og følge opp piloten for sesongen 2026. Hvor kommune stiller en underskuddsgaranti opp til 150 000 som kommunen betaler ved faktisk underskudd. Martin Grøslandsbråten fra Senterpartiet han fremmet et forslag på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at Hol kommune opprettholder tilskudd på 50 000 for å redusere risiko for operatør bør næringslivet etablere en underskuddsgaranti på inntil 150 000 kroner for prosjektet. Alternativt må antall driftsdager reduseres. Under voteringen så ble forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vedtatt med 4-3 stemmer, der ordførers dobbeltstemme var den som ga overvekt, og det ble dermed fremmet en mindretalsanke til sending Solhaug. Men vedtaket som innstillingen til kommunestyret her I dag, det at Hol kommune opprettholder tilskudd på 50 000 for å redusere risiko for operatør, bør næringslivet etablere en underskuddsgaranti på inntil 150 000 kroner for prosjektet. Alternativt må antall driftsdager reduseres. Da åpner jeg for innlegg, og da det slik at det fremmet et forslag fra Pål K. Meus fra Bygdelista, så han får da ordet. Så god.
3: Ja, ordfører, da det vel enig slik at jeg skal tegne meg på lista for innlegg mens Neida, jeg står her.
0: Du kjører innlegget du nå.
3: Jeg går på en sånn smell. Men,
0: du tar en dobbelen du nå.
3: Jeg kan ta en dobbelen, ja. Forslaget som fra Holbygliste og Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, det altså så enkelt som at Hol kommune opprettholder tilskuddet på 50 000. Underskuddsgaranti helt på topp tre-lista over det verste jeg vet. Det har en viss egenskap til å bli slik. En slags kikke I kula, og så styrer man inn mot det. Denne bussen kommer til å kunne få masse argument både for og imot. For eksempel at det kommer flere folk inn I nasjonalparken, noen vil ikke det, noen vil ha mindre og så videre. Belastningen på vegbanen kommer helt sikkert til å bli det, men vi har altså et vedtak om at 50 000 skal være en pilot, og det synes jeg også viktig I saken da. Reiseliv kan det komme mye om, alle som sitter her. Det tre forhold jeg har lyst til å nevne. Det ene at hvis vi tror at internasjonale gjester spesielt, med lang planleggingshorisont, kommer til å få snusen I denne bussen I 2026, så skjer ikke det. De turoperatørene som planlegger Geilo-stopp begynte å planlegge I 2024 og 2025. Sånn at hvis dette skal bli en så stor suksess som jeg håper denne bussen blir, så må vi la den stå litt mer enn en kort sesong. Og det jo en videre oppfordring til Visit Geilo, som jo har dette, denne kunnskapen, og vil jobbe med det internasjonale markedet. For det en helt klart ser at sånne dagsutflukter med buss jo veldig, veldig aktuelt, og vil også være det til Prestholt. Det andre at universell utforming, man har diskutert hvilke buss skal brukes og så videre, så jeg håper jo at en kan bruke de bussene I kommunen som har låg innstigningsrampe, type skibuss, fordi at folk med barnevogn og folk som kjører hjul I det daglige, vil nå plutselig ha en mye enklere tilgang til turmålet Prestholt. Det tredje jo denne lokale verdiskapingen som jeg håper at flere ser da. Det at Prestholt I større grad kan bli turens mål. For det ikke slik at alle som reiser til Prestholt I dag springer opp denne trøppen og springer hele runden og så videre. Det nok slik at de aller fleste går forbi steinen, tar en liten selvportrett og snur. Og det kan godt hende at det en fær veldig redusert biltrafikk da, fordi den bussen vil ha en frekvens mest sannsynlig. Og til det med underskuddsgaranti så håper jeg heller at den kan gå inn og se på frekvensen. Det en pilot, det ikke sikkert at man må blåse 7 dager I Viku med 9 avganger hver dag. Det kan godt hende at man må prøve å ta en pilotinngang og prøve oss litt fram. Min bekymring at en alt for rask til å liksom slår det ned fordi at det ikke var fulle busser første året for å planlegge dette krever litt lengre tidshorisont. Den siste punktet mitt egentlig at jeg ser jo også på dette som et sikkerhetstiltak. Selv har jeg hatt gruppe med meg opp dit der bussen medkommet jo hadde andre oppdrag som bare reiste og vi måtte ha en med litt sånn forstuet ankel. Det bedre å få vedkommende på en buss enn å oppta ambulansekapasitet eksempelvis da. Så det vil jo også ved store væromslag og så videre kunne være en liten sikkerhetsventil. Da. Jeg tror kanskje det siste der en litt undervurdert fordel med å få en sånn buss på plass. Takk.
0: Takk for det. Da det Henning Solheim fra Høyre. Vær så god.
4: Ja, ordfører, bare for å begrunne hvorfor vi valgte å ta en mindredalsanke. Det var rett og slett fordi at vi hadde stort forfall uten vara I formannskapsmøtet, og derfor valgte vi å ta mindredalsanke, slik at vi fikk saken inn og behandlet til det jeg vil kalle et mer representativt utvalg. Som kommunestyret da det det som lå til grunn for anken. Og så har jeg full respekt for at representanten Meus ikke liker begrepet underskuddsgaranti. Det kan sikkert være greit det, å ikke like det begrepet. Men det nå ofte slik at det da en sikkerhet for å få gjennomført et tiltak. Og så kan man si at ja, hvis det blir bare de 50 000, så blir det mindre rute, færre dager og så videre. Det ingen garanti for. Da blir summen så liten, jeg redd for, at da blir ingentingen. For da ser man at nei, dette kan man ikke bruke ressurser på for de små beløpene som her. Og så det jo fristende å stille seg spørsmålet, burde vi kanskje, I stedet for å kalle det en nasjonalparkbuss, burde vi kalle det en bygdebuss? Har det da vært en litt mer interesse for tiltaket, for å si det slik? For det jo mange her I salen som feita hardt for bygdene og grendene rundt. Og dette tror jeg ville vært en mulighet til å få bedre samferdselsløsninger, også I grendene. Så sånn sett så synes jeg det synd at ut fra forslaget som kommer, og når jeg ser da hvem som står bak forslaget, så kan det jo da se ut som at det ikke blir noen underskuddsgarantier. Jeg velger likevel, og for jeg må vel antageligvis fremme forslaget da, som fremmet I formannskapet, så det fremmer jeg herved. Og så jeg litt da usikker på hvordan dette her skal stemmes over. Men det får være ordføreren sitt hubry. Så kan jeg jo bare bemerke da, at I vintersesongen som var, skibussen, har jeg fått opplyst, hadde 170.000 av- og påstigninger. Så det tydelig at ting blir brukt, og så det et pilotprosjekt. Og det klart, da hadde man hatt den muligheten til å markedsføre noe som eksisterer, I stedet for å markedsføre noe som ikke eksisterer enda. Og si at man har ikke markedsført det, men nå skal man markedsføre det for neste år. Og I forhold til det som da var innstillingen fra formannskapet sist, det å få skrapet sammen 150 000 kroner I underskuddsgaranti fra næringslivet, nå, en måned før, det hadde I så fall ønsket lykke til med den som skulle få til det. Så jeg vet ikke om da det... Ja, hva som skjer med innstillingen fra formannskapet som da de sto bak som hadde det der. Takk skal du ha.
0: Takk for det. Jeg vil bare opplyse om at avstemningen sånn som det nå foreligger vil være at det to forslagene som kommer opp I dette møtet stemmes over først, og så blir det stemt opp mot formannskapets innstilling etterpå. Da Sissel Hovland fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
5: Ordfører, vi bare presiserer at denne bussen også skal gå til Tuva, ikke bare til Prestholt. Det viktig, sånn at det Og her har vi også tidligere hatt via Brakar, så har det gått buss begge steder tidligere også. Har selv tatt buss innover til Tuva og begge veier, gått tilbake, at det fint. Og jeg tenker også at dette her det flott initiativ å tenke bygdebuss. Det klart, fordi at de vanlige bussene, sånn som disse her, akkurat som skibussen, de kan stoppe underveis og ta med seg folk, at det bra. Og vi jo en turistnasjon, og vi har jo et godt forhold til Hardangervidda. Det jo mange som går fotturer I fjellet, og da kan jo endepunktet også være Prestholt og Tuva, det å kunne ta buss tilbake, komme ned til Gjælo og fortsette med tog eller bil som de har parkert. Da. Så jeg tenker at det viktig. Og jeg tror dette kan bli et bra initiativ, og håper at vi får til det allerede I år. Takk.
0: Takk for det. Da det Liv Kaupang fra Høyre. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Først takk til representanten fra Arbeiderpartiet, som kom med presiseringen jeg også skulle komme, at denne bussen ikke bare var planlagt å gå til Prestholt, men også til Tuva turisthytte. Så bare et par punkt I forhold til innlegget fra representanten fra bygdelista. Ja, jeg jo helt enig I at utenlandske turister og større selskap som har planlagt sine turer har planlagt god tid I forkant. Men vi har også veldig mange norske turister som I disse dager sitter og kikker på vær og vind og som venter til siste liten og lurer på hvor de skal legge ferien sin. Så jeg tror jo at et busstilbud som det her blir mer og mer aktuelt I forhold til at de turistene som kommer til kommunen vår, så til alle kommuner rundt omkring I Norges land, begynner å bli, hva skal jeg si, lettere å lede I form av pakker og ting som enkelt og lett tilgjengelig, og forslag på turer hvor man kan gå en tur og ta buss en vei, eller om man kan kjøre buss og komme litt lenger inn I fjellet enn det man hadde tenkt. Og så kan jeg godt liste opp alle de positive synergiene som jeg mener at vi ville fått hvis vi klarer å få til et sånt tilbud, om det bygdebuss eller nasjonalparkbuss, hva vi noen vil kalle det. Men likt som min partifelle Henning Solhaug, så jeg mest bekymret for at uten noen form for underskuddsgaranti, Og kun 50 000 I potten, så jeg ganske sikker på at vi ikke kommer til å ha en, klare å gjennomføre noe pilot. Og hvis vi gjennomfører den, så kommer den å bli I såpass begrenset tidsperiode, at ingen kommer til å ha muligheten til å benytte seg av den. Altså at noen kan lese noe om det, se noe om det på sosiale medier, og så innen de har kommet seg til, til Hol kommune for å være på ferien sin, så busstilbudet borte. Og hvis man først skal være med og støtte opp om en pilot, så mener jeg at det bør være I et omfang som gjør at det faktisk får en reell sjanse. Da. Og så jeg helt enig I at jeg jo av de som ikke noe stor fan av tilskudd utenfor kjernevirksomheten I kommunen, men til motsetning til representanter fra bygdelista, så synes jeg faktisk at en underskuddsgaranti litt enklere å forholde seg til. Ja, det kan godt hende at det det man sikter seg inn på, men her det noe veldig konkret at det antall og I forhold til billettpris som gjør om man klarer å levere på budsjett eller ikke. Og så vil jeg minne på, spesielt I forhold til, det var mer relevant til, til vedtaket som kommer fra formannskapet, men jeg mener det også viktig å løfte opp igjen at dette her et politisk initiativ I denne omgang. Dette var noe som vi, flertallet her, vedtok I HUP-behandlingen, at vi ville prøve oss på en pilot på en nasjonalparkbuss. Og at næringslivet da positivt, kjempefint, men at vi da på en måte legger alt over, enten på næringslivet I form av busselskap for å ta all risikoen, eller at det blir foreslått at de skulle komme med underskuddsgaranti, det synes jeg litt synd. Og så opplever jeg at det veldig mye positivitet rundt den piloten her, så jeg håper at vi egentlig kunne jobbe sammen om å gjøre det litt mer realistisk og få til. Takk.
0: Takk for det. Da det Line Therese Sperrevik Persson fra FRP. Vær så god.
7: Ordfører, jeg egentlig litt delt akkurat I denne saken her, fordi at det akkurat bussen og tilbudet, det synes jeg veldig bra. Men jeg må si at jeg ikke veldig glad I dette underskuddsgarantien. Jeg litt på det at hvis ting ikke kan bære seg selv, så det faktisk ikke bærekraftig. Så enkelt det. Så jeg tenker at enten så må vi bare redusere tilbudet til færre dager for å se om det liv lager. Hvis ikke det det, så, og det suksess, ja vel, så kan vi øke neste år. Men jeg synes at dette skal bære seg selv. Vi har allerede vedtatt I HUP-en at vi har bevilget 50 000. Og hvis vi da skal ha en underskuddsgaranti på 150 000 til, så synes jeg faktisk, da vi faktisk I 200 000. Så det fryktelig mye penger, selv for Hol kommune, så det det. Så jeg kommer faktisk til å ikke stemme for Høyre denne gangen. Takk.
0: Takk for det. Og det forslaget du da kanskje ikke stemmer på, det blir lagt frem nå. Vær så god, Henning Solheim. Det var en ny tur. Da står det forslag her, så da får du ordet til å fremme det.
8: Ja, for da fremme, nå hadde ikke det fremme her, så hvis du kan få opp det der, ja. Ja, det da, jeg trenger ikke lese alle sammen, det rett og slett da at vi bidrar med de 50 000 som det ble vedtatt I HUP-en, og at vi stiller da underskuddsgaranti. Det det som essensen I forslaget. Så kan jeg bare kommentere når jeg står her. Da. Jeg ser egentlig ikke noen forskjell I innstillingen fra formannskapet og forslaget som har kommet nå I dag. Ifra på si Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Bygdelista. Det altså for det som står I innstillingen fra formannskapet, det jo bare oppfordring til næringslivet. Så det egentlig det egentlig akkurat det samme forslaget som kommer fra Dikka I dag som det som står I innstillingen fra formannskapet. Takk.
0: Takk for det. Da det Ingebrigt Vindegg fra Høyre, vær så god.
9: Ordfører, jeg synes Sissel ga en veldig god beskrivelse av den bussen jeg ønsker å se for meg. Her det en buss med mulighet for alle. Og jeg synes jo det at vi skal være veldig stolte av at vi en nasjonalparkkommune. Og at det, derav så kom jo naturlig det navnet nasjonalparkbuss. Men at den blir endret til bygdebuss eller grendabuss eller whatever, det kan jo være en sak for seg. Her det faktisk et helt konkret tiltak som bringer både fastboende og turister til Tuva og til Prestholt. Jeg går ut fra at den bussen, den skal jo stoppe for av- og påstigning på signal. Og jeg kunne jammen tenkt meg en tur I den bussen. Jeg kunne tenkt meg å høre om ting og tann, for jeg regner med at det her kan det bli satt på et lydbånd som forteller litt om hva som skjer underveis. Og jeg vil virkelig stille meg til disposisjon til å sette opp plakater og informere på mine sosiale medier. Og jeg håper at vi kan, når vi har snakket litt ferdig, så jo klart forslag av forslag, vi har ikke stemt enda, at vi kan titte litt på det med at det et pilotprosjekt. Og som jeg sa her tidligere I dag, et sted må vi faktisk begynne. Og da, hvorfor ikke ta en liten sjanse og gi da støtte med 50 000, og så gi den underskuddsgarantien? For hvem det som har sagt at det går med underskudd? Det jo bare en garanti. Altså, det vil være buss I stedet for bil. Det jo det vi etterspør og etterstreber. Vi vet at det å kunne få plassert bilen på Gjeilo et eller annet sted, nå har vi jo snakket om det tidligere I dag, men da har vi jo den store fine plassen nede ved skolen, at bussen går ut fra der, så ser vi jo at vi vil få mindre trafikk innover på de to veiene. Og vi ønsker at folk skal komme seg greit til de to stedene I kommunen vår. To veldig viktige steder. De jo internasjonalt kjent, blant annet vaflene på Tuva. De jo kjent I hele Europa. Og jeg tror faktisk, jeg litt naiv kanskje, men jeg har faktisk trua på at det kan hende at bilen står og bussen går. Takk.
0: Takk for det. Da Pål Kåmehus fra Bygglista. Og så det Magnus etter det, og jeg setter strek under Pål sitt innlegg.

0: Ja, ordfører, det ikke vanskelig å være enig I alt dette. Det meste I hvert fall. Jeg har sikkert lest hele utredningen I forhold til prising og så videre. Det som undrer meg litt I piloten jo at den ikke har tid med seg september og oktober, som jo de månedene med mest besøk på september. Jeg tenker at det mye folk på Tuva I september. Og det mye folk på Prestholt og I september og oktober. De travleste helgene jo I oktober. Dette skal avsluttes I august, og ja, det riktig som representanten Vindegg sier, en plass må jo begynne. Det kan jo også bety at en må finne ut på hvilket nivå en skal tørre å begynne for å få dette til. Og jeg ikke... Jeg har litt erfaring med underskuddsgaranti, så det litt derfor jeg... Ikke så innmari glad I begrepet, men det kan jo hende at vi klarer å utøve noe politikk I løpet av det nærmeste kvarteret og finne ut om det finnes noen mellomting her. Utregningene I regnestykket jo helt klart basert på juli og august, slik jeg leser fremlegget, og da går jeg noe glipp av kanskje 15-20 dager da, på 6000 kroner inntekt, mest sannsynlig. Det blir jo også noe penger. Det nesten 150. Og så blir det referert til en jobb som skal gjøres av Visit Geilo. Jeg går ut ifra. Vi ganske gode på å gi oppgave rundt omkring, men jeg går jo ut ifra at det har en kostnad å markedsføre. Spesielt med sosiale medier-strategien til Geilo om dagen. Der går det ganske greit unna. Det ikke gratis. Plakatene som Ingebrigt skal kjøre rundt og teipe opp skal lages. Så det jo en totalpakke på hele prosjektet, som jeg også vil ha med her da. Så det ingen tvil om at jeg støtter nasjonalparkbussen, bygdebussen, eller hvor det nå skal være. Men det liksom, det kan godt hende at jeg blir overbevist altså, at man kan bli enige om en større sum, for jeg synes jo 50 litt pynglet. Ja, altså en sånn buss. Og så synes jeg at næringen, stadig sier fra om at den skal prøve ting og at den trenger underskuddsgaranti innimellom, det skjønner jeg. Og så det slik at busser som det blir referert til både her og der fungerer jo. Skibussen jo gratis på vinteren og den har en vanvittig funksjon I bygda vår. Og så det denne bussen her som skal ha en billettpris, den rimelig, svært rimelig vil jeg si. Og det klart det nok norske gjester I Hol kommune I juli og august til å fylle alle busser, alle avgangene. Spørsmålet mitt om, og på litt, liksom, hvordan skal vi få til det sammen. Men som sagt, en plass må vi begynne, og vi har ikke stemt på noe som helst ennå. Det kan gå til at det kommer flere forslag, men jeg som sagt veldig positiv til slike tiltak. Jeg bare litt usikker på hvordan vi skal få det best mulig for de som besøker næringen, og at Hol kommune kan bidra på best mulig måte. Takk.
1: Takk for det. Da I utgangspunktet streksagt, og da det Magnus Åsrum og Henning Solhaug som har bedt om ordet. Magnus Åsrum, han fra Venstre. Vær så god.
2: Ordfører. Ja, jeg har tro på at det her går rundt, men vi må tørre satse og ha den sikkerheten I bånd. Jeg tror jeg kan gi trygghet til en operatør til å tørre å legge opp litt større tilbud. Og så det jo sånn med underskuddsgarantier at det kan, jeg ser det argumentet med hus, men jeg tror det en større fare på engangsarrangement, typisk vi skal ha NMVM et eller annet. Her det jo en operatør som forhåpentligvis har lyst til å ha en jobb neste år da. Det får ikke den støtta hvis det her går underskudd. Og jeg tror, håper jo også at en operatør kan få det her I fart og se mulighetene å tjene til høsten også, eller at det går rundt. Og så ville jeg jo være litt overrasket for at representant Hovland ikke skrøyt litt mer av stoppmulighetene I skolen. Altså for en dugnadskraft og muligheter jeg har fått med hovdetrappa. Jeg sliter med å finne parkeringen der stadigvæk. Kunne jeg tatt bussen dit? Det har vært helt supert. Og med skilting nå fra lokale og GSL kan man fint finne veien og gå tilbake til Gjælo via Ruperanen eller via Kikkut. Eller man kan jo løpe. En mulig samarbeidspartner jo skolen trail. Jeg har jo løpt her nå I juni. Tur og tur med buss hadde vært helt supert. Så jeg tenker jo dette kan bli veldig bra.
1: Takk skal du ha. Da sneik Martin seg på her også før vi fikk satt strek. Det bedt om gruppemøte, det det Henning som har gjort. Jeg vet ikke om det du skal opp og signalisere nå?
3: Ordfører, ja, det og som en kommentar, jeg fikk jo på replikk til representanten Mehus her, så derfor ble det et innlegg. Og det var I forhold til dette her med at det kom med august og september. Og så tenker jeg at ja, hvis vi får I gang dette her I sommer, så tror jeg gjerne turbusser, som da kanskje ligger an til å gjøre jobben, sånn jeg kjenner deg, så kaster de seg veldig lett rundt. Og hvis de ser at, oi, dette det faktisk butikk I. Og det ikke sikkert I beste fall så står vi her og diskuterer noe som aldri blir en, et behov. Og at de får til dette her, og at hvis et Geilo klarer å markedsføre sånn som det blir heia fram til flere her, og at de, den befolkningsøkningen vi har hatt I Hol kommune, som da, den har da kommet I skulderen, at de der borte faktisk kan bruke den her, og til og med kanskje vi hadde fått den til å svinge bortom boligfeltet, slik at det hadde blitt vinn. Takk.
1: Nå tror jeg noen må eventuelt inn I det planleggingsmøtet. Jeg ser næringskonsulenten glisa litt brett borti her. Nå Martin Grøslandsbråten, Senterpartiet, og så blir det gruppemøte til det.
4: Ja, ordfører, jeg skal være kjapp. Mye her sagt, og jeg støtter nesten alt, som sagt, foruten om den underskuddsgarantien, men jeg tenker at dette et helt sånt opplagt prosjekt der vi må fordele risikoen. Altså, det et kommersielt et initiativ, egentlig, fremmet politisk, man har bevilget 50 000. Hvis ikke den risikoen her kan tas I det kommersielle næringslivet, og vi som kommune har jo akkurat vært gjennom årsrapporten og ser at økonomien ja, kan fremstå som god, men vi har litt å jobbe med, for å si det mildt. Da tenker jeg at 50 000 her fra kommunen et godt tiltak. Utover det så må det være vilje og risikovilje I næringslivet til å kunne gå inn for noe sånt. Det ville hvilket som helst annet tiltak I Hol kommune vært at det kommersielle næringslivet må ta den risikoen. Og det vil mest sannsynlig, som alle her sier, kanskje ikke være så stor risiko. Så jeg tenker at det står helt rett I det 50 000. Det blir sagt her at kanskje vi skulle økt litt. Grann. Jeg tror at ved å stå for det vedtaket man har gjort I Høpen, gir et godt signal på at dette støtter med og positive. Så det Ja, jeg ser ikke som behov å fremme noen annen.
1: Takk for det. Da tek vi et gruppemøte. Klokka 32, vi tek det til 10 over halv, så det 8 minutter.

0: Møt over. Det har vært bedt om fra Henning Solheim fra Høyre, så da får du talerstolen. Vær så god.
1: Ja, ordfører, vi har diskutert og prøvd å deale litt fram og tilbake, men vi har ikke klart å hoste opp et forslag som, eller enda et nytt forslag, så da blir de forslagene som har kommet fram, blir stående. Takk.
0: Takk for det. Og da har ordføreren ombestemt litt, for jeg tenkte at det var kanskje litt sånn dumt å tvinge noen til å måtte stemme enten over formannskapets innstilling eller forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og så videre. Så vi setter opp formannskapets innstilling mot forslag fremmet av Pål K. Mehus. Først, og så velger vi en til deg, og så setter vi opp mot forslaget fra Henning Solhaug etterpå. Høres det ut som en plan? Og hvis noen ønsker det, så kan man eventuelt stemme over det som på en måte fikk flest stemmer til slutt, hvis det sånn da at den ikke på en måte går for det ene eller andre. Men I utgangspunktet stemme, vil voteringen gå slik, formannskapet opp mot forslag fremmet av Pål K. Mehus. Og dermed den som da velvar til deg, opp mot forslag fra Henning Solhaug. Det ser ut som det greit. Da går vi til votering. Og da vil det vel stå for formannskapets innstilling, og så forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Bygdelista og SV tenker på det som kommer opp først. Og vi voterer.

falt formannskapets innstilling mot 4 stemmer. Det var 4 fra Høyre, Solhaug, Kolderup, Kjærholt og Vindegg. Da setter vi da forslaget fra Arbeiderpartiet, SV, SP og Byhole Byggeliste opp mot forslag fra Høyre ved Solhaug,

0: da ble forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Polbygdliste vart med 13 mot 8, 7 høyre og 1 venstre. Da saken avklart. Så vi kommer til sak nummer 5626. Det detaljregulering for Breidablikk 2, andre gangs og sluttbehandling. Og saksordfører Runar Tufto. Vær så god.
1: Ordfører, saken gjelder detaljregulering for Breiablikk 2 med inntil 20 leiligheter I et sentrumsnært område på Gjerlo. Planen har vært ute på høring, og det kom jo da 7 merknader. Leikeareal nå ivaretatt, og det gjelder jo også da for barn I alderen 5-13 år. Støy håndtert gjennom krav til blant annet stille side og skjerming. For vatten og avløp det behov for økt kapasitet, og dette da sikret gjennom rekkefølgebestemmelser. Det har kommet innvendinger fra naboer, særlig om høyde, volum og konsekvenser for lys og utsikt, men planen likevel ikke nedskalert. Kommunen har valgt å opprettholde omfang, blant annet I tråd med mål om befolkningsvekst og behov for sentrumsnære boliger. Administrasjonen mener at planen tilstrekkelig bearbeidet eller utarbeidet og anbefaler vedtak. Rådmanns innstilling ble vedtatt I UPU med 6 mot 1 stemme, det var SV, og det den som da ligger til behandling her I dag. Og det med hjemmel I plan- og bygningsloven paragraf 12-12 vedtatt reguleringsplan for Breidablikk 2. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det slik at jeg fremmer et forslag fra Anders Kørres plass fra Høyre, så da får du ordet. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Det kan kanskje virke som en liten ting I forhold til den store saken her, men forslaget som blir fremmet, som vi skal fremme, jo litt for å prøve å hensynta litt både næringsdrivende og naboer I forhold til dette her jo et ganske sentrumsnært prosjekt. Det et ganske stort prosjekt. Så tanken jo det at vi skulle prøve å hensynta deg innenfor de rammene med mulighet til å hensynta deg I. Det vil si at jeg har prøvd å bruke statens retningslinjer som et utgangspunkt. Så da har jeg prøvd å formulere et forslag til vedtak, eller tillegg. Det vil si forslaget det et tillegg til plan- og utviklingsinnstilling. Det vil si en ny setning som erstattet siste setning I punkt 2, reguleringsbestemmelse og detaljregulering Breidablikk 2. Støyende anleggs- og byggarbeider skal begrenses til hverdager mellom 07.00 og 19.00, lørdager mellom 08.00 og 16.00, søndager og helgedager skal være arbeidsfri. Det også en skjerpelse I forhold til reguleringsbestemmelsene som ligger ved på hverdager. Litt lemping på lørdager og en presisering I forhold til søndag og helgedager. Så det forslaget til saken. Takk.
0: Takk for det. Det andre som ønsker ord I saken? Da det Runar Tufto fra Senterpartiet. Vær så god.
1: Ordfører, med I Senterpartiet har jo stor forståing for de innvendingene som naboene har Jeg kommer med I saken, men samtidig da, så mener jeg at det viktig å legge til rette for sentrumsnære bostad og da for fastboende. Og det jo for å sikre både rekruttering og både I arbeidsliv og tjenester som man da trenger. Da. Men jeg vil bare si at vi kjente oss å støtte forslaget som Høyre fremmer.
0: Takk for det. Det andre som ønsker ord I saken. Det ser jeg ikke. Da kommer til votering. Da det fremmet et tilleggsforslag som jeg stemmer over det først. Det som da støtta tillegg fremmet fra Høyre, FRP og AP stemmer for, og andre stemmer mot. Så stemmer vi over innstilling med endring etterpå. Nå var tillegget enstemmig vedtatt, og vi stemmer over innstilling fra UPU med vedtatt tillegg. For eller imot. sak 5726. Det detaljregulering for Geilo Fjellandsby, felt 14, ny sluttbehandling av plan. Og her sakordfører Anders Tørresplass. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Dette jo da en sak som har vært oppe I kommunestyret før. Det masse papir her og masse bokstaver og setninger, så jeg skal prøve å komprimere det litt, så det ikke blir kjedsomt langt. Det detaljreglering for Geilo Fjellandsby, felt 14, og det ny sluttbehandling av planen. Saksopplysninger. Detaljregleringsplan for felt 14 ble vedtatt 22.5.25, men vedtaket ble påklaget. Og kommunen oversendte saken til endelig behandling av statsforvalteren, etter klagebehandling den 25.9.25. Statsforvalteren opphever vedtaket I brev datert 11.3.26, og kommunen må sluttbehandle planen på nytt. De viser til vedlagt vedtak I klagesak, brev fra statsforvalter datert 11.3.26. Saken ble sendt tilbake til kommunen for en ny behandling, fordi kommunens begrunnelse ikke tilfredsstiller kravet ned I naturmangfoldsloven, paragraf 7, Forvaltningsloven paragraf 25 og paragraf 7 krever at prinsippene I paragraf 8-10 vurderes og begrunnes I vedtak. Men forvaltningsloven paragraf 25 krever at disse vurderingene fremgår tydelig av begrunnelsen. Detaljreguleringen for Geilo Fjellandsby, felt 14, vedtatt av kommunestyret den 22.5.25, nå opphevet av statsforvalter. På bakgrunn av statsforvalterens vedtak I klagesaken må kommunestyret fatte nytt planvedtak I saken. Saken var da oppe I utvalg for planutvikling, som sak 33-26, den 7.5.26. Der ble det fremmet et forslag av Høyre på vegne til undertegnet, på vegne til Høyre Arbeiderparti. Det står her, det langt, så det leser ikke, men det står her. Det ble da satt opp mot rådmanns innstilling. Forslag som ble fremmet da av Høyre ble vedtatt med 4-3 stemmer, det altså Bygglystad, SV og Senterpartiet. Det da altså vedtaket som står under her, da altså innstillingen til, utbyggelsen innstilling til kommunestyret. Takk.
0: Takk for det. Da det kommet inn to forslag. Det ene Inge-Britt Vindegg fra Høyre, vær så god.

0: ordfører. Da er forslaget som vi har foran oss nå til vedtak i kommunestyret, det er det samme som UPU hadde, som vi behandlet der. Men når det gjelder begrunnelsen, så har vi strammet opp den litt grann, slik at det er da, i og med at det var også spesifikt bedt om, at det skulle være en god begrunnelse, så har vi strammet opp det litt grann, men vedtaket er jo helt det samme som UPU hadde behandlet. Så da skal jeg få lov å lese opp det hele. Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12-12 vedtas fremlagte forslag til detaljregulering for Geilo Fjellandsby felt 14 med følgende endringer. Plankart. Planfremmers reviderte plankart datert 10.1.2025 vedtas med følgende endringer. Areal nord for grønn strek i vedlagt skisse datert 4.5.2026 endres til F-UTE. Byggegrensen følger formålsgrensen. Bestemmelsesområdet hashtag 1 videreføres i det reviterte plankartet. Reguleringsbestemmelser. Utnyttingsgrad settes til 25% bya, beregnet for hele eiendom 66646. Utnyttelsesgraden for byggeområdet justeres i tråd med kulepunktet over, slik at det tilsvarer 25% bya av eiendommen 66646. Planfremmer bes justere planmaterialet i tråd med ovennevnte. Så er det begrunnelsen. Vi er jo vant til å få ganske lange dokument fra statsforvalter. Til den saken her så har vi fått altså en god gjennomgang av den saken, og den er på hele 19 sider fra statsforvalter, med da spørsmål om de begrunnelsene som vi burde ta med, eller med krav, nesten for å si det sånn. Så da følger begrunnelsen. Justering av byggeområdet og byggegrense. Kommunestyret har lagt vekt på rådmannens og statsforvalterens vurderinger om at byggegrensen mot vassdraget har sentral betydning for tiltakets landskapsvirkning, nedbygging av grønt areal og påvirkning på friluftsområdet. Vedtakets punkt 1 imøtekommer derfor rådmannens hovedanbefaling. Felt F-UTE1 utvides i nord slik at utoppholdsarealet og grønnstruktur mot Gjerlokjønn styrkes. Byggegrense justeres slik at bebyggelsen trekkes lenger unna vannflaten enn i det plankartet datert 10.1.2025. Bestemmelsesområdet hashtag 1 fordrøyningsanlegg videreføres slik at overvannssortering og forurensningstiltak ivaretas. Endringen er vist i vedlagte skisse, datert 4.5.2026, og i tråd med hovedinnholdet i rådmanns anbefaling. Kommunestyret legger til grunn at dette gir redusert landskapsvirkning og styrker den grønne korridoren mellom bebyggelse og Gjerlokjønn, samtidig som planens hovedformål kan realiseres. Kommunestyret har også vurdert rådmanns anbefaling om å utvide grøntområdet mot vest. Etter kommunestyrets innvurdering vil dette begrense prosjektets fleksibilitet betydelig. Kommunestyret mener det er viktigst og det viktigste og mest virkningsfulle grepet er å sikre tilstrekkelig avstand mellom byggeområdet og Gjerlokjønn, slik det fremgår av skisse datert 4.5.2026. Grad av utnytting. Kommunestyret fastholder at utnyttelsesgraden skal være 25% bya, beregnet for hele eiendommen 66646. Området ligger i Geilo Fjellandsby, som er et urbant fritidsboligområde. Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet legger til grunn at eksisterende område bør fortettes, fremfor å ta i bruk nye arealer. Kommunestyret vurderer derfor at utnyttelsen er forsvarlig sett ut fra en helhetsvurdering av tomten og dens plassering. Utforming vindusflater. Kommunestyret har vurdert merknader fra Buskerud fylkeskommune og rådmanns anbefaling om å begrense store vindusflater. Kommunestyret vurderer at landskapshensyn i tilstrekkelig grad er ivaretatt gjennom planbestemmelsene punkt 1.2.1.1 2, A og B, som stiller krav til materialbruk, farger og tilpassning til lokal byggeskikk. Kommunestyret legger til grunn at hele bestemmelsen om utforming må vurderes samlet. Punktet om vindusflater skal praktiseres gjennom en konkret helhetsvurdering av byggets volum, materialbruk, fasadeutforming og landskapstilpassning. Bestemmelsen er ikke til hinder for større vindusflater, der dette inngår som en naturlig del av byggets arkitektoniske uttrykk, og samlet gir en god tilpassning til omgivelsene og fjellandskapet. Vindusflater skal tilpasses byggets form, materialbruk og terrengtilpassning, slik at bebyggelsen samlet fremstår helhetlig og med god arkitektonisk kvalitet. Kommunestyret legger til grunn at volum, høyder, fasademateriale og farger har større betydning for landskapsvirkningen enn vindusflatenes størrelse alene. Den økte avstanden til Geilokjønn, jf. Skisse datert 4.5.2026, og eksisterende vegetasjon vil bidra til ytterligere visuell skjerming. Kommunestyret viser videre til at det innenfor Geilo og Fjellandsby, blant annet i felt 2, 16 og 18, tidligere er åpnet for tilsvarende løsninger med større vindusflater som en del av den arkitektoniske utformingen. Utforming av bebyggelsen skal for øvrig oppfylle gjeldende krav etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter herunder TEK 17. Uteoppholds- og lekeareal. Rådmannen anbefaler at bestemmelse punkt 2.1.2 endres slik at areal brattere enn 1-3 ikke regnes som uteoppholds- og lekeareal. Kommunestyret vurderer at bestemmelse 2.1.2 i reguleringsbestemmelser datert 23.5.2025 ivaretar et tilstrekkelig og funksjonelt leke- og uteoppholdsareal. Planområdet ligger sentralt på Kikkut, omgitt av store natur- og friluftsområder og med kort vei til godt etablerte aktivitetsinfrastruktur. Området har ski-in, ski-out til både alpinanlegg og langrennsnett, og barneområdet til Kikkut ligger ca. 200 meter unna planområdet. Brukerne vil dermed ha adgang til et bredt og variert tilbud av lek og uteopphold i umiddelbar nærhet. Et krav om at areal brattere enn 1-3 ikke skal regnes med, kan i tillegg føre til unødvendige terrengangrep på tomten. Kommunestyret vurderer at bestemmelsen ivaretar kvalitet og funksjon på en god måte. Antall enheter. Kommunestyret viser til rådmannsvurdering i saksutredningen og vedlegger rådmannens vurdering etter naturmangfoldloven paragrafene 8-12 og legger denne til grunn. Det legges i tillegg vekt på at statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet anbefaler fortetting av eksisterende områder fremfor utbygging i uberørte områder. Geilo Fjellandsby er allerede et utbygd fritidsboligområde med eksisterende infrastruktur. Kommunestyret vurderer at redusert utbyggingsomfang ikke vil gi vesentlig bedre måloppnåelse for naturhensynene. Avveining etter naturmangfoldlovens paragrafer 8-12. Kommunestyret har i tråd med naturmangfoldloven paragraf 7 lagt prinsippene i paragrafene 8-12 til grunn som retningslinje for vedtaket. Kommunestyret viser til rådmannsvurdering etter naturmangfoldlovens paragraf et lite øyeblikk 8-12 og legger dette til grunn for sitt kunnskapsgrunnlag og vurdering av tiltakets konsekvenser. På dette grunnlaget har kommunestyret foretatt en selvstendig vurdering. Det er erkjent at tiltaket medfører inngrep i grønt areal innenfor 100-metersbeltet langs vassdraget, og at dette gir negative konsekvenser for landskap og friluftsliv. Kommunestyret legger samtidig til grunn at planområdet inngår i et allerede utbygd og påvirket område, og vurderer den samlede belastning som begrenset, jf. Paragraf 10. Det er videre lagt vekt på at området over lang tid har vært avsatt til utbygging, og at planforslaget, med justeringer, gir en bedre løsning enn tidligere plan fra 2004. Kommunestyret legger til grunn at vurderingen er gjort konkret for dette området, som allerede er avsatt til utbygging, og ikke gir grunnlag for tilsvarende vurderinger i mindre påvirkede områder. Kommunestyret legger også til grunn at kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig, og at usikkerhet håndteres gjennom avbøtende tiltak, jf. Paragrafene 8 og 9. Etter en samlet avveining vurderer kommunestyret at tiltaket gir det beste samlede resultat, jf. Paragraf 12, og at fordelene samlet sett er større enn ulempene. Takk.
1: Takk for det. Da det forslag fra Runar Tufte og Senterpartiet. Vær så god.

0: Ordfører, statsvalteren har opphevet vedtaket vårt fordi grunngivningen ikke var god nok, og vi må derfor behandle denne saken på nytt. I førre runde stemte vi i Senterpartiet mot planen og ønsket å omregulere etter grønt areal. Men nå i klagebehandlingen velger vi også å støtte rådmannen sin innstilling. Statsvalteren har jo pekat på at vedtaket mangler en tydelig faglig grunngivning, så da særlig opp imot naturmangfoldslova som nå er gjort. Men planen den innebærer nedbygging i 100 meters belte langs vassdrag, og det gir negative konsekvenser for landskap, natur og friluftsliv. Og det er jo derfor viktig at konsekvensene er godt vurdert, og at saken fremdeles kan stå seg. Så derfor mener jeg at det er spesielt viktig å følge rådmannen sin innstilling, og det er jo de som har den faglige kunnskapen og har dette her som arbeid, rett og slett. Så da velger jeg å fremme rådmannens innstilling. Jeg har ikke den foran meg, så som jeg har skjønt, så må jeg gjøre det på grunn av at utvalget hadde en annen innstilling hit i dag.
1: Ja. Det stemmer. Nå er det kommet et forslag til, så jeg tenker jeg hensiktsmessig at vi legger frem det siste forslaget også som blir fremmet her, før vi åpner for innlegg, så da det Magnus Åsrum. Venstre, vær så god.
2: Ja, ordfører, jeg vet det har blitt gjort en jobb med å, i klagesaken kommer det frem at hverken kommunen eller planfremmer hadde, eller kommunestyret hadde begrunnet godt nok i forhold til 100 meters belte, naturmangfold, og så videre. Så jeg tenker jeg vil gjenfremme forslaget som ble nedstemt sist om å avslå planforslaget og omregulere det til grønt areal.
1: Takk for det. Da det innlegg fra Martin Grøslandsbråten fra Senterpartiet. Vær så god.
3: Ordfører, jeg lurte på om administrasjonen har gjort så opp noen vurdering, eller kan si litt i kort dette, altså forskjellen på rådmanns innstilling og det forslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet, FRP, hva er det det var? Ja. Som var relativt langt, sånn om det var de klare forskjellene, for meg så det ut som var veldig marginalt, egentlig. Nå kan administrasjonen si noe om det. Takk.
1: For det. Rådmann.
4: Hvorfor? Vi kan driste oss til å si litt, så Camilla, hvis du vil komme frem her og kommentere det forslaget.
5: Ordfører, nå har ikke jeg håpet å si det i detaljkunnskap på alle forskjellene, i og med at dette ble på en måte fremmet i UPU, og så igjen eventuelt gjort noen endringer på, så har ikke vi på en måte gått gjennom det detaljert, men det jeg på en måte kan si som jeg vet på en måte er den ene forskjellen er jo det med byggrensa mot vassdrag, altså forskjellen der knyttet til rådmanns innstilling og til forslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet og FRP da. Så det er en endring som gjør at byggrensa trekkes lenger opp fra vannet, som er en positiv ting. Mens rådmanns innstilling da tar den enda lenger, og i tillegg begrenser på en måte fasadevirkningen mot vannet ved at både på en måte i lengden og i bredden blir begrenset da, overfor på en måte påvirkningen på grøntområdene mellom bebyggelse og vassdrag. Det er det jeg kan kommentere på stående fot. Takk.
1: Takk for det. Anders Tørresplass fra Høyre, vær så god.
6: Ja, ordfører. Nei, det er jo som Camilla sier. Vårt forslag øker jo grøntkorridoren mot Jarlekjøden utifra det som var originalt. Rådmanns innstilling vil trekke den enda lenger tilbake. Samtidig så grad av utnytting i forhold til rådmanns innstilling er en maksutnyttelse på 750 kvadrat. Vi ønsker at den skal prosentvis beregnes ut av hele arealet, det vil si hele tomta. Noe som utgjør pluss minus 50 kvadrat. Og så er det samtidig det med store vindusflater. Jeg tenker jo det at hvis vi skal si at det er store vindusflater, vi har jo diskutert dette her i UPU, dere kjedsommelige kanskje, Men I hvert fall det at hvis du skal, hvis du skal si at det skal ikke, ikke være lov med store vindusflater, så det en et skjønn. Noen synes en stor vindusflate en gang 1 meter, noen synes en stor vindusflate 3 ganger 2 meter. Så hvert fall, hvis det skal legges inn en begrensning på store vindusflater, så må I hvert fall den være konkret. Da må det sette en et prosentvis areal av en fasade, eller et kvadratmetertal. Derfor tenker jeg at det at store vindusflater tillates ikke veldig, veldig vagt, og jeg synes det lite heldig å ha det en reguleringsbestemmelse. Vi argumenterer for at store vindusflater kan tillates, hvis det en del av den store helheten, og en gjennomtenkt vurdering I hele prosjektet. Og så det med utenomhusareal I forhold til 1-3. Vi tenker at bratt areal kan brukes utenomhusareal, I hvert fall på en hyttesammenheng, fritidsboligsammenheng. Rett og slett at akebakke, uteleik, skibakke I nærhet av der du bor. Jeg tenker det leikeplass på et leilighetsprosjekt på fjellet som beregnet til fritidseiendom. Det ikke huskestativ og trampoline. Det tenker jeg det kan like godt være et bratt areal som kan brukes til leikeplass. Så det vel I utgangspunktet, I hvert fall det jeg kom på nå, som de store forskjellene på vårt forslag og administrasjonens sitt eller rådmannsinnstilling. Og så har jeg prøvd å argumentere. Vi fikk jo har gjort dette her I stort sett egen regi, som jo prøvd å argumentere så godt vi kan. Det var jo det som var bestillingen. Så vi har I hvert fall gjort vårt beste. Takk.
1: Takk for det. Ja, jeg lurer på om det ulv nå, eller det? Det var Martin Grøsland-spraten, gitt om gruppemøtet. Hvor lang tid trenger du? 5 minutter?
7: Ja.
1: Da tar vi 5 minutter, 15 over.

0: Da var det vært lange 5 minutter, men nå I hvert fall kommunestyremøtet satt. Det var Martin Bjørslandsbråten som ba om gruppemøte, så du får innlegg. Vær så god.
1: Ja, ordfører, det kom noen gode innspill på, på noen mindre gode formuleringer som hjalp vindusflater og slik ting, men det ikke kommet noe nytt forslag, så da det forslaget som ligger til grunn som står.
0: Den grei, takk for det. Det andre som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Da det fremmet 3 forslag I tillegg til innstillingen fra UPU. Hvis vi da følger, for det var jo litt det samme forrige sak egentlig, hvis vi da stemmer over innstillingen fra UPU og forslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet, FRP først, for det oppfatter jeg innholdslikhet, men en annen formulering og litt tydeligere I det forslaget som ble fremmet I dag. Så tenker jeg det naturlig å sette det som kommer ut derifra opp mot det mest ytterliggående, som vil være forslaget fra Venstre om å legge dette til grønt areal, og så at siste avstemming blir med forslaget som I utgangspunktet var rådmannsen innstilling, som fremmet fra Senterpartiet og Runar Tufto. Høres det ut som en grei avstemningsrekkefølge? Det var ingen som egentlig nikket, men jeg håper det.
2: Ja.
0: Ja, så bra. Da første avstemning altså mellom UPU sin innstilling og forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og FRP.

0: Er det noen som har stemt feil som skal ta Max?
1: Følger
0: Forslag fra Høyre Arbeiderpartiet FRP. vi da klare? Min flott da? Oi. Unnskyld, jeg kom borti her. Utgangspunkt til den der. Det så enkelt å bytte stemme. det flere som skal ombestemme seg, så får de kan gjøre det nå? Nei. 3, 2, 1. Da falt utvalg for plan og utvikling sin innstilling med 4 mot 17 stemmer. 1 Senterpartiet, Stenberg, 2 SV og 1 Venstre. Da setter vi forslag fra Høyre Arbeiderpartiet og FRP opp mot forslaget fra Hol Venstre.

ahora. Der og vant forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og FRP med 17 mot 4 stemmer. Da var fra forslaget fra Venstre med 4 stemmer fra 1 Senterpartiet, Tufto, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Da setter vi til slutt opp forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og FRP opp mot forslag fra Senterpartiet, som var rådmanns innstilling til UPU.

gleder meg til å lese protokollen på dette møtet. Jeg veldig takknemlig for at jeg har satt opp vedtakspunktet først, altså det vil jeg bare si.

0: Da falt forslaget fra Senterpartiet og SV med 8 mot 13 stemmer. Det var Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Da vi kommet til sak 58-26. Det utvidet åpnings- og skjenketider I forbindelse med fotballhjem for herrer. Saksordfører her ordfører Sigrid Simensen Ilsøy. I vedlegg I saken så en e-post fra Dr. Holmes, og formålet med saken avgjør om kommunen skal benytte seg til en midlertidig endring I alkohollovens paragraf 4-4 under fotballhjem for herrer sommeren 2026. Til informasjon I saken så da at kommunen har mottatt skriv fra Dr. Holms Hotel den 4. mai om utvidelse av åpnings- og skjenketid under fotballveien for herren. Hotellet ønsker å utvide sin skjenketid I sportsbarn til klokka 4. Det fotball-VM I for herrer 11. juni til 19. juni 2026. Der skal det norske herrelandslaget delta, og på grunn av tidsforskjellen så blir kampene holdt om natta norsk tid. Og herrenner også etter gjeldende maksimal skjenketid. Etter alkohollovens paragraf 4-4 maksimal skjenketid for alkoholholdere I drikk nummer gruppe 1 og 2 klokka 3. Helse- og omsorgsdepartementet har på denne bakgrunn foreslått en midlertidig lovendring om at skjenkesteder som da viser direkte sendte kamper I fotball-VM 2026 kan ha åpning til klokka 6. Forslaget tidsavgrenset, og det ikke adgang til å skjenke brennevin på bakgrunn I foreslåtte endring. Et eventuelt kommunalt vedtak om å benytte seg av det foreslåtte unntaket forutsetter at lovendringen blir vedtatt, men altså foreløpig ikke vedtatt I Stortinget. I alkoholpolitiske retningslinjer I Hol kommune har kommunestyret fattet vedtak om at skjenking av alkoholholdig drikk I gruppe 1 og 2 kan skje I tidsrommet fra 8 på morgen til 2 på natta. I utvidelse I samsvar med forespørselen fra Dr. Holms Hotel innebærer at skjenketiden fra alkoholgruppe 1 og 2 eventuelt blir utvidet fra klokka 2 til klokka 4 I de tilfellene der det sendes direkte fotballkamper under fotballveien for herrer. I forhold til høyringen til en midlertidig lovendring så et flertall til høyringsinstansene stilte seg kritisk til lovforslaget da det ble kjent på høring. Det satt frem av særlig at forslaget ikke I samsvar med gjeldende folkehelsepolitikk og en restriktiv alkoholpolitikk, og at det etter deres syn ikke forenlig med alkohollovens formål. Høringsinstansene som støtter forslaget, herunder flere kommuner og aktører fra næringslivet, har på sin side vist til at lovforslaget tidsavgrenset og begrunnet I behovet for å tilpasse regelverket til en ekstraordinær begivenhet av stor nasjonal interesse. Det kommunen som avgjør om det skal gis skjenkebevilling og hvilke skjenketider som skal eventuelt skal fastsettes innenfor lovens rammer. I tråd med dette så vil enhver kommune selv måtte ta stilling til muligheten for å utvide skjenkebevilling om den skal benyttes og eventuelt hvordan dette skal innrettes. Dette kan for eksempel innebære å begrense uttaket til dager med direkte sendte kamper til kamper der Norge deltar og åpner for en begrenset utvidelse av skjenketiden, eller tillate utvidet skjenking gjennom hele den aktuelle perioden innenfor lovens krav. Fellestjenester har sendt saken til uttale for helse- og omsorgssektoren, der kommunalsjef helse- og omsorg ikke har noen merknader til søknaden. Til vurdering, så fremmes den til politisk behandling. Ja, det mer politisk som skal ta stilling til om en skal gi utvidet skjenkeliste. Og administrasjonen har derfor lagt frem to alternative vedtak. Alternativ 1, det Hol kommune tillater ikke utvidelse av skjenketider og skjenketider I forbindelse åpningstider og skjenketider I forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Og alternativ 2, forutsatt at Stortinget vedtar midlertidig endring I alkohollovens paragraf 4-4, delegerer kommunestyret til rådmannen og treffer enkeltvedtak om midlertidig utvidet skjenke- og åpningstid I perioden 11. juli til 19. juli, jeg synes det var litt kort, 2026, innenfor følgende rammer. Punkt 1. Unntaket kan bare gis til skjenkesteder som viser direkte sendt VM-kamper for herrer for stedets gjester. Punkt 2. Unntaket gjelder kun de dager der det sendes direkte sendte kamper som går utover kommunens ordinære skjenketid. Punkt 3. Skjenking kan pågå til kampens faktiske slutt, inkludert eventuelle ekstraomganger og straffespark konkurranse. Utvidet skjenking gjelder kun for alkoholgruppe 1 og 2. Det kan ikke foregå skjenking etter klokka 4. Punkt 4. Lukningstid 30 minutter etter avsluttet skjenking. Punkt 5. Unntaket gjelder ikke uteservering, innendørsbegrensning. Punkt 6. Unntaket gjelder kun virksomheter som praktiserer minimum 18 års aldersgrense I tidsrommet for å utvide skjenking. Punkt 7. Søknadsfrist settes til 2. juni 2026. I søknaden skal det vedlegges dokumentasjon på lovlig visningsrett, lisens til å vise kampene. Punkt 8. Bevillingshaver skal redegjøre for vurderinger og eventuelle tiltak knyttet til nattero, naboer og orden. Og her det ingen innstilling fra rådmann, så her må forslag komme fra kommunestyret. Og det gjort, det Roger Nikolaisen Høyre har fremmet forslag, så da får du ordet. Vær så god.
1: Ordfører, først og fremst så skulle jeg gjerne ønske at vi hadde hatt dette som en sak I UKL. Som jeg ser ut fra Hallingdølen at nesten alle andre kommuner I Hallingdal har klart å få til. Dette også noe vi har diskutert I UKL, at sånne, hva skal jeg si, type skjenkinger som dette, om det fotball-VM, idrettsarrangement og så videre, så det akkurat UKL og fagutvalget som burde hatt en diskusjon og kunne ta komme med et forslag inn til kommunestyret her I dag. Likevel så har vi I Høyre lyst til å foreslå alternativ 2. Og I tillegg til det så har vi et tilleggspunkt, punkt 9. Utvalg for kultur og levekår orienteres I førstkommende møte 11. juni om hvilke og hvor mange bedrifter som har søkt utvidet åpning og skjenketid I forbindelse med fotball-VM for herrer. Dette for det første for at vi I UKL skal bli orientert, men også for å vise kanskje omfanget om hvor stort eller lite denne saken dreier seg om. Takk.
0: Takk for det. Kan jeg også be om at de kan fremme alternativ 2 inn? En eget forslag, så vi får alternativ 2, og så får vi tillegget, så kan vi stemme over det. Ja, takk for det. Da det innlegg fra Petter Rukke, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Ja, ordfører, jeg kan da bare si at dette har vært diskutert I UKL, som at den saken burde vært der, men svaret var jo at den var ikke ferdig og klar til behandling når vi hadde sist møte. Og det jo litt sånn uheldig. Men jeg vil si for min egen del, og her har I hvert fall Arbeiderpartiet sagt at vi står helt fritt, men jeg kommer til å stemme mot noe ut I skjenketid. Jeg har følt denne debatten, jeg må jo si det, jeg har sittet og sett på stortingsdebatten. Og det ganske utrolig, altså jeg opptatt av idrett, men at det en sånn enkel sak, fordi at noen karer skal til Amerika og spille fotball, fær statsministeren på direkten til nesten lov av skjenkning, både under straffesparkonkurransen hvis det skulle skje, Og så står de på Stortinget og diskuterer det her med helse- og sosialministeren, som da blir satt til front til saken. At dette veldig lurt, synes jeg også var litt rart, selv om jeg fra samme partiet. Men poenget mitt at når du på et sånt arrangement, så det jo skjenking fram til klokka 2, som utgangspunktet her hos oss. Og hvis du da interessert I fotball, da, og ikke bare kjøpe øl, så vil du sitte der sammen med gjengen og fortsatt vært opptatt og ikke... nødvendigvis at du går hjem for at du ikke får kjøpt en halv liter te. Og jeg har vært veldig sånn I forhold til idrettsarrangement, jeg synes det gutt med en øl, jeg synes det ordentlig å sitte på pub og prate med folk. Men jeg har faktisk også vært en del plasser der du ikke har vært servering på slutten, men har diskutert like herlig og sett på det vi har lyst til å se på. Så jeg kan si bare med en gang at jeg kommer til av personen det oppfatningen, stemmer mot, og det har jeg signalisert at andre partikollegaer oppgir det systemet, for jeg synes jo dette en helt utrolig sak, I gang satt av det høyeste organet I Norge. Takk.
0: Takk for det. Da stemmer du mot I så fall en sak uten innstilling, men jeg ser det muligheter her. Jeg ser forslaget fra Roger her, så da kan du bare få lov å fremme det. Roger Nikolaisen fra Høyre.
1: Ordfører, jeg en mann av få ord, så jeg har skrevet alternativ 2.
0: Høyre har vi brukt en del ord I dag, så vi kan begrense det denne saken. Da det Lars Egil Furusek, SV. Vær så god.

0: forslaget om altså det som då var alternativ 1 då ifrån rådmannen eller alltså det som var ett alternativ. Vår kommun tillater ikke utvidelse av åpningstider og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Takk.
1: Takk for det. Da det Line Therese Sperrevik Persson fra FRP. Varsågod.
2: Ordfører, da må vel jeg bare si at jeg ikke sier meg enig med de to som har snakket før meg. Jeg sier ja til dette. Jeg tenker vi skal ikke bare tenke på oss selv. Dette her midt I fellesferien. Vi har sikkert masse utlandske gjester på hotellet. De har lyst til å se kanskje sin nasjon spille fotballkamp. De ikke vant at alkoholen stenger klokka 2. De pleier å få alkohol hele døgnet. Og sier det at du kan sitte på puben etter klokka 2. Nei, da vil folk hjem, for da det stengt. Du får ikke lov å sitte der etter klokka 4 når det har stengt serveringen klokka 2. Da får du drikke opp, og så må du gå hjem. Så jeg veldig for Høyres forslag, alternativ 2. Jeg også blir med på tilleggsforslaget at de bare får en orientering I UKL. Så jeg tenker, nå må vi bare tenke på oss nordmenn. Vi må tenke på de som kanskje her fra andre nasjoner også I Hol kommune. Takk.
1: Takk for det. Da det Paul K. Mehus fra Byggelstad. Vær så god.
3: Ja, ordfører, representanten Grøslandsbråten, og jeg lurte på om vi ble ferdig til 6:30 I dag, men det ble vi jo ikke, så da kan vi like godt bare dra det litt ut. Jeg synes det, egentlig det viktigste som sagt akkurat nå jo det som representant Roger Nikolaisen tek opp, at vi ikke har vært innom den sveiven. For man har jo et visst ansvar I forhold til enten skjenke eller ikke skjenke. Jeg midt på tre interessert I fotball og drakk øl sist I september, sånn at for meg så det egentlig det samme. Men vi må jo huske på at den lokale verdiskapingen eventuelt på de restaurantene, eller hotellet, eller puben, eller et eller annet, som legger til rette for at. Og så det klart at dette vedtaket vi eventuelt gjør her om, alternativ 2, punktum, eller det andre, det ikke det samme som at alle skal rangle rundt til klokka 4 fordi det ekstra omganger og alt sånt. Da. Men vi tilrettelegger jo for at muligheten vil være der. Det kan jo være greit også. Huske på innmellom, takk.
1: Takk for det. Det andre som ønsker ord I saken. Det ser jeg ikke. Mens folk tenker om, så tenker jeg at naturlig stemmer ikke, fordi her at vi stemmer over tillegget først til alternativ 2, så at med alternativ 1 og alternativ 2 eventuelt med tillegg opp mot innan til slutt. Det ser ut som en grei avstemning. Det ser slik ut. Da går vi til votering. Da det først for eller imot tilleggsforslaget.

Da vart tilleggsforslaget vedtatt mot 4 stemmer, Ilsøy, Grøslandsbråten, Tufto og Stenberg for Senterpartiet. Da setter vi alternativ 1, forslaget fremmet fra SV, opp mot alternativ 2 med tillegg, og med stemmer.

0: flere skjenking I hol frem til klokka fire. Det forslaget fikk 16 stemmer, og mot 6 forslag fra SV. Det var 2 Arbeiderpartiet, Hovland og Rukke, 1 Senterpartiet, Ilsøy og Sosialistisk Venstreparti 2. Da vi kommet til sak 5926, det revidert selskapsavtale Hallingdal PPT og OTIKS, og da det Sissel Hovland som saksordfører.
1: Ordfører sak 59, og denne saken den har vært I utvalg for kultur og levekår 9.4. Og I formannskap 13.5. I det året her. Det vi som skal avgjøre det her I dag I kommunestyret, og

0: Vedlegg, det selskapsavtale 2025, som vedtatt av REP-skapet, og utkast revidert selskapsavtale 2025. Og det også et dokument i saken, som protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte i Hallingdal PPT og OT IKS 24.11.2025. Oppfølgingstjenesten, som heretter stort sett blir forkortet til OT, har ansvar for ungdom og unge voksne som står utenfor opplæring og arbeid. Var et viktig virkemiddel i arbeid med å forebygge utenforskap, det vil si at vi skal skape innenforskap. Med ny opplæringslov målgruppa for OT utvidet, og kravene til tverretatlig samarbeid og kvalitet i tjenesten styrket. I Buskerud fylkeskommune OT-rådgiverne, med unntak av OT-rådgiver i Hallingdal, organisert under PPOT Buskerud, med en samlet faglig og administrativ ledelse. OT-rådgiverstillingen i Hallingdal har historisk vært organisert i Hallingdal PPT og OT IKS, og skiller seg dermed fra øvrig organisering i fylket. Buskerud fylkeskommune har totalt 8 OT-rådgivere, og 7 av disse ansatt i fylkeskommunen, mens OT-rådgiver i Hallingdal den eneste som ansatt i IKS. Og OT-rådgiveren har en helt annet mandat enn PP-rådgiverrollen. OT arbeider med ungdom og unge voksne som står utenfor opplæring og arbeid, og samarbeider tett med blant annet NAV, karrieresenter, videregående opplæring for voksne, næringsliv og statlige instanser. Dette skiller seg fra PP-tjenestens hovedoppgaver, som knyttet til tilrettelegging i og samarbeid med barnehage og skole. Den saken har også vært i representantskapet, og vedtaket, det jo også det vi skal se på i forhold til de vedtakene som gjort i våre utvalg. Saken omfatter flere forhold som henger tett sammen, herunder organisering av oppfølgingstjenesten, endring av selskapsavtalen og endring av selskapsnavn. Disse forslagene legges fram samlet for å sikre en helhetlig og ryddig behandling, og for å unngå uklare grenseflater mellom ansvar, oppgaver og organisering. Endringene vurderes som nødvendig for å tilpasse selskapet til gjeldende lovverk og faktisk oppgaveportefølje, samtidig som kjerneoppgaven innen pedagogisk-psykologisk tjeneste videreføres uendret. En samlet behandling bidrar til forutsigbarhet for eiere, ansatte og samarbeidspartnere. Ja, den regulert gjennom opplæringsloven og oppfølgingstjenesten. Jeg tror ikke jeg refererer det, for dette står jo her. Men jeg tenker at vi kan gå inn på litt på det med økonomiske konsekvenser. Endringen innebærer at et OT-årsverk overføres fra Hallingdal PPT og OT IKS til Buskerud fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser knyttet til lønn, sosiale utgifter og driftskostnader håndteres i tråd med gjeldende selskapsavtale og videre dialog med partene. Dette innebærer ingen praktiske endringer for finansieringen fra kommunen, utover at fylket reduserer sin eierandel og går ut som eier som følge av OT-funksjonen. Det tilbakeføres til fylkeskommunen. Og at fylket og kommunens eierprosent gjennom dette må fordeles på nytt. Utgifter til OT-stillingen overføres til fylket sammen med fylkets finansiering av tjenesten. For kommunen vurderes endringene ikke å medføre negative konsekvenser for tjenestetilbudet til ungdom. Ja, da har saken som sagt vært oppe både i utvalg for kultur og levekår og i formannskap. Og da kan jeg lese forslag til vedtak som til kommunestyret her i dag. En OT-rådgiverstillingen skilles ut fra Hallingdal pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten IKS, og organiseres under Buskerud fylkeskommune på lik linje med øvrige OT-rådgiverstillinger i fylket, i tråd med vedtak i representantskapet. 2. Det vedtas foreslåtte endringer i selskapsavtalen på Hallingdal pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten IKS, der oppfølgingstjenesten og OT tas ut av selskapets ansvarsområde. Alle disse forkortelsene. 3. Det vedtas at selskapet etter utskillelsen endrer navn til Hallingdal pedagogisk-psykologisk tjeneste IKS, i tråd med fremlagt selskapsavtale. 4. Det forutsettes at tjenestetilbud til ungdom i Hallingdal opprettholdes, og at samarbeid mellom oppfølgingstjenesten og Hallingdal pedagogisk psykologiske tjeneste IKS sikres gjennom en forpliktende samarbeidsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Hallingdal pedagogisk psykologisk tjeneste IKS. Takk.
1: Takk for det. Og da er dere altså informert om den endringen som representantskapet i Hallingdal PPT og OT har fattet. Og så vil jeg bare si det at de som har fulgt med på saken, så har det vært vedtatt et vedtak i UKL, fremmet en innstilling fra rådmann, og fremmet et ytterligere forslag i formannskapet som innstillingen i dag. Og jeg ber inderlig at ingen endrer på det olyden som ligger her i dag. Vi må gjerne diskutere saken og det som gjort, men olyden må være lik, for ellers så får vi gjort endringer i Brønnøysund. Det noen som ønsker ord i saken? Der var det kjapp stopp alle. Det greit. Da foreslår vi gå til votering, og da altså formannskapets innstilling som vi voterer over, enten for eller imot. Det var enstemmig. Takk for det. Da begynner vi med noen få representantskapsmøtene, og jeg vil bare kommentere her fort da. Som jeg nevnte innledningsvis, så kommer noen blant de sakene som skal behandles, og noen som referatsaker. Jeg øpner opp for at dere kan stille innspill uavhengig om det til behandling eller ikke. Vedtaksteksten blir stort sett ordfører tar med seg signal til en eller andre. Men også vart og ta og legge inn noen til representantskapsmøtene. Det ikke så ofte vi gir det. Men her det jo mange ting som går på årsberetninger og regnskap, og da det enklere for dere som kommunestyremedlemmer å få tilgang til mye god informasjon om selskapet. Da det slik at den første saken vi har til behandling, det representantskapsmøte i Hallingdal Renovasjon IKS. Der har vi en habilitet, en direkte habilitet. Runar Tufto sitter i ledergruppa i Hallingdal Renovasjon og derfor inhabil etter kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e.2. Og der Arne Ramberg vara. Da kan han ikke ha byttet seg.

Da det slik at det undertegnet og Henning Solhaug som sitter i representantskapet på vegne til Hol kommune. Henning har forfall i det møte som kommer, og da det Knut Erik Hallingstad som i så fall møter i hans sted. Jeg vil bare si kort noe om representantskapet og de sakene som ligger frem der. Det jo årsmelding og årsregnskap, og da vil dere som har lest saken her se at det ligger et stort underskudd til selskapet. Det flere årsaker til det. Det mest ligger innenfor næringsvirksomheten, og en stor del til det gjelder nedskriving til den forbrenningsømmen som ble vedtatt da, i fjor. Den skal da avvikles innen 1.8. i år. Så kan jo noe, det var jo litt uenighet om når den skulle avsluttes, at det ble jo fattet et flertallsvedtak om at den ønsket en ekstra utredning. For å si det sånn, denne kostnaden som har kommet med nedskriving hadde kommet uansett. Så denne tingen ville komme der. Så jo da i sak 3, dette med innhenting av egenkapital. Da det da et forslag om full eller delvis dekning til ny til negativ egenkapital, et alternativ A og B. Der A full, og B delvis. Og det da anbefalt fra styret, og at eierne da gir full dekning av negativ egenkapital. Da står det også i saken hvilke størrelser det gjelder for Hol kommune. Ja. Så det også, vil det også være en sak om dette med selskapsavtaler, for der står det noen ting om at selskapet skal drive forbrenning. Det skal vi virkelig ikke lenger, så den må endres, så den også, ja, den ikke så gammel, men det i hvert fall ting som kan endres der. Så da tror jeg avslutter med det, så hvis det noen som ønsker ord i den saken og gi noen signal til ordfører og eventuelt Knut Erik Hallingstad som skal møte, så det åpent for det nå. Da var det Petter Rukke fra Arbeiderpartiet, vær så god.

0: Ja, ordfører. Det her jo en spennende sak, krevende sak. For vi skal slutte å brenne søppel. Vi skal kun sortere og drive på. Og det fører ut at den søppla som blir samlet inn, den blir samlet inn i Kleivi, og så kan den kjøres en eller annen plass, om det til Sverige eller Oslo, eller går det for noe. Og det blir jo en kostnad. Og når man ser på resultatet, sånn som det foreligger, så håper jeg at det tar meg et signal at det litt for enkelt å bare si at vi har eierkommuner som bør komme med mer peng. Fordi at vi har gått inn med ganske mye peng, vi sitter heftet for en relativt stor gjeld. Og så mangler jo revisors beretning, den skulle ettersendes, men jeg finner ikke den på, det er mulig at det oversågen, men det står i hvert fall at den var ikke revidert. For jeg savnet litt, det står ingenting om retura, så vidt jeg greier å finne. Man har et datterselskap som også omsetter relativt mye penger. Og der har det vært, i hvert fall den tiden jeg var ordfører, så var det jo en liksom diskusjon om vi skulle ta ut noe av pengene derifra. Det er et samarbeid med Valdres. Men det er ikke tørt seg i hele tatt. Hvis det snakker om at det mangler penger hos mor, så si som far min sa når han ble gammel nok, jeg har kostet så mye på det at når jeg mangler penger på å komme med på ferie, så får du være med å betale. Litt sånn flåsete sagt, men hvis det er penger i et datterselskap som bare blir syltet ned, så må man først og fremst se om det finnes midler andre plasser. Og så forventer jeg at det kommer da en oversikt, for det ble også sagt at det kom til å være like mange ansatte igjen når vi sluttet med brenning. Og så skal vi leie noen til å kjøre, så vidt jeg har skjønt, så skal det gå tre semier i Viku med søppel en eller annen plass, som da eksterne skal kjøre som vi var betalt for. Så jeg ser jo med litt sånn skrekk og gru på hvordan vi løser dette her, og det blir jo vist det her at det må være tett oppfølging på økonomien og kostnadene, for dette er selvkost. Og det er ikke bare, altså vi har sagt det mange ganger her i salen, at det ikke bare putter inn for det selvkost, for det er noen som skal betale av det til slutt. Så jeg håper at det blir stilt litt sånn kritiske spørsmål til hvordan sparetiltak er det mulig å gjøre innenfor det her. Og finnes det noen midler fordi at vi har investert i retur av Valhall, som har vært også et samarbeid med å kjøre ting til ovn, som det nå ikke skal fortsette med. Så trenger vi retur av Valhall.
1: Minner meg på at hvis vi skal inn på forretningsmessige strategier, sånt, så er det da hensiktsmessig å stenge møter. Jeg vil bare opplyse om det du nevner om selvkost. Det er jo da husholdning og slam som er selvkost. Næringsavfall er jo ikke selvkost. Da det Martin Grøsjønsbråten fra Senterpartiet.
2: Ja, takk ordfører. Nei, det blir litt i forlengelsen til det Petter sa her, og det du nevnte litt på nå. Altså, det er et underskudd der på 17,1 millioner. Og jeg stiller meg litt undrende til den skillnaden mellom nettopp som blir sagt næringsavfall og husholdningsavfall. Som det kan fremlegges er det vanskelig å få tak i det skillet der, så det fort blir i hvert fall for inntrykk til at det kan skli litt sammen det som er selvkostfinansiert og det som skal gå på næring da, som skal være kommersielt lønnsomt, som det skal drive med. Sånn at vi kjenner jo til prosedyrene på lokale mottak er noe i dag. Der er det anslagsvis, uavhengig om du kommer i næring eller privat, fryktelig lite presist. Og der tror jeg det kan være store mørketall med det du leverer som næring som skal være kommersielt lønnsomt. Så jeg vil oppfordre å ta med det inn og spørre om det er noen prosess for å utbedre det. For der tror jeg vi har litt å hente, og jeg er litt bekymret for at en del til underskuddet som kanskje er generert i næring blir ført over på selvkost.
1: Jeg kan bare kommentere det. Det var jo en... Det var jo gjort en beregning i september i forhold til hva han antok kom til å være fordelingen. Og så er det vel nettopp det som Røslandsbråten påpeket her nå, da, at den næringsdelen ble mye større, som han jo nettopp gjort, som du sier, at man passer på å ikke skyve for mye på selvkosten. Lott. Da ser jeg ikke flere hender. Da er forslaget at ordfører tar dette med seg, de signalene med seg. Noterer vi over det? Ja. Ta med seg finalnett fra kommunestyret til representantskap. Den som er for det, stemmer for. Den som er imot, stemmer imot, og det stemmes. Stemte vi over uten innstilling? Når du slutter å stemme. Der. Da bare 21 stemmer. Da da kan vi invitere Runar Tufto tilbake på plass. Og Arne, du får ha. Det takk for I kveld nå? Da takk for I kveld. Jeg tror vi tar deg på to jul hjemme. Runar Tufto tilbake, men kommer frem til sak 6126. Det generalforsamling I Hardangervidda-tunnelene AS, som da 2. juni, altså neste uke. Her har vi to habilitetssaker. Det ene Petter Rukke. Han styreleder I dette selskapet. Det ikke heileide Hol kommune, og dermed han direkte inhabil, også I henhold til kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e.2. Og der Ann-Bjørg Nesse Vara, som kan ta sete. Vi har også da Line Therese Sperrevik Persson fra FRP, som sitter I styret. Det en direkte inhabilitet. Mm. Ja, det da også en direkte inhabilitet. Det også henhold til kommunelovens paragraf 11-10, forvaltningslovens paragraf 6e.2. Der står det Odd Einar, men det ser ut som det Viggo som her. Det var Viggo Kristiansen. Kristiansen, som kan ta sete. Hjelt Jon Andreas Koldrup sitter og I styret. Han da inhabil I henhold til kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e.2. Og Sissel Hovland vara til styreleder og dermed også inhabil I forhold til de samme vedtakene. Så nå får vi andre kosegang litt her. Ja. Da jo vanlige generalforsamlingssaker til Hardangervidda. Oi, det til dagsorden her til Line, men det var kanskje habiliteten? Ja. Fint, da går vi videre. Da altså innkalt til generalforsamling, og det da med årsmelding, årsregnskap, og så videre. Og der jo en valgkomité. Her det slik at Hol kommunestyre har to seter I styret med varar. Begge de setene på valg nå. Det en egen valgkomité til denne generalforsamlingen, men kutyme I Hol I hvert fall har vært at kommunestyret har spilt inn forslag til styrekandidater fra Hol. Da har de jo vært fra det politiske miljøet, som jeg da har sendt inn til den sentrale valgnemnde. Så det da mulighet for I dag, og det tror jeg også gruppelederen har fått en e-post om I forhold til at jeg sender da eventuelt disse forslagene videre inn til Hanne, som sitter I den Anna Hotuft som sitter I den valgnemnde. Ja. Da jeg åpner ordet om det noen som ønsker ord I saken. Om det forslag til styremedlemmer eller andre forhold som ordfører skal ta med seg inn. Her det kun ordfører som møter på vegne av de 40% som kommunen eier til Hardangervidda tunnelene AS. Ja. Lars Egil Furuseth fra SV, vær så god.
3: Ja.
4: Ja, takk ordfører. Ja, jeg måtte rekke opp hønne, det var virkelig ikke den automatiske.
1: Da kan ikke andre tegne ikke hvis de kan.
4: Ja, SV, som det kjent med fra før, så har jo SV vært veldig negativ til den engasjementet, kommunesidig engasjement I dette selskapet. Og det har vært både med hensyn til, ikke minst med hensyn til natur, ødeleggelse til natur og miljø. Men også langt på vei det økonomiske. Jeg vet ikke, det fortsatt 500 000 som kommunen bidrar med? Ja, nettopp. Og det har vi jo gjort nå I, ja, jeg vet ikke om det 15-16 år. Uten at det gir så veldig store resultat, hvis man skal tenke på det å få gjennomslag for tunnel. Og så kikker jeg litt på regnskapet, og jeg ser det at det en daglig leder som sitter I 30% stilling, og det blir betalt ut 485.000 I lønn til daglig leder. Jeg skjønner at det kun daglig leder som mottar lønn, og det da uten, altså 485.000 uten at avgiftet medregnet. Så det sier jo litt. Og så det spørsmål nå da, om nå har jo hatt med jo en sak tidligere I kveld I forbindelse med Ustekveikja og trepelletsen, jeg skal ikke si mer enn at den ble jo unntatt offentlighet, men vi hadde jo en snevt og litt folkevart opplæring der når det gjaldt håndtere våre selskap, hvordan vi skulle ha en viss styring med deg. Uten at det kom noe særlig ut over det da, og så må jeg jo da beklage deg som hører på at det blir jo litt folkevart opplæring her også kanskje, Nora. Altså, representanten Rukke, som en svoren tilhenger, som jeg forstår, til kommunens engasjement I aksjeselskap, var selv veldig usikker her når vi diskuterte forrige sak, og det å få innsyn I selskapet. Her var det mye spørsmål. Som spørsmålstegn så hang I lufta. Men jeg tenker, jeg skjønner jo nå at vi kan be ordføreren, som skjedde I forrige sak, der ordføreren tar med seg kommunestyret sitt syn inn I generalforsamlingen. Nå ble det gjort et vedtak I denne saken I fjor, vi får jo den Hardangervidda tunne generalforsamlingen der opp hvert år, og det ble det gjort vedtak I fjor, som innebar for så vidt fortsatt engasjement, men så vidt jeg husker så var det mer konkret å stenge gamle Riksvei 7 når tunnelen var på plass. Nå var det vel representanten Grøslandsbråten som møtte der, Men jeg vet ikke om dette, altså dette jo ikke kommet, vi får jo ikke noe referat kanskje, eller noe innsyn om hvorvidt dette blir formidlet til styret, eller til generalforsamlingen. Men jeg regner jo med at vedkommende som møter for Hol kommune tar med seg signaler. Og så kan det jo hende at det blir forkastet, eller det blir latterliggjort, men det vet man ikke, men... Så da blir det jo ikke noe mer ut over det, men det hadde jo det liksom pusset ved når man ikke vet helt hva som skjer på generalforsamlingen, for man har vel ikke noe protokoll derifra. Og så det spørsmålet, for at SV ønsket egentlig at Hol kommune trekker seg ut, og at jeg gjerne skulle fremme et forslag om det her. I forrige sak så var det nok å ta det muntlig fra talestolen. Det var kanskje bare noen sånne enkle forslag, da, så her blir det litt mer kontroversielt kanskje, så man skal på en måte votere over det. Det skjønner jeg. Så det også blitt sagt her I en tidligere sak I kveld, at det var for sent. Du må ha en ekstraordinært generalforsamling for å komme inn og fremme noe til generalforsamlingen. Men det ser jo det at når vi da ser på, hvis det finner fram invitasjon eller innkalling til generalforsamling, det andre vedlegget, så det jo lagt opp til en sak som heter eventuelt eller innkommende saker. Nå står det rekt nok at det skal sendes inn senest 20. mai 2024. Da vi litt sent ute. Altså da vi jo gøtt å være 2 år for sent ute. Men jeg tenker at hvis Vi, det sånn å forstå nå at vi kan fremme et forslag, og skulle det ha flertall, så skal ordføreren ta det med seg I generalforsamling. Skal kunne ta det med seg. Det riktig å forstå? Uansett, så det jo fremmet forslag I denne saken tidligere, så men jeg har ikke forberedt noe, men da må jeg kan jo for så vidt enkelt, hvis det blir flere innlegg her, så kan jeg lage et forslag, eller så må jeg be om et gruppemøte på 2 minutter.
1: Jeg kan fort, altså det som nå, som du sier, at fristen for innkomne saker gått ut, så jo generalforsamlingen veldig strengt på at det kun sakene som står på sakslista som kan behandles. Og da jo kommentarer for eksempel til årsmeldinger, til regnskapet, spørsmål rundt det, som jeg kan fremme. Og så har vi muligheten her, fordi vi har våre, kall det våre egne representanter til styre på valg. Så hvis vi har representanter som ønsker til valg, så kan vi gjøre det. Det som jeg kan referere har gjort, for det der vi må, fordi at når disse her regionalforsamlingene kommer, og når dette her med innkomne saker frist for, det veldig vanskelig å time. Så man har jo hatt forslag I kuppen, for eksempel, om hva vi ønsket inn. Vi hadde her når vi skulle se på om vi ville ha ned vår andel inn fra Hol kommune. Har jeg diskutert med min partner I Eifjord. Det kunne være en sak som hadde vært sendt inn sånn, men det må fattes vedtak sånn at vi rekker den fristen til innkomne saker. Og da vel mest naturlig, det jo I høppen vi har vedtatt det. Så I forhold til innspill på saker som I generalforsamlingen, så det da I hovedsak spørsmål og avklaringer I årsmelding og regnskap, og innspill til eventuelle valg der vi har representanter på valg. Så det jo selvfølgelig slik at hvis fristen var, som du sier, alt overgått, hvis den hadde vært I Viku, eller bare 3 dager før da, eller om dette var 10 dager frem I tid, om vi kunne satt det, da tenker jeg at vi kunne sendt det som en innkommende sak, hvis vi hadde fått fattet vedtak om det. Så I dag så ville det være vanskelig, jeg ville ikke ha muligheten til å fremme en sånn type vedtaksforslag inn I saken til generalforsamlingen nå til tirsdag.
4: Ja, altså når jeg sa fristen, så var jo det kanskje litt flåsete, for at det var litt for å få fram at det var skrevet totalt feil her.
1: Ja, men vanligvis det jo en viku eller 10 dager eller 14 dager med frist I forhold til innkomne saker.
4: Men for å ta et eksempel fra I fjor, så ble det votert over et forslag her, som fikk flertall som ordføreren eller Grøslandsbråten I kraft av ordføreren, eller som representant, tok med seg. Og det var jo et, kanskje et kontroversielt forslag. Det, var, det, gikk jo, det, det gikk jo rett og slett på at selskapet skulle jobbe for Hardangervidda tunnel, men at det skulle være et krav at Riksvei 7 skulle stenges I det området tunnelen kom. Jeg vet ikke om det, altså det jo et konkret forslag, og det var nok, altså jeg vet ikke frist inn den gangen, men poenget mitt vi står jo litt, det møtet ble jo gjort 22. mai, men altså, hvor tid, jeg skjønner jo det at de, altså, vi har jo hele tiden fått dette der inn I høppen, at vi skal bevilge 500 000, og så det noen ganger så det ja, litt sånn frem og tilbake, men det liksom enda på det I høppen. Men jeg tenker at når vi nå kommer dit, at vi skal behandle generalforsamlingen, eller saker til generalforsamlingen, så nei, da vi for sent ute, da må vi liksom jobbe med det nå for neste år da.
1: Det det, nå ser jeg Martin har tegnet, så det kan hende han kan referere noe fra møtet sist. Så tror jeg kanskje vi litt går videre på talelista.
4: Takk.
1: Takk for det. Da Henning Solhaug fra Høyre. Vær så god.
3: Ja, ordfører, jeg tror vel det at jeg føler meg ganske trygg på at signalet som blir tatt med herifra ikke blir latterliggjort. Sånn som det ble signalisert en liten bekymring for her. Såpass kjenner jeg deg som da skal representere der, at jeg tror ikke signal som kommer herfra får den behandlingen. Så det tror jeg kan berolige representanten Furuseth med. For jeg enig med Furuseth I at som jeg oppfatter det, så stiller en spørsmålstegn ved, hva skal jeg si, effektiviteten eller resultatet til at man har dette selskapet. Jeg stiller meg, og har gjort det før, stiller meg egentlig større og større spørsmål om det. Jeg har fått oppgitt noen summa hvor man har brukt på selskapet og hvor man har brukt på saken opp igjennom. Og da jeg snakket om ganske mange millioner kroner, og jeg stiller meg spørsmålet ved hvor får vi en for det? Hvor har vi en for det? Er det dette som løsningen? Så vidt jeg skjønner, så skal vi delta på Arendalsuka med en relativt stor kostnad. Er det noe nyttig? Og så videre. Og så hadde vi også tidligere en aksjonsgruppe som jeg også stiller spørsmål ved, altså hvor involvert den nå? Hvor engasjementet de hadde? Har vi ivaretatt det inn I selskapet og så videre? Jeg skal ikke ramse opp alle spørsmålene jeg stiller med, men Men er jo litt der sånn at kanskje vi som kommune må ta en vurdering, det dette som måten å få gjennom dette prosjektet på? Hvis det jo litt sånn at det litt forskjellige meninger rundt det også. Men vi jo mer og mer der nå at vi må, ok, det dette som måten å gjøre på? Registrere rundt omkring I andre fylker, kanskje litt lenger sør, at det etableres motaksjoner. Mot ønsker vi har for å utvikle samferdselen I vårt område, da stusser jeg litt av det. Det må jeg innrømme. Og registrere en relativt mye større kynisme andre plasser. Jeg skal ikke heie på det, men det, når man ser samferdselshestehandla som har vært opp igjennom, så kan man stille seg spørsmål ved om at Hardangervidda-tunnelen AS en rette måten å gjøre på. Så tenker jeg at det må I så fall opp som en egen sak senere. Jeg sånn vurdering, jeg tror ikke vi kan bruke, kan behandle et forslag om det I dag. Det vil jeg I hvert fall sterkt fraråde. Takk.
1: Takk for det. Da det Martin Grøsland fra Senterpartiet.
2: Ja, ordfører. Det to ting egentlig. Jeg kan ta litt om det møte som du refererer til, at det var vel det, hvis ikke husker helt feil, mai 2025 må ha vært. Juni kanskje. Ja, I hvert fall. Så var det jo en sånn debatt som pågikk som hadde noe, og så vidt jeg husker da, så var det ikke noe flertall for å ta med seg inn det med, for det var jo litt omdiskutert, det med stenging til gammel trasé og ikke. Men det som fikk flertall, det var å se på fremme mulighetene for å redusere vår innbetaling. Og det var tatt opp I møte. Å se på om det var mulig med fordeling til aksjer, eventuelt selge ut til fylkeskommune, få med flere parter I bidrag. Det var en debatt I møte. Hvordan det arbeidet tatt videre, det kan jeg ikke svare på, for det, men så vidt vi bekjent, så ingen endring I eierskapet. Sånn at vi står vel der vi var I fjor, men det ble I hvert fall fremmet I møte. For det var det som ble flertall for å ta med herifra, så vidt jeg husker. Når det sagt, så støtter jeg jo de to siste talerne I hvor dette her har ført til. Så jeg tror det ble stiftet I 2012, som har betalt I 14 år, og det viser jo at vi slår jo ikke gjennom. Og jeg synes det beste eksempelet på det, det jo den Hallingdøl-innlegget, som gjaldt da, det jo ikke så lenge siden, da reguleringsplanen til Dyranutunnelen var oppe I transportkomiteen. Der hadde vi en representant fra Hallingdøl inne I transportkomiteen, som velger å gå imot og fremskynde reguleringsplanen. Altså, da la seg føye til partipisken I sitt parti, Arbeiderpartiet. Altså, da mener jeg nærmere enn det kunne vi ikke hatt. Det den beste påvirkningen vi kunne hatt på det arbeidet der. Og når selv det ikke virket eller fungerer med personer som har hatt representasjon I selskapet over lang tid, da tenker jeg at nå må vi slutte å kaste friske penger etter syke penger. Da må vi finne en annen måte å jobbe på. Så jeg støtter forslaget om å eventuelt se på muligheten å trekke seg selge seg veldig ned, eller trekke seg ut, altså, for disse pengene tror jeg vi kan nytte på en bedre måte. Sånn at det blir vel det innspillet jeg har, at du tek med inn, at nå tror jeg kanskje tid for å jobbe på en annen måte inne, når ikke selv representasjonen I transportkomiteen fører igjennom. Takk.
1: Takk for det. Da Erik Haupa. Vær så god.
5: Ordfører, vi har mange sånne saker I kveld utover, og jeg har hverken tatt med meg seng eller sovepøse. Så for det første så tror jeg igjen, en prøvde å si det I sted, en generalforsamling, hjelp, altså det som står I agendaen. Det vi har hørt nå, jeg kan gjerne være enig I en del av ting av deg som har sagt, som sagt, er at at ta med en del signal, og så må man da eventuelt gi et signal i en handlingsøkonomiplan, sier dette et tilskudd, for eksempel. Jeg tenker bare litt sånn, det blir feil å si til dagsorden, men jeg tenker at jeg tror faktisk, når jeg hører denne diskusjonen som her, så tror jeg faktisk det burde vært et halvtimes kurs i litt forskjellige eierformer, for det virker som at det har glipp i her i dag. Og jeg må bare si, jeg måtte google litt, og da googlet jeg, kan en kommune være medlem i IDEA, og da kom det opp en del dokument, blant annet fra KS. Ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar er regulert i selskapsloven. Kommuner har i henhold til selskapsloven ikke anledning til å være deltaker i ANS eller DEA delt ansvar. Så vi kan altså ikke lage nye delt ansvar, men det er lov å være med fortsatt, så det er viktig å google riktig. Så igjen, jeg tror vi må være veldig bevisst nå når vi diskuterer alle disse her eierskapsmiljøene, hva slags selskap vi diskuterer. Diskuterer med AS og diskuterer med strengt dagsorden, henhold til aksjeloven. Takk.
1: Takk for det. Da har Lars Engen Furuset ordet. Han fra SV, sett streken av hans innlegg.
4: Ja, takk, ordfører. Ja, vi kan gjerne avslutte nå, det på grunn av at det sent. Men jeg tenker, det er nesten litt komisk å stå her. Også. Jeg vet når man kommer til høppen, og så ønsker vi å redusere bevilgningene, og så får vi høre at nei, vi har fått høre at da må vi ta det opp i generalforsamling. Og så er vi mer liksom bunden til vedtektene og det ene med det andre. Så, og så i forhold til jeg forstod det på representanten Grønselandsbråten at han var litt i tvil om det forslaget i samme sak for et år siden fikk flertall. Men jeg sier, på PC-en min så har jeg forslaget, eller protokollen, og det var et forslag fra Bjørnar Bøkko som fikk flertall. Og det handlet om at Hardangervidda-tunnelen skulle jobbe for tunnel, men jobbe for at Riksvei 7 ble stengt i den området som tunnelen skulle gå. Det var snakk om Dyrabrut-tunnelen. Jeg håper jo at da står det jo det at Grønstadsbråten, altså ordføreren, gir fullmakt til Grønstadsbråten for å bringe det videre til generalforsamlingen. Så jeg håper det ble gjort, at du ikke husker. Nei, jeg skal ikke dra dette lenger, men nå er det noe, det som er sagt herifra er jo en stor skepsis til å fortsatt være med. Da. Så hvis vi kan lande på det at ordføreren tar det med seg, altså, jeg håper det har fått deg signaler tidligere også, for det har jo egentlig blitt, altså, ifra SV var helt alene før, så har dette her snudd veldig, for å si det sånn. Takk.
1: Takk for det, og det var nemlig at jeg tenkte jeg skulle høre litt om her, at det signalet som jeg oppfattet nå kanskje til nesten alle partier som har vært her, eller alle partier som har vært på talerstolen, er at vi signaliserer at vi er usikre på den ressursbruken som har vært. Og at Hol kommune kommer til å ha en diskusjon gjennom året som kommer nå, i forhold til vår eierandel, og så må vi jo bruke våre styrerepresentanter da, til å få mot måten de skal jobbe med dette på. De setter opp budsjett, for eksempel, det vet jeg ikke i en generalforsamling. Da har vi samme som sist et forslag om at... Oi, da var det kommet to til. Da setter strek under Ingebrigt Windegg sitt forslag, eller sitt innlegg. Vær så god.
6: Ordfører, altså plutselig så popper dette her opp som egentlig ikke har noen ting med saken å gjøre, for å si det sånn. For det vi er på nå, det er jo rett og slett generalforsamlinger. Og jeg synes det er veldig vanskelig å plutselig sende et signal nå at her er vi skeptiske, og så er vi slik og sånn. Det er ikke diskutert i det hele tatt. Det er bare vi har sittet rundt bordet her og sagt litt sånne ting og tang. Så jeg tror at det, fra mitt eget ståsted i hvert fall, så tenker jeg at det, dette her, det burde vi ha diskutert i så fall i gruppene våre først, og så komme tilbake, hvis vi skal si det så bastant. Så jeg vil heller anbefale ordfører å være litt spørrende på det møtet. Fordi at jeg tenker, vi sitter flere rundt her som sikkert ikke helt vet hva vi kan, jeg bruker uttrykket, kanskje vet helt sikkert hva dette for noe. Så, takk.
1: Det Martin Gersønsbråten, jeg satt strek, det har vært Pål K. Menhus med I slutspurten. Martin Gresslandsbrotten for Senterpartiet.
2: Ja, ordfører, jeg var til deg som så for meg at jeg kom hjem 6:30, så jeg skal ikke prøve å være møteplager, men jeg synes det en litt viktig sak, og den har vi omdiskutert mange ganger, så jeg håper jo at vi vet om vi diskuterer her nå når man driver på med dette I 14 år, så vi vet jo hva dette innebærer, så jeg oppfordrer mot at du skal være enda tydeligere. Spørrende tenker jeg ikke, det stadiet vi over nå, vi vet hva dette innebærer, vi vet hva det koster, så jeg tenker, hvis vi ikke her enstemmig mot å være tydelig, kommer vi, så tenker jeg at da må vi stemme over det. Takk.
1: Det greit, da var det Pål Menhus. Fra Bygglista.
7: Yes, ordfører. Det mange ting å sette seg inn I. Det driftform I, og det masse dokumenter. Det belyser også en annen ting. Jeg håper at vi kan opprettholde en hyggelig og god og inkluderende tone I kommunestyret, selv om ikke alle vet alt om alt. Det mange begreper å sette seg inn I, og jeg ønsker jo å diskutere eksempelvis denne saken I et fora som hensiktsmessig, og det finnes det flere til. Takk.
1: Da tenker jeg at jeg opprettholdt mitt forslag, men jeg vil rett og slett bare ta en litt sånn håndsopprekning I forhold til det som Martin sier, hvem som ønsker at jeg skal være veldig tydelig på det, eller så var mitt, så tenker jeg at uansett, så det akkurat som Lars Egil sier, I Hol kommunestyre så har vi gått fra noen skeptikere til flere. Og det noe et ganske tydelig signal til seg selv. Men kan det da være deg som da enig I at ordfører skal være tydelig, slik som Martin Grøsjansporten her sier at den må være, I forhold til driftsform, eierandel fra Hol kommune, og hvor mye mer spyttet inn, da ber jeg deg om å rekke hånda I været nå. Det var forholdsvis... Der ble du litt alene, Ingebrigts, men da... Greit, da teker vi det tydelige signalet. Og da stemmer vi over det forslaget som da fremmet, og det at jeg teker med signalet fra kommunestyret. Stemmer for eller imot.

0: Ja, det kan jeg kanskje ikke mene 18.
1: Nei, det du.
0: Nei, men jeg har stemt.
2: Får sånn. Nei, jeg får ikke fram.
0: Du får ikke fram. Du for.
2: Nei, jeg er for.
0: Ja, men med to mindre, så vi skal være 18, 19. Der. Da var det 18 for, 1 imot. Vi fortsetter, og jeg vil holde med opp, oppfordringen til Erik. Dette generalforsamlingen, stort sett. Og vi forholder kan til saksorden, med mindre det 10 for innkomne saker. Da det mange som skal få lov å ta setet. Takk av Viggo, takk av Ann-Bjørg, som kanskje kommer alt. Og Petter Rukke, Sissel Hovland, Jon Andreas Kollerup og Line Therese Sperrevik Persson fikk sett. Da vi på sak 6226, det generalforsamling Ustekveik Energi Holding AS. Den ble avholdt 12. i 6. Da det slik at vi har en som sitter i det styret her i dag, det Guri Slettemoen. Men dette et heileid kommunalt AS, og der har vi da for kutyme at den sitter i den ikke innavil. Der det vært en praksisendring da. Skal vi se, hvis vi går inn her og ser på innkalling, så dette vanlige saker. Årsoppgjør, styresberetning, revisorsberetning, disponering av årets resultat og fastsettelse av godtgjørelse. I tillegg til valg av styre. Skal se, ser jeg ikke her i forhold til innkomne saker, om det noe dato på den. Det sikkert gjerne noe til vedtekten, hvis du kunne bare sjekke alt det. Ja, her det som sagt på valg. Og jeg tenker her igjen, hvis vi skal her snakke videre ut ifra den debatten vi hadde i det, den andre saken, så må vi lukke møte til det som går på de saken som generalforsamlingssaken, som ligger her i saken, så jo det åpent. Men skal vi inn på strategier eller føringer og sånn, så må vi lukke møte. Jeg kan eller si her at her både Tony Kjøl og Jostein Hansen på valg som styremedlemmer, og vararepresentantene også på valg. Kan da, ja. Sånn at her det mulig å komme med innspill på forslag til styremedlemmer. Vi har jo hatt en eierstrategisamling, der vi har egentlig vet at vi skal komme med en sak der vi skal lage en valgnemnd. Så langt har vi ikke kommet enda, så jeg vil be om at kommunestyret kan komme med eventuelle forslag til representanter. Også at ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen på en måte blir den valgnemnda da. Sånn at ordfører slipper å sitte alene med det. Jeg har snakket med fungerende gruppeleder i Høyre om det, og han har vært enig. Det jo med som har vært også de som har for eksempel hatt medarbeidersamtale med ordfører og rådmann og andre ting når man skulle ha noen representert da. Så da åpner jeg opp, og som sagt, dette jo en generalforsamling med en satt agenda. Vi tenker både innspill på eventuelle styremedlemmer, eller spørsmål til årsberetning eller årsoppgjør. Da var det Petter Rukke, Arbeiderpartiet. Vær så god.

0: Ordfører, jeg synes du innleder veldig godt på at nå har vi en generalforsamling, og bare se på sakslista hvordan den skal opp. Så hadde du et forslag på det med valg. Det en sånn utfordring for å sette sammen et styre. Først må du finne ut hvem som sitter, og hvor lenge om de vil sitte, de som på valg. Og så har det i hvert fall vært praksis tidligere at styret gir en egen vurdering på sammensetningen i styret. Sånn at jeg ville foreslå at gruppene gir, at de har en frist å gi tilbake til ordføreren noen navn, sånn at den gruppa ser på det sammen før de går i generalforsamling, hvordan de greier å sette sammen et styre som harmonerer med de ulike utfordringene som i et styre. For du ønsker å ha en sammensetning med ulik kompetanse kanskje, og som gir grunnlag for å drifte. Så må jeg bare si at du må i hvert fall ta meg tilbake. Jeg synes det drives utrolig bra. Altså, det startet i dag med enkeltsaker som hørtes nesten ut som jeg var litt sånn i tvil om hvor jeg driver med. Jeg synes det driver veldig godt. Dette er jo holdingsselskapet vi snakker om, og det er også litt viktig å huske på når den nå diskuterer generalforsamling, så er det ikke som i gamle dager at den driver ned i den selve driften, for det ligger et eget selskap under igjen. Så det er holdingsselskapet. Og da er det litt sånn viktig at han kan gjerne fatte et vedtak om utbytte for eksempel som er høyere, men da må du kaste styret først. En generalforsamling er så strengt egentlig, og det er kanskje litt av utfordringen at det vi ønsker å ta opp, det må vi ta opp i litt andre fora, for eksempel når vi skal ha eierskapsmeldinger. Men jeg vil foreslå at ikke tar navnet i salen her, sånn at vi sitter an i togkvelden og diskuterer om det er Per, Kari eller Ola som har denne den bakgrunnen. For da kan vi spille en del med bakgrunnen til de forskjellige, også for den gruppa vurdere. Takk.
1: Takk for det. Da var det Lars-Egil Furuseth fra SV. Vær så god.
2: Ja, takk ordfører. Nå ble jeg litt usikker på om det ville si egnet seg på åpen mikrofon. Men jeg vet ikke om jeg skal skrive en lapp og sende det til dere, men hva jeg vil snakke om. Men vi hadde jo en sak tidligere i kveld som var unntatt offentlighet, og der var vi jo på en måte litt inn på det. Det var jo flere som...
1: Det høres ut som du skal snakke om litt strategi, eller hva du ønsker for selskapet, og da må vi...
2: Ja, men altså, det kan vi ta på hvis det må lukkes. Men altså, det, egentlig så går det. Vi skjønner at vi kommer kanskje i møte ved litt veggen her, og selv om her er jo åpnet for å komme med eventuelle saker i generalforsamlingen, ser jeg. Men da er det også spørsmål hvor tiden kan ta det. Altså, skal vi vente på neste rullering til eierskapsmeldingen, eller blir det... Ja. Men hvis vi må ta det på lukka møte, så må det bare bli sånn, men jeg vil jo egentlig ha en liten sånn enkel forklaring på hvordan dette vi kan gjøre det. Og om det på en måte er en viss stemning for det. Takk.
1: Ja, i forhold til noe til det som kom opp i den saken tidligere, så vil møtet måtte lukkes. Da det Erik Haupang fra Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, jeg ser det er møte den 12. juni. Jeg vil vel anta at den da her, det er en tidsnok. Nå burde jeg kunne stått der og sagt at det er så frist for innkommende saker. Men her er det nok, vil jeg anta med tanke på tidsfrist, at det er et ønske eller et flertall for at den sender inn innkommende saker til en generalforsamling her. Så er nok det noe enklere å gjøre enn da vi sa forrige sakene. Så det vil jeg tro at det er egentlig kurant her, at den ønsker å ta opp noe i generalforsamling på innkommende saker. Så kan nok det være en mulighet, så da er det vel antageligvis å lukke med det. Takk.
1: Ja, vi fikk administrasjonen til å slå opp her nå. I vedtektene står det generalforsamlingen kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen. Etter hvert forslag som en aksjonar ønsker forelagt i generalforsamlingen skal være skriftlig innlevert til styret innen 2 uker før generalforsamlingen holdes. Og det er da i Mørgo, så det vil eventuelt være muligheter i dag. Her er det flere som ønsker ordet i saken. Jeg oppfattet det som Petter Rukke sa I forhold til mellom å spille inn navn, at det var greit. At jeg kan sende ut en liste over det, og så avtar det med Sissel og Henning I forhold til at vi kan ta en prat. Ja, det andre som ønsker ordet. Da nå kommer det opp. Lars Egil Furuseth, Prestre, vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Nei, nå ble jeg litt usikker. Jeg ba på en måte om... det var meningen å si det I sted, eller forsøk på det, at vi trenger et møte, trenger å lukke møte, kanskje, hvis jeg skal få sagt det jeg vil.
1: Ja.
2: Men var det et signal at jeg får det?
1: Ja, altså, og da må jeg bare ta det nå, for du har tatt talerstolen, og du indikerer at du ønsker å si noen ting som da ikke kan gå I offentligheten, så da må jeg be kommunestyret om å vurdere å lukke møtet I henhold til offentlighetslovens paragraf 13 og forvaltningslovens paragraf 13 andre ledd, og dette forretningsmessige saker da, som drøftes, og det et AS vårt eierskap, og det har vi muligheten til å lukke møtet for. Det nikkes for det. Da må Viggo ta seg en tur ut og lukke døra. Hvis det noen på galleriet, så må de gå ut. Så lukker vi møtet I henhold til det.

mikrofonen på og møte strømmes att. Da har vi åpnet møtet, og vi går da til votering, og det da forslag om at ordfører Sigurd Simensen Ilse tar med seg signal fra kommunestyret til generalforsamlingen. De som støtter det, de stemmer for, de som imot, stemmer imot, og det stemmes. Nå har alle gått I lås. Det var med 21. Forslag med tek til to siste behandlingssakene, så tror jeg vi må ta en liten pause, selv om jeg bare referatsaker, men det ganske mange. Sak nummer 64, stemmer ikke det nå? Nei, det ikke. Det 63. Skal vi ta pause med en gang da? Ja. 10 minutter pause. 13. 10 over 10. Den.

Da har vi kommet til sak 6326. Det generalforsamling I Vind. Og der det, som jeg har sagt på de andre generalforsamlingene, det vanlige generalforsamlingssaker. Det jo slik at der har vi også en styreplass. Den var på valg I fjor, så den ikke på valg I år. Så da det vanlige som på agendaen. Og her det skjer jo mye I Vind I forhold til dette med arbeidsinkludering. Og det får vi sikkert, det står det litt om I beretning, og da har lov å lage en sånn beretning I bilder, som gjør det litt mer, kan vi si, litt enklere å lese. Ja, så tenker jeg utover det, så hadde jeg ikke tenkt å si så masse. Det noen som ønsker ord I den saken og gi noen innspill til møtende eier, som ordfører, så har du muligheten til det nå. Det ser jeg ikke. Da har vi samme forslag til vedtak. Ordfører tar med seg signalen. Det var ganske stille, så det ble ikke så mye. De som da støttet det, de stemmer for, de som mot, og det stemmes. Ingebrigt. 21 og for. En stemme vedtatt. Da på sak 6426, fritak for politiske verv, Erik Skare. Da det slik at Erik Skare han har søkt om fritak fra politiske verv på grunn av flytting til en annen kommune. Og da jo det varig uttreden. Og da står kommunelovens paragraf 7-9 at en folkevalg som ikke lenger valgbar til et folkevalgorgan trer endelig ut av organet. En folkevalgt som registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen derfor ikke lenger valgbar, og kan tre inn at de verv hvis han flytter tilbake. Og da det slik at I forhold til opprykk og nyvalg, som på kommunelovens paragraf 7-10, fjerdeledd, hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret, fylkestinget, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Og denne medlemmet skal velges fra samme gruppe. Erik Skara han varamedlem nummer 9 til kommunestyret, varamedlem nummer 3 til klagenemnd for eiendomsskatt og meddommer I Hallingdal tingrett. Det fremmes en egen sak for kommunestyret for supplering av vararepresentant til klagenemnd for eiendomsskatt. Ellers så det da opprykk fra kommunestyret. Og her det altså slik at han ikke lenger valgbar, så formannskapets innstilling samme som rådmanns innstilling om at Erik Skare innvilges fritak på politiske verv fra 1. mai 2026, da han flytter fra Hol kommune, jamfør kommunelovens paragraf 7-9. Det noen som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Det kommet votering. De som støtter formannskapets innstilling stemmer for, de som imot stemmer mot, og det stemmes.

0: regjeringen 20 for, og I fritak innvilget. Så det kommet søknad om fritak for å gry Trøsdal, det sak 65-26. Der det slik at Gry Trøsdal har hatt midlertidig fritak fra politiske verv I perioden 1.1.26 til og med 30.6.26. Hun har nå søkt fritak for resten av kommunestyreperioden på grunn av helsemessige årsaker som bekreftet med legeerklæring. Medlemmet medlem I kommunestyret, utvalget for kultur og levekår, tredje vare til formannskapet, andre vare til kommuneplanutvalget, tredje vare til partsammensatt utvalg og varamedlem til gruppeleverutvalget. Og da står det I kommunelovens paragraf 7-9 andre ledd. Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for å verve midlertidig eller for resten av valgperioden. Og her gjelder det samme I forhold til opprykk. Her var det da slik at her var det en vurdering I forhold til at det skulle gis permanent fritak. Det ble fremmet forslag om det til ordfører Sigrid Simensen Ilsøy om at Gry Trøsdal innvilges fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Og det innstillingen hit I dag. Det noen som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Det kommer to votering. De som støtter innstillingen fra formannskapet, de stemmer for, de som mot, stemmer mot, og det stemmes. Da enstemmig. Da vi kommet gjennom alle sakene som til behandling. Da det slik at vi har da flere på representantskapsmøter og annet som jeg skal I, der alle har det til felles, at de har årsmeldinger og årsregnskap. Den første det Hallingdal, PPT og OT-IKS. Den saken det har vi hatt en sak om tidligere. Og nå det altså fremdeles PPT og OT-IKS, siden det årsmelding og så videre. Det noen som har noe til den saken, det innspill, spørsmål til årsmelding eller annet som de ønsker at ordfører skal ta med? Det ses ikke. Da tas saken til orientering. Så det saksliste til årsmøte I Norges nasjonalparkkommuner. Hvor kommune jo en til X antall nasjonalparkkommuner, som da medlem av Norges nasjonalparkkommuner. Det årsmøte digitalt 3. juni. Det da noen som ønsker seg innspill med og ordfører inn I møtet? Det ser vi ikke. Da skal saken til orientering. Så det rapport fra 2025 Halling Helse. Da Denne rapporten har vært UKL, kan jeg stemme? Ja, den har vært innom der. Den som referat sagt til kommunestyret. Noen som ønsker ordet til den rapporten? Det det, Liv Kaupang fra Høyre. Vær så god.
1: Ordførere skal holde det så kort som overhovedet mulig. Bare si at det en veldig fyldig og god årsrapport som gir god innsikt I hva Halling Helse jobber med, og en god tilleggsoppfølgingsrapport I forhold til evalueringsrapporten som ble laget av BDO, og hvordan det jobbes med Halling Helse og styringen av Halling Helse fremover. Og så det også lagt inn litt rundt spennende nye fremtidige samarbeid for Halling Helse innenfor oppvekstsektoren, som også har blitt løftet opp regionalt, som tenker at det kan være mye stort potensial I, og som kan være spennende å følge med på fremover. Og så når vi litt tidligere på dagen I et annet møte, så kan vi heller snakkes mer om det.
0: Takk. Takk for det. Takk det som at det var en stor oppfordring for deg som tilfeldigvis ikke var kommet så langt I sakspapirene, og må lese den etterkant. Andre som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Da tar vi den til orientering. Da vi på sak nummer 2226, og da årsmeldingen for Hord og Ål felles kjøkken. Der har vi delt eierskap med Ål, og her har vi da to inhabiliteter. Da det styreleder Petter Rukke. Vent litt, Anne-Line, for din skal vurderes. Petter Rukke, han direkte inhabil I henhold til kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e.2. Mens Line, hun ansatt, og vi kan da vurdere hennes habilitet I forhold til forvaltningslovens paragraf 6. To andre ledd, særegne forhold, altså om hennes deltagelse I behandling av denne saken, vil være med å svekke tilliten til at vi har tatt saken til orientering. Det noen som ønsker ordet til habilitetsspørsmålet? Da det Pål K. Mehus fra Bygglista. Vær så god. Forresten, da kan jo Viggo komme inn og vurdere habiliteten, for han sitter jo her. Så da vi I hvert fall 20 til å vurdere habiliteten.
2: Ja, ordfører, det jo veldig ofte referert til både paragrafer og krusedulla I alle mulige lovverk på dette. Jeg kan bare ikke helt forstå at en ansatt inhabil, slik jeg ser det, når dette skal behandles, som en melding på noe som har skjedd. Takk.
0: Takk for det. Andre som ønsker ord I saken, det Erik Kaupang fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Ordfører akkurat enig med siste taler, men jeg bare spør med over på referatsaker, som egentlig orienteringssaker. Medfører det inhabilitet opp imot som politisk sak? Jeg må bare spør. Jeg var litt sånn umiddelbart overrasket over det. Takk.
0: Takk for det. Jeg kan være med på diskusjoner kanskje I denne saken, men se om jeg har liksom åpnet opp for at det skal være diskusjon rundt generalforsamling og sånn, så har vi sett på det her. Men akkurat I denne saken så kan jeg være enig I at her vi nok kanskje I en grenseland. Da det fremmet forslaget om at Line ikke inhabil. Jeg ser ikke andre forslag. De som da stemmer for at Line habil, frelser ro, de som imot stemmer I stemmetegn, og det stemmes. Hun habil med 20 stemmer, så da sier vi takk for I kveld, Viggo. Hyggelig å ha deg med. Da har vi årsmeldingen som da for Hol og Ål fellesjøkken for 2025. Denne saken hadde vi også som referatsak I formannskapet. Det noen som ønsker ord eller kommentarer til denne saken? Det ser jeg ikke. Da tar vi saken til orientering. Og Petter Rykke kan få lov å komme innatt. Referatsak 2326. Det da et styremøte, en protokoll fra et styremøte I utdanningssenteret på Geilo, USG fra 22. April. Det noen som har noe til den saken? Sånn det ikke mulig til å trykke. Ja, da trenger vi håndsopprekning hvis noen som har noe til den saken. Det ser jeg ikke. Vi har fått orientering. Sak nummer 2426, det møtebok etter Hallingdal Ungdomsråd. Møte 13. April. Det noen som har noe til den saken? Det ser jeg ikke. Fast en orientering. Så representantskapsmøte og protokoll fra representantskapet I Viken kontrollutvalgssekretariat den 23. Det var ikke, unnskyld. Det var en representantskapsmøte samme dagen, men for Sør-Øst IKS, 110 IKS. Det riktig, det var nummer 2526. I det møtet så var undertegnet som møtte. Og saken altså til som referatsak. Det noen som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Det en orientering. Sak nummer 26, det representantskapsmøte I Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 23.4. Der møtte varaordfører. Det noe som har noe til den protokollen? Det ser jeg ikke. Det en orientering. Da har vi møtt protokoll fra kontrollutvalget I Hol kommune 50-50-26. Det noen som har noe til den saken? Det ses ikke. Det en orientering. Så en møteprotokoll fra generalforsamlingen I Geilo informasjonssenter. Der kan jeg kjapt orientere om at Einar Øyå, som har sittet der som styreleder I flere år, han takket nei til gjenvalg. Øystein Grøvgaard det vært som ny styreleder, og godeste Ola Hassel inn som nytt styremedlem. Det tre styremedlemmer som sitter der. Noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke. Då har med sak 2926 det innkalling til ordinær generalforsamling I Fjellstø Omsorg AS. Jeg har bare satt på feil lapp her. Kanskje ser det en ny papir. Nei, ja, men da må jeg gå til fremtiden. Det går bra. Da avslørte jeg at den hadde ikke lest på. Da møtebok fra regionrådet, 26. til 27. Regionrådet, 26. til 27. Ja, da hadde vi felles samling. Det sak nummer 2926. Det noen som har noe på den saken? Det ser jeg ikke. Da vi på sak 30. Litt krøll I min telling, men da vi altså på innkalling for ordinær generalforsamling til Fjellstø Omsorg AS. Dette jo et eierskap vi har veldig ferskt. Det det ingen eierstrategi for. Sånn I vår strategi I hvert fall. Men vi har da 20% eierskap sammen med År som har 20%. Og da et eierskap vi gir I forhold til å få løst noen av de tjenestene som pliktige å gi. Det noen som har noen innspill som ordfører skal ta med seg inn I denne generalforsamlingen? Lars Egil Furuseth fra SV, vær så god.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg har vel kanskje mest spørsmål. Altså, det et par ting, og det har med styremedlemmer inne der I dag. Da det for administrasjonen, skjønner jeg. Ja, riktig. Det var det ene. Og så var det dette med utbytte, for at det var jo en, likevel et halvt år, med bare vi kjente saken gjennom Hallingdøren. Og der var det noe intervju, og der var det sagt at det ikke var tatt ut utbytte I Freigrand. Men så står det I, hvis man leser protokoll fra styremøte 29. April, så det et belyst utbytte fra overskudd I 25, og så står det at de private eierne ønsker å ta ut utbytte, og så står det at det offentlige eiere, Ål og Hol, vil også motta utbytte, men har signalisert at dette ikke viktig for kommunene. Går det an å redegjøre litt for det?
0: Ja. Som du sier, det en administrativt ansatt som sitter I styret her. Og dette en tjeneste med gir. Så vet ikke, Rådmann, om du kanskje bedre til å formulere det I forhold til det med overskudd og hva som tenkt der?
5: Nå vil jo det, ordfører, det vil jo komme tilbake til når vi begynner med eierstrategien knyttet til dette selskapet her, men det jo ikke, utbytte jo ikke være hovedformålet vårt med å gå inn I selskapet. Så det vel derfor det formulert sånn som det nå. Så vi jo fortsatt I en litt oppstartsfase I forhold til det her nå, og vi skal ha noe felles møte med formannskapet Hol og Ål, der vi får en nærmere orientering om status på det samarbeidet her også. Så da vil vi nok vite litt mer, men sånn som det står her, så det at kommunen har signalisert at utbytte jo ikke det som hovedformålet med å ha eierskapet her. Men for den private aksjonæren så nok det til større betydning for å ha en motivasjon for eierskap og drift.
0: Mm. Så vil jeg jo tenke at det naturlig dette blir jo sånn på de andre plassene at et eventuelt overskudd blir jo kommet tilbake til kommunen, og så blir jo det del av det med for dela videre til eventuelt andre tjenester eller inn I samme tjenesten. Ja. Her andre som har innspill til generalforsamling I Fjellstø omsorg. Det ser ikke. Da trykker vi den til orientering. Vi må se hvor langt vi har kommet. Da vi på Geilo Arena. Ja, da var det Erik Kaupan. Du vel styremedlem?
6: Ja.
0: Ja. Så da... Men vi ikke styreleder da. Så da vurdering. Direkte. Nei, det var bare det var. Da han inhabil I henhold til kommunelovens paragraf 11-10 og forvaltningslovens paragraf 6e.2. Og da tenkte jeg å rydde her da, så her eventuelle innspill fra kommunestyret inn til generalforsamlingen fra Geilo Arena AS. Og det skal da være allerede den tredje. Det noen som har innspill eller annet til generalforsamlingen I Geilo Arena. Der har vi jo akkurat hatt en konsekvens konsekvensvurdering. Ja. Ja. Konseptvurdering. Takk. Som har vært til behandling, og den har jo de fått, og vi har jo en sak som har vært utsatt på det. Men Liv Kaupang har bedt om ordet. Liv Kaupang, FRP-grøn. Vær så god.
1: Ja, ordfører, igjen, jeg skal prøve å være kjapp, men jeg var litt overrasket I forhold til konseptvurderingen, men det kan hende at det som nettopp har blitt gjennomført av gymsal til Gjerlo skole I formannskapet, som da, hvor saken har blitt, hvor konseptvurderingen har blitt tatt til orientering, mens styret I Gjerlo Arena har blitt bedt om å komme og ha en redegjørelse I formannskapet, hvis jeg husker vedtaket fra formannskapet riktig. Men jeg kikket på innkallingen til generalforsamlingen og leste gjennom sakene som skulle behandles, så hadde jeg kanskje tenkt at det ville vært en sak som snakket litt mer om strategier og arbeid fremover, fordi at nå jo kommunen, og I forhold til signal som ordføreren kan ta med seg, så har vi et ønske om at kommunen som da eier 51%, det vel? Vi vel I, ja. At vi burde være en pådriver for at Gjerlo Arena blir et, hva skal jeg si, bærekraftig alternativ I forhold til kommunen sine egne behov for konklusjon I konseptvurderingen var at Gjerlo Arena på det tidspunktet her, med den informasjonen vi har nå, var ikke det beste alternativet. Men når vi da som kommune eier 51% av Gjerlo Arena AS, så tenker vi at vi også kan være både I signal og I virke, være en mer aktiv pådriver for å, om det å få en mer annen kapital eller komme lenger I prosjektet, og så ble det jo satt av en del, god del midler I forrige budsjettforhandling også. Så litt mer informasjon som da vil komme til formannskapet, men litt mer sånn positiv motivasjon om å gjøre Gjerlo Arena til et reelt alternativ, hadde jeg satt pris på I hvert fall.
0: Ja, jeg oppfatter at det vedtaket som ble fattet I formannskap var jo nettopp at vi ikke fattet noe vedtak om det skulle være aktivitetshall eller idrettshall eller hva det var for noen ting, men at dette, denne konseptutredningen var nå på en måte lagt frem, og den beviste hva slags behov kommunen hadde, ikke bare innenfor skole, men også innenfor kultur, og at det da ble sendt til Gjerlo Arena styret for at de da kunne se det opp mot de andre identifiserte behovene. Så har jeg fått signal om at på en måte det kommer til å bli diskutert eller snakket om på generalforsamling, men igjen så det jo da de sakene som her, som behandles, og så vil jo da som sagt Gjerlo Arena komme til møte den 10. Hvis alt gått etter, hva skal man si, det vi I hvert fall har bedt om da, I forhold til å si noen ting om høsten. De ser den konseptutredningen opp mot de andre aktørene sine behov. Da var det Petter Rukke I Arbeiderpartiet. Men derfor du satt så klar.
6: Ja, ordfører, du trodde kanskje jeg hadde tenkt å gå hjem, men jeg hadde tenkt hit. Jeg synes det greit med det innspillet, altså om hva en vil for noe, men nå det viktig å huske på det man driver med hele dag. Det 2025 som det generalforsamling for. Om jeg begynner av forsamlingen over, så går det an å signalisere hva styret bør gjøre. Eller der man har styrerepresentanter, så kan man signalisere inn tanker og ikke minst spørre. Men det 2025.
0: Takk for det. Andre som ønsker ord I saken. Det ser jeg ikke. Da tar vi den saken til orientering, og da må jeg bare dobbeltsjekke. For jeg tror det var siste, ikke sant? Det var siste, folkens. Da klarte vi ikke til 6:30, men til 10:30. Da har vi som sagt ikke mer på sakslista. Jeg vil takke for et godt møte. Be gruppelederne om en maks 3 minutter inne på ordførers kontor før vi reiser hjem. Og så ønsker alle dere andre en fin mai kveld. Og så se oss med at senere. Møte hjemme.
7: Hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
8: Du nume dal, du vene med fagre fjell og fjord.
7: I dagens episode av Heimat snakker vi med Kyrre Andreasen. Vi skal høre om hvordan det var å vokse opp I Nord-Uvdal, med alt det innebar av muligheter, men også hva han kanskje savnet I ungdomstida. Vi også nysgjerrige på veien videre, utdanningen, yrkesvalgene og hvordan skrivingen gikk fra å være en interesse til å bli et helt forfatterskap som både engasjerer og fanger leserne. Kyrre har vunnet flere priser og fått anerkjennelse for bøkene sine, men han henter fortsatt mye inspirasjon fra livet i bygda. Vi får også høre hvordan Kyrre opplever Nord-Uvdal i dag, og hvilke tanker han har om bygdas fremtid. Kyrre, hjertelig velkommen til Heimat.
9: Tusen takk.
7: Hvordan det med deg?
9: Det bra med meg. Kan ikke klage.
7: Så bra.
10: Vi må jo da nevne at vi spiller jo inn, altså denne podcasten skal jo leve evig, jo planen, men vi spiller den jo inn på en veldig spesiell dag, og kanskje da først og fremst for deg, Kyrre, for det jo Kyrre Andreassen-seminar på Rødberg, så vi har jo akkurat vært gjennom noen timer med både fokus på Rødberg og ditt forfatterskap og mer. Hvordan har det vært?
9: Jo, jeg var jo skeptisk på forhånd. Jeg var redd for at jeg skulle bli veldig flau mange ganger. Det var ikke så mange ganger. Et par ganger. Det kan bli litt mye ros, men framfor alt så det veldig fint og utrolig at noen gidder stelle det i stand og få det på beina og få det til å bli et så bra arrangement, da, synes jeg. Men nå jeg inhabil i så måte.
10: Ja, men vet du hva? Det jeg og Kyrre, men jeg har jo sittet der hele dagen, og jeg tenker det fantastisk. Jeg tror vi skal hylle Rødberg bibliotekets venner.
9: Ja.
10: Og de sier jo selv at de har jo lyst til at sånne ting skal skje i bygda vår, og da nytter det liksom å sitte på rumpa og vente på at noen andre skal gjøre det.
9: Nei.
10: De gjør det faktisk.
9: Ja, nei, det bare å klappe for det.
10: Ja, du jo den høye beskytteren, så du stolt av dem da, kanskje?
9: Ja, det vel, jeg vel like mye høy beskytter som... Märtha Louise eller hvilken som helst annen. Ikke at vi har så mye til felles, men vi har blitt fratatt.
10: Det hadde vært
9: spennende, du. Vi har blitt fratatt noen av de der beskyttertitlene sine, tror jeg, og det har jeg jo mistenkt at jeg kunne bli, for jeg føler ikke at jeg har bidratt så enormt mye. Men jeg har sagt ja når de har spurt meg om ting.
10: Ja, og så det jo sånn at du setter jo Rødberg og Nord-Uvdal på kartet, da.
9: Ja, jeg har vel heller ikke tenkt, jeg gjør vel det kanskje med den siste boka, men før det så har jeg ikke tenkt at det det jeg bidrar med ute i verden, at hvis jeg gjør ditt eller datt, så tenker jeg, nå setter jeg Rødberg på kartet, det har ikke vært sånn altså.
10: Nei, men jeg opplever jo det her at vi som bor her og er her fra oss og videre, da, vi jo veldig stolte av deg, rett og slett.
9: Det hyggelig. Det jo et ord og en følelse jeg tror jeg vanskelig kan si at jeg kommer så ofte borti. Altså det der med stolthet, det synes jeg det en litt ukjent følelse. Men jeg var fornøyd i dag, det var
10: jeg. Ja, det var godt å høre, for jeg tenkte jo også litt over for det lille jeg også har blitt kjent med, altså opplever jeg jo at du litt beskjeden av deg egentlig, ikke sant? Og samtidig så vi stolte av deg, men du blir liksom litt sånn der smykke for bygda på en måte, og det litt sånn, litt todelt på et vis også?
9: Ja, litt et smykke. Nei.
10: Fint du altså.
9: Ja, takk. Du også. Takk. Jeg tenker nok veldig lite på akkurat det, altså. Men jeg hører det når dere sier det, og prøver å ikke bli alt for brydd, men det blir jeg, og så kan jeg jo tenke på det etterpå og være glad for det.
7: Vi kommer litt mer tilbake til det her med bøkene og forfatterskapet, men vi vil jo bli litt mer kjent med deg. Kan du ikke fortelle oss litt om hvordan oppveksten din var?
9: Oppveksten min, den var veldig fin, vil jeg si. Veldig fritt. For ja, det vel... Ja, 5 år siden kanskje, så tok jeg med faren min og datteren min fra dynamittlagret og gikk nedover Svaberga, ned mot Nordskogen. Og da sa faren min til meg etterpå at hadde jeg visst at det var her du leiket i oppveksten, så hadde du aldri fått lov. For det jo litt, litt sånn barsk terreng her og der, og litt Svaberg og noen antydninger til litt stup på han, og det var ikke han klar over, at det var der vi drev og herjet rundt. Men det var nettopp det som var mye av det fine med å vokse opp her, da, at du hadde den friheten til å stikke av gårde og gjøre sånne ting. Det var en tid hvor folk ikke hadde montert en GPS på det. Så de visste ikke til enhver tid hvor du var, og mobiltelefoner fantes ikke, ingenting sånn fantes. Så jeg husker jo spesielt somrene som tipptopp stikke på rødstubben I titida på morgenkvisten og holde det gående der ganske mange timer og så kanskje dra og bade I hagaklypa og kanskje var man innom og tok en middag på et tidspunkt, men man kommer jo gjerne hjem igjen en sånn 12 timer senere etter en full dag ute, og sånn var det jo fra sånn ja, 10-11 års alderen.
11: Følte du at du hadde gode muligheter som ung? I bygda?
9: Ja, jeg visste I hvert fall ikke om så mye annet. Og jeg tenker jo at det kanskje var begrenset muligheter for de som ikke var interessert I skigåing, fotball eller korps. Men det tror jeg, der har det skjedd en del da. Men for meg som spilte fotball og ble tvunget for en tid til å gå langrenn, så var det jo ting å gjøre. Og så kom jo etter hvert bjørnetrekket som man kunne kjøre slalom I stedet. Så da var det jo tipptopp det.
11: Var det noe du savnet når du vokste opp?
9: Det ikke sånn at jeg har gått og tenkt på det etterpå, at, eller det har ikke vært en så djup følelse at det har jeg grublet over I ettertid I hvert fall, så jeg tror vel egentlig ikke at det var så mye jeg følte jeg gikk glipp av. Ikke før jeg ble eldre da, og tenkte at det kanskje var mer verden der ute enn Nord-Ørdal. Mm.
10: Men du beskriver jo egentlig en veldig fin oppvekst.
9: Ja, ja.
10: Og så vi jo litt sånn nysgjerrig på skoletida di. Kan du fortelle litt om det?
9: Skoletida, vi tror at, ja, jeg synes jo det også var, det var et pliktløp. Det var ikke noe sånn der, det var ikke det morsomste jeg visste å gå på skolen, men det var også muligheter for å spille ganske mye fotball I friminuttene. Spille med melkekartonger om vinteren og sånn.

0: daff, slapp elev bortsett fra I friminuttene.
1: Har du noen minner fra barndommen som du har lyst til å trekke litt fram?
0: Minner fra barndommen. Ja, men det er masse. Det liksom sånn, det vel mer det som jeg sa I sted, at det destillerer det ned til at det var veldig mye å være ute. Mm. Bruke kroppen, bade, svømme. Vi gikk jo en rundtur I dag I forbindelse med dette seminaret hvor vi gikk forbi kraftverket, og da kom jeg jo på, og det jo ikke noe jeg har tenkt ekstremt mye på, men vi var jo også der nede ganske mye og spilte tennis av alle ting. Så hele tiden var det aktiviteter da, og ting å gjøre, ting å finne på, så jeg kan ikke huske at jeg kjeder meg så mye. Og hvis jeg gjorde det, så tenker jeg jo at... Det var til det gode det også. Det, folk kjeder seg for lite.
2: Ja, det tror jeg du inne på nå. Det ikke farlig å kjede seg litt.
0: Nei, det bare ofte fint det også.
2: Ja. Men vi snakket jo litt sammen også før vi begynte, og vi snakket jo litt fotball. Jeg vet at der deler vi en interesse for det, og du har jo nevnt det allerede nå. Men du sa jo også her at du har spilt Norway Cup hvertfall to ganger ja. For Uvdal IL, og så har du vært toppskåreren begge årene.
0: Begge årene, ja. Et mål hvert år. Det gikk ikke sånn knallbra. Jeg husker vi spilte en gang mot... Bodø-Glimt. Og det, jeg sikker på at vi spilte mot en av de der berggutta, men jeg vet ikke hvilken. Og greia var at alle på det Bodø-Glimt-laget løp som en sånn type Runar, Patrick, Ørjan Berg. De, alle hadde det samme løpsettet, og de bare løp rundt oss hele tiden og slo oss 10-0. Jeg husker keeperen var bare dritforbannet, så han gikk ut sånn på 7-0 og bare ga keeperdrakta til meg. Så da sto jeg I mål og slapp inn 3-0 mot Bodø-Glimt. Det jo også noe... Skryta da så, Men det var fine turer med Egil Nygaard I bussen Og sove opp på en skole I Drabantbyen I Oslo Og sånn, det var fint det altså.
2: Ja, hva tenker du om liksom fotball Og andre sånne fellesskapsting det, Hvor viktig det I oppveksten?
0: Nei, jeg tenker jo det viktig da, altså I det hele tatt altså sånn idrett eller, og kanskje først og fremst lagidrett da. Altså det har jo vært mye diskusjoner nå I det siste med Jesper Mathisen som har startet sånn der talentfulle gutterlag nede I Kristiansandstraktene og det jeg jo helt imot det. Altså det jo, må jo være et mål å holde flest mulig, lengst mulig I idretten og, eller I hvert fall I det der fellesskapet da, det sosiale og jeg vet jo at det var den uttalte målsettingen til han som trente Erling Braut Haaland da han var guttunge altså de ville ha det med lengst mulig det var ikke om å gjøre og hele tiden toppelag gjøre det best mulig men rett og slett få flest mulig unge folk da til å være sammen lengst mulig
1: Du selv oppvokst her, og barna dine oppvokst I Drammen. Ser du noen store forskjeller på de to oppvoksene?
0: Ja, men jeg vet ikke om det så mye by og land. Det nok litt det, men det enda mer den der tida som har kommet da, med internett, som tar mye plass, og sosiale medier. Mobiltelefoner, altså at de å være unge I dag, da holder ikke med å være en person, du må gjerne være flere personer samtidig, og du skal gjerne være vellykka på flere plattformer samtidig, og du blir mer sliten av det, du blir mer mast I huet, altså sånne unger som nå har, det vanlig å ha skjermtid på 8 timer om dagen. Altså det det jeg prøvde å beskrive I sted, det fantes ikke som et alternativ da vi vokste opp da. Og det ga nok mye muligheter til å bruke fantasien, bruke kroppen, men også da hvis man kjeder seg, bruke fantasien enda mer, eller rett og slett bare tenke og sture, som også nyttig, men det får du jo ikke tid til, eller har du ikke mulighet til som ung I dag da. Du skal hele tiden stimuleres og... Altså den oppmerksomhetsvindu da, som en unge har, den jo så ekstremt kort. Og jeg har jo jobbet med ungdommer også på Buskerud Folkehøyskole, og ser at du må jo fange dem med en gang, fordi det klør sånn I fingrene, etter å bare sjekke den der mobilen etter kun 20-30 sekunder. Så jeg tror kanskje det den største forskjellen, men så det jo det nettopp det at ungene mine, eller sønnene mine, da, de arvet balltalent fra mora. Så de var skikkelig dårlige I fotball.
2: Ja, altså, det var ikke noe kompliment det der, eller?
0: Nei, det

0: var ikke det i det hele tatt. De var helt vanvittig dårlige I fotball, og han ene måtte jeg nærmest trygle om å slutte. For jeg forstod det før han at dette her, det har ingen av oss gått av. Og da var det jo andre muligheter, ikke sant? Så da begynte de på kampsport og testet andre aktiviteter. Da. Så det var det jo flust da, I Drammen, at altså, hvis du ikke funket I de der klassiske da, langrenn fotballkorps, som det var mye av der hvor ungene mine vokste opp på skolen I Drammen. Der, da hadde du andre muligheter. Da kunne du kjøre dem 7 minutter, og så kunne de sparke noen plater på taekwondo eller noen I stedet.
1: Stemmer, så har jo du... Foreldrene dine jo ikke opprinnelig herfra. Så sånn sett så kunne jo du egentlig vokse opp et annet sted også.
0: Ja da, jeg tror vi var ganske nær å flytte til Furuset I 77. Så det har jeg tenkt mye på. Jeg så en leilighet... Jeg var med fatteren og så på den leiligheten. Jeg husker bare det var høyt oppe I 6.-7. Etasje I en blokk på Ellingsrud. Og det eneste som var I den leiligheten var en sånn grå gammeldags telefon med dreieskive. Som sto nede I det ene hjørnet. Og så kom mora mi inn og sa, her vil ikke jeg bo. Og så ble det ikke den leiligheten da. Så da ble jeg tilbake til Rødberg. Men der var, det så nærme jeg var å vokse opp I Drabantby I Oslo I stedet. Da. Og da hadde det sikkert sett annerledes ut.
1: Ja, og det tror jeg, Kyrre, for det nå har jo jeg akkurat betegnet deg som liksom et smykke. For en hel kommune. Ikke sikkert du hadde fått den statusen I en Drabantby.
0: Nei, smykke for Ellingsrud. Nei, det tror jeg ikke.
1: Men faren din da, Jan B., som han jo kalles her på folkemunnet, og han var jo lege, og han har jo en slags legendestatus, egentlig, I samfunnet vårt. Har du noen tanker om det?
0: Jeg skal ikke mene noe om det, men det jo klart at han har hatt nærkontakt med masse mennesker over mange år. Så det at han har et bredt nedslagsfelt, det jo ikke så underlig. Og det jeg mer undret meg over der, og det jo det å være ung nå kontra tidligere, jo at han tok vel over som kommunelege her I da 71. Og da var han 27 år. Og det må jo ha vært et ganske svært ansvar å ta på seg. Og da tenker jeg på ungene mine da, som 25 og 28, de to eldste. Og jeg tror ikke jeg hadde satt noen av dem til å liksom ha noe sånn medisinsk ansvar over en kommune på Østlandet. Og det handler vel noe om at denne ungdomstida den forlenges bare da, lenger og lenger. Og nå høres det ut som jeg bare rakker ned på de to eldste sønnene mine. Men
1: fotballspillere de ikke?
0: Nei, de ikke fotballspillere. Og jeg tror ikke de heller ville hatt det ansvaret, men det sier noe om tida da. Men han har jo da vært her fra ganske ung alder til nå som han blir 81 I neste måned. Så det jo klart han har jo hatt brorparten av tida si her.
2: Hvis vi skal litt mer over på utdanningen din, hva slags utdanning har du, og hvor var det du gikk på videregående?
0: Jeg gikk på videregående på Nordfjord. Mm-hmm. Gikk det, da het det språklinje på allmennfag, og det var vel fordi jeg ikke hadde noe talent for realfag, og ikke var så opptatt av samfunnet. Det var det enkleste å gjøre. Etter det så har jeg surret litt på Blindern, og det en totalt sånn ubrukelig utdannelse. Jeg har studert norsk litteraturvitenskap og idehistorie, og grunnen til at jeg tok de fagene var jo I og for seg at det var mye skjønnlitteratur å lese. Da. Og da hadde jeg fått interesse for skjønnlitteratur, og da brukte jeg stort sett første semester bare på å lese og begynte etter hvert å skrive selv, og så var det sånn panisk lesing andre semester. Så jeg har jo strengt tatt ikke, ikke brukt den utdanningen til noe. Det vil si jeg har det der grunnfaget som det het den gangen, og mellomfaget I norsk, det var vel en grunn til at jeg vikarierte litt som norsklærer på videregående skole I Oslo. Mm. Så jeg hadde på papiret en slags kompetanse der da. Men sett I ettertid så var jo det mer en sånn type utdanningsløp til en fyr som famla I blinde og ikke ante hva han skulle gjøre.
1: Hvis vi skal være litt sånn pompøse her nå da, Kyrre, så du jo forfatter, og dette her med litteratur, lesing, dannelse. Altså i verdensbildet så jo liksom demokratier egentlig trua.
0: Ja.
1: Så det at folk kan skape litteratur og få andre til å lese, det jo en helt utrolig viktig egenskap. Og det liksom det store bildet. Og så har jo du da blitt forfatter da, så, men vi vet jo at vi har skolefolk som sitter i salen her på live-podcasten, og skolefolk som hører på, så det hvilke knapper skal de trykke på for å skape forfattere? Hvordan har den blitt lokket fram i deg?
0: Nei, altså, det jo flere mulige måter å lage en fortelling om det. Altså, det ene jo en havarert fotballkarriere. Jeg måtte finne noe annet som jeg kunne brenne like mye for som det å spille fotball. Det den litt sånn romantiske tilnærmingen. Det andre jo at jeg fant en leseglede, riktig nok ganske sent, sånn i 17-årsalderen, som gjorde at jeg fikk lyst til å skrive. Jeg hatet å skrive stil på skolen. Jeg synes det var altså, norsk i det hele tatt. Jeg tålte faget, men det der å skulle skrive stil og finne på ting og hånd, det tiltalte meg ikke i det hele tatt. Så det lå ikke i det lå ikke kortet at det var dette her jeg skulle drive med. Og jeg har vel ikke noe sånn der oppskrift på hva som skal til for at en lærer skal klare å vekke den der gløden igjen eller få en til å ville skrive eller ville bli forfatter. Jeg tror først og fremst at den lysten må komme innenfra. Da. Den må komme som en sånn der nødvendighet til den som skal skrive. Men det å legge forholdet til rette jo blant annet sånne ting som å hive ut skjermene fra skolen, gi dem en bok, høytlesning, utsette dem for litteratur da, som de kan kjenne seg igjen i, som de kan oppleve at det andre typer verden enn de vanligvis kjenner, men allikevel som har berøringspunkter til deres egen verden, og på den måten da kanskje på sikt får lyst til å lage noe lignende selv. Da. Men jeg tror rett og slett det der å skjønne at det ikke noe quick fix, det ikke noe ikke noen oppskrift på hvordan man får folk til å interessere seg for å skrive eller lese, men annet enn å eksponere dem for det. Da. Og jeg har vært i sånne diskusjoner med folk om hvordan man skal løse den der lesekrisen og sånn, og da det jo brei enighet om at det med skjermer, det har ikke vært bra. Da. Altså, du må tilbake til bøker og kjenne på det, bare den der det fysiske å kjenne på en bok, ta på en bok, bla i en bok, hukommelsen, husker at jeg leste et eller annet på en venstre side høyt oppe, og så finner du tilbake til det du leste som du ville lese på nytt. Det helt umulig på en skjerm, ikke sant, som du bare blar og blar. Så jeg tror vel noe av greia er det da, og også tåle at det syns enkelt kjedelig. Tilbake til det der at det ikke farlig. Om hun synes det kjedelig.
2: Du nevnte jo litt her i sted at du var 17 når du fikk interessen. Når var det du bestemte deg da for at du skulle skrive og du skulle bli forfatter?
0: Jeg tror ikke jeg har vel knapt bestemt meg for det nå. Nei, jeg begynte vel så smått å skrive etter at jeg hadde vært i militæret. Og det var vel da jeg var ferdig der i 91, så i 92 så smått begynte jeg. Og da begynte jeg også fordi jeg hadde lest ting, ikke sant, som gjorde at jeg fikk lyst til å prøve noe av det samme. Og så tenkte jeg jo at litteraturen må handle om alt mulig sånn stort og høyverdig, så jeg skrev jo om folk som var 20-30 år eldre enn meg og sleit med havet og døden og kjærligheten, og det skulle jeg jo ikke. Så det var først da jeg skjønte at jeg måtte skrive om noe jeg har litt peiling på, som på det tidspunktet kanskje var flatfyll og råning, som jeg hadde observert på nært hold på Rødberg. Så det var da det løsna, og så fikk jeg jo en novelle på trykk bare et par år etter at jeg begynte å skrive, og det var da jeg skjønte at, eller tenkte at da må jeg klare å skrive såpass mange at det blir en bok i hvert fall da. Hvis ikke, så det jo mislykka. Da har jeg surret med et eller annet som jeg trodde jeg hadde noen muligheter til å gjøre, men som jeg virkelig ikke kan.
2: Men i den prosessen her, mens du skriver, har du en fast jobb ved siden, eller er du innom litt forskjellige yrker?
0: Altså sånn konkret her og nå? Nei, altså per nå så det jeg tjener penger på da, det å oversette romaner fra, I starten så var det fra engelsk, nå det fra de siste 12-15 jeg har oversatt, fra dansk. Og så holder jeg skrivekurs og ja, gjør ulike sånne frilansjobber som knyttet til litteratur da. Men jeg jobbet jo 12 år og hadde fastlønn på Buskerud Folkehøyskole, riktig nok også med skriving som hovedfokus da. Selv om det å være folkehøyskolelærer jo ganske mye mer enn å bare ha undervisning, det ja, mye sosialpedagogisk arbeid som det heter på fint. Og før det så har jeg stort sett drivet med ja, sånn konsulentarbeid. Da. Selv om jeg I forbindelse med den romanen jeg skrev, Svensens Catering, da jobbet jeg en periode som catering-kokk. Ja.
1: Ok, så det derfor du dukket opp I den boka altså?
0: Ja, nei, altså, det var, jeg trodde lenge han hovedpersonen skulle være politimann, og så fant jeg ut en dag at nei, han må være noe som gjør at hver gang det går dårlig, så får han all skylda, og hver gang det går bra, så får han all rosen, og da tenkte jeg, en catering-kokk, kanskje. Og så dagen etter så ringte fetteren min og spurte om jeg kunne jobbe som assistent I cateringfirma hans, og da tenkte jeg, det et lykketreff, det kan ikke la den muligheten gå frem med. Så da ble det mye sånn godt betalt research.
1: Men du jo altså forfatter og kunstner da, og det man kunne jo leve av, og det jo litt sånn hobbyen, interessen kanskje man kan leve av da. Når du ikke ble fotballproff, så du nå I hvert fall I ferd med å kunne til dels leve av å skrive I hvert fall, men hvor trangt det nåløye, og det liksom noe du vil anbefale egne barn å gå den veien?
0: Ja, altså I utgangspunktet så det jo ganske trangt hvis man ser på sånn rent... Faktene, altså antall manus som kommer inn til forlag I året jo rundt 1000, og så gir de kanskje ut 5 av dem da, det jo under 1%. Så selvfølgelig jo nåløyet ganske trangt, og så det jo visse ting man kan gjøre for at det nåløyet blir større for en selv, for eksempel å få litt mer begrep om hva man prøver på før man sender inn et manus. Det kan være ved å gå for eksempel på en skriveskole eller lese mye og skrive mye. Og så tenker jeg jo at det litt ustilig å syte og klage over sånn økonomi som norsk forfatter, fordi vi har stipendordninger, vi har innkjøpsordninger på bibliotekene. Altså, man får I hvert fall, hvis man gir ut en bok, så får man jo litt penger. Og man har muligheten til å få rett og slett sånn kunstnerstipend og det ene med det andre, som det ikke finnes muligheter for I de andre nordiske landene I samme grad, for eksempel. Men det klart at det et fåtal som kan leve av det å skrive bøker alene. Du må gjerne drive med andre ting ved siden av. Som drar inn penger som da gjør det mulig å sette av tid til å skrive.
2: Jeg nevner det jo litt innledningsvis at du har fått en del priser for bøkene dine. Når var det du skjønte at du var god på formulering og fikk liksom leseren oppslukt I det du skriver om?
0: Nei, det er litt sånn vanskelig å svare på. Altså, man kan jo si at det gir selvtillit å få god kritikk for en roman, eller god kritikk gjør jo et eller annet med det, men samtidig så tror jeg jo at den selvtilliten man eventuelt har, den bikker fort over I dårlig selvtillit og nesten det motsatte da, at det null tro på det. Så jeg tror der jo forfattere som små unger da. Du må hele tiden ha bekreftelser på at dette her noe. Dette bra, dette kan du fortsette med. Og det en trøst der jo at det bare de dårlige forfatterne som aldri tviler på det de skriver. Mm. Altså når jeg, altså senest den siste romanen som da foregår på Rødberg, den uka før den skulle gis ut, så hadde jeg en prat med redaktøren min og sa at jeg tror faen jeg må trekke den boka, altså. Mm. Det jo så dårlig. Så jeg tror jeg må ha mange sånne forsterkninger da, på at det noe, og jeg tror ikke helt jeg tar det til meg heller, selv om jeg får det. Men jeg har tenkt litt på hvor eventuelt det du som essensen av spørsmålet ditt, da, det der med og formuleringer og fange folk, og det tror jeg handler om en eller annen nyttig lærdom jeg gjorde i oppveksten, som ikke hadde noe med litteratur å gjøre, og som jeg aldri tenkte skulle bli til litteratur, men som jeg har skjønt i ettertid har vært viktig for meg, og det at jeg fra tidlig alder forstod at de som kunne fortelle en god historie, eller de som kunne ljuge bra, de som var kjappe i kjeften, altså det hadde en kvalitet da. Altså det var ganske hard valuta på bygda. Altså du var kanskje ikke den råeste til å kjøre moped eller spille fotball eller hva som helst, men hvis du var ganske kjapp i kjeften, så var det også en kvalitet da. Og nå har jeg nevnt, snakket mye om fotball, og det jo naturlige grunner til det, men jeg
1: vet... Vi tåler det altså.
0: Ja, jeg vet jo at det går bra med Lillestrøm, har jeg skjønt.
1: Det gjør det.
0: Jeg vet at når vi skulle kjøre på de lengste bortekampene, som var til type Bingenhånd, som et slags sånn Bermuda-triangel mellom Åmot og Hokksund og alle steder nedi der, som du kan virkelig kjøre deg vild, da. Det tar dritlang tid å komme seg inn dit og ut av det igjen. Men når vi dro til de bortekampene der, da satt jeg meg alltid i bilen til de som skrøyt mest og jaug mest og fortalte de villeste historiene. Så jeg tror allerede fra starten at jeg hadde sånn interesse for, og kanskje også øre for historiefortelling og hvordan folk valgte å bygge opp en historie og gjenkjente det hvis jeg skjønte at dette har du fortalt mange ganger før, fordi de klarte å plassere høydepunktet i historien på akkurat riktig tidspunkt. Da. Så det var vel mer å ta opp i seg den måten å fortelle på. Da. Og, så det vel mer kanskje fra barndommen og hånd, at du har merket responsen når du har fortalt ting, at den har slått til, og så prøve å overføre det i tekst senere, har vel vært noe av kluet. I og med at det mange som sier at jeg skriver sånn muntlig og talmålsnært, det jo ikke helt sant. Fordi det grunnen til at det føles som muntlig jo fordi det gjort en skriftlig jobb med det. Men da hviler jo også mye på hvordan historier bygges opp i en skrøne på bygda, for eksempel.
1: Da må jeg si tusen takk for tipset, Kyrre, for jeg jo også fotballtrener på fritida, og når du holder på her oppe, så det jo masse lange borteturer, akkurat som du setter ord på. Jeg opplever jo ikke at det vanskelig å motivere folk på borteturer,
0: Nei.
1: For det jo gjerne noe med både da, å få spille de kampene, og den kebaben og den burgeren på vei hjem, men utrolig hva man kan få med seg i bilen i tillegg, så det kan jo jeg pitche inn for gutta hvis det skulle være litt seit på bortetur.
0: Ja, ja, ja. Det masse bra det kan prates om, vet du. Mye juging.
2: Men det vanskelig, eller lager du deg en slags tanke når du skriver at denne boka, den skal få til at den skal treffe folk, da?
0: Nei, jeg tror jeg tenker minst mulig på mottageren, og det tror jeg handler om at hvis jeg for eksempel skulle tenkt på at denne boka skal kanskje mora mi lese, eller en eller annen jeg kjenner, så tror jeg det hadde vært helt sperre med en gang. Så jeg tenker vel minst mulig på mottakere, og så det etter hvert som jeg begynner å nærme meg slutten, så begynner jeg jo selvfølgelig å tenke, hvem kan ha interesse av å lese det, men i tråd med det jeg sa tidligere, da, så det jo gjerne sånn at da kan skjørteliten være på bånd. Så da tenker jeg jo ofte at ingen vil ha interesse av dette her. Det absolutt ingen som gidder å lese det der. En dame som sitter på Rødberg og sutrer og klager over dette og hint, hvem skal ha interesse av å lese om det, ikke sant? Og, ja, så det...
1: Ja, det jo overraskende mange da, viser det seg.
0: Ja, det har jo vært det. Men det har jo... Jeg har snakket med en... dame som jobbet med sinnemestringskurs i fengsler, og hun sa at det som underkommunisert i Norge er at det veldig mange sinte damer der ute. Og hovedpersonen jo først og fremst veldig sint, så det kan være at det mange som kjenner seg igjen. Ikke vet jeg.
2: Men kommer det som en veldig overraskelse på deg da, når bøkene kommer ut og du ser responsen?
0: Ja, altså det jo det man håper på selvfølgelig, at noen interesserer seg for det, og så jo det jo også noe av det som trangt i det markedet der, at det veldig mye krim, det veldig mye type underholdningslitteratur og sånn som får oppmerksomheten, så det å i det hele tatt få oppmerksomhet, nå ut og få lesere, det litt flaks rett og slett da, og når det skjer så man jo bare happy, men det blir jo da også en aldri så liten overraskelse over at det kan bli såpass med oppmerksomhet.
1: Ja, og så tenker jeg jo, ikke jeg inne I hodet ditt da, men liksom litt følelsen lett. For det jo også en slags sårbarhet I dette her. Altså når du skriver noe, og du har jo sagt at det, bøkene du holder jo gjerne på I både 5 og 6 år, altså det blir jo på en måte liksom virkelig å by på seg selv og barnet ditt egentlig, og når du legger frem det, ja. Så bare det, ja, ja så da kan det være, da det tøft med fæle tilbakemeldinger liksom.
0: Ja, ja, altså jeg et nervevrak, jeg, fra den boka jeg levert inn, som var I februar, til den kommer ut I august. Altså jeg har jo sånne skrekkfantasier om alt som folk skal henge seg opp I, og alt folk skal synes dårlig, kritikere som skal si at dette her, det burde den slutte med, for den burde slutta I går med dette her. Så det er nok en stor grad av lettelse, ja. Altså når ting går bra, og jeg liker jo ikke det der å gi ut bok, jeg synes det ubehagelig, men det veldig fint når det sånn som nå har gått over et år, at den finnes I verden, og at jeg har laget noe som ikke fantes før, da. Altså det, og nå lever den sitt eget liv der ute, og jeg kan ikke påvirke noe mer, og jeg har gjort mitt. Så da synes jeg det fint, men ikke sånn den ble utgitt 8. august, og sånn, jeg begynte vel å slappe av sånn I mars-april, tenker jeg.
2: ikke sant? Du nevner jo litt I sted det her med skrivesperre. Er det noe du har opplevd mye gjennom året?
0: Ja, jeg vet ikke om det skrivesperre, det mer sånn skrivevegring. Mm. Altså at jeg har ikke lyst til å skrive, fordi jeg merker at samme hva jeg skriver, så blir det dårlig. Da. Mm. Eller jeg synes det dårlig der og da. Jeg kommer ikke videre I teksten, eller synes det uinteressant, eller på en eller annen måte så stopper opp, og da tror jeg nok det ganske mange forfattere som har mer utholdenhet enn meg, da, men jeg gir fort opp da. Mm. Dra jo trener eller finne på noe annet og da selv husarbeid jo gøy da når du ikke får til å skrive så det nok ofte det da at jeg vegrer meg og så det når det kommer mange dager på rad hvor jeg ikke får den der vegringen til å slippe taket ikke får det til å løsne jeg synes ikke noe av det jeg prøver på blir bra da kanskje kan du kalle det en sperre da men de kan jo vare I 2-3 måneder, ikke sant? Og da handler jo til syvende og sist bare å prøve å puste med magen og tenke at ja, men jeg finner tilbake til det på et eller annet tidspunkt, men det jo innmari vanskelig der og da, for det jeg tror jeg har et ganske avklart forhold til hvor stor plass litteratur tar I livet mitt da, og det tar ikke det ikke det som tar størst plass Men allikevel, da blir det helt sånn maktpåliggende å få knekt opp den der knuten som I den romanen, og komme seg videre og få det til å løsne igjen. Og I hvert fall lure meg selv til å tro at nå jeg I flytsona igjen, og nå skriver jeg bra. Da. Mm. Så det tar jo mye tankevirksomhet, og jeg kanskje ikke den lystigste fyren I huset akkurat da.
2: Hvordan går det fram når du skal begynne på en helt ny bok? Starter du foran, eller begynner du med avslutningen? Eller?
0: Nei, jeg skriver jo alltid fra start til slutt, så jeg må bare finne en begynnelse. Mm. Og så må jeg finne en setning, eller en situasjon, eller en person som jeg kan begynne å skrive om. Og den må på en måte komme litt sånn ut av det blå. Da. Det ikke noe jeg kan sitte og liksom... trommepennen I bordet, og så tenker jeg, nå skal jeg gjøre det eller det eller det. Mm. Altså, den setningen kommer gjerne, og så må de andre setningene komme etter den. Og så når jeg skriver de første 40 sidene, så skriver jeg side 41, og så fortsetter jeg til det slutt. Mm. Men ofte så oppdager jeg jo da på side 100 da, at dette her var jo feil. Og da må jeg jo pelme alt sammen.
2: Ja, for det skjer.
0: Ja, det skjer hver gang. Så det kan hende at den første setningen som jeg trodde var det som skulle sette det I gang, fortsatt gjelder, men alt som har kommet etterpå har blitt feil. Da. Så det ganske sånn møysommelig, eller jeg bruker I hvert fall ganske lang tid på å finne ut av de der greiene der, gjerne noen år. Så det ikke noe sånn, jeg har ikke noe oppskrift på hvordan jeg begynner, at jeg setter meg ned og gjør sånn og sånn. Det gjerne en setning, og så har jeg trua, til jeg ikke har trua lenger. hivre och så börja på nytt och så hålla på sån och så till det misslyckas och så på ett eller annat tidspunkt så lösnar det och då håller jag det gående.
1: Du sa ju att det var då augusti I fjor att förra boken kom och har det då kommit något ut av det blå på de 13 månader som har gått eller blir det för tidigt?
0: Nej, det blir för tidigt alltså jag plejer att sätta mig själv I ett års sån karantän och jag inte skriver något som helst för jag tänker att när jag jobbar så pass länge med en ting så vill samma vad jag börjar på då vill ligna allt för mycket på det föregående men nu har det ju gått mer än ett år och det har inte kommit någon sån glupe ting upp I det huvudet här ännu alltså Så det kanske det var sista romanen kanske då får han bara avfinna sig med det men
1: ja, jag har om att ge sig på topp vart fall.
0: Nej jag har ju tro på att jag ska klara att skriva något mer men det förlöpigt så har det inte varit någon grund till att sätta sig ner och bli sittande så särskilt länge var.
2: Hur lång tid brukar du när du ska skriva en bok och du säger att du kan komma till 100 sidor och så måste du kasta det och så börja på nytt och hur lång tid kan det ta?
0: Det siste tok jo 7 år, fordi det hvis man tar med det året hvor jeg ikke gjorde noe, da. For den boka før det kom I 2016, og så kom den I 2024. Den før det, eller den som kom I 2016, da var det jo 10 år siden forrige bok. Så det høres jo veldig mye ut, og det det jo I og for seg også, men da har jeg jo jobbet med andre ting ved siden av. Jeg har hatt familie, og jeg har hatt ferier med unger, hvor man ikke får gjort en dritt. Jeg har hatt mange tider på døgnet hvor det ikke har vært mulig, fordi jeg har kjørt til treninger og sånne ting. Så det jo ikke sånn at jeg har sittet liksom, I kunstpalasset mitt I 8 år og grunnet på denne romanen. Jeg har gjort andre ting.
1: Du har levd livet.
0: Ja, men når jeg først kommer I gang, som gjerne da 2-3 år før utgivelsen, da synes jeg at jeg I ganske bra driv da. Men jeg trenger tydeligvis fordi jeg litt tungnem med ganske lang tid på å komme ordentlig I gang.
2: Ja, for hva gjør du når du ikke skriver?
0: Nei, da jeg gjør disse andre jobbene. Jeg begynner alltid dagen sånn 6:30 med å prøve å skrive. Mm. Og så hender det jeg gir opp 6:15. og så hender det at jeg sitter... jeg pleier å trene sånn I... 8:30, og da tar jeg en pause uansett, og så fortsetter jeg etter da, hvis jeg har flyten. Og etter lunsj en gang, da går jeg over til andre jobber da. Altså oversettelse og skriveskole, sånne ting som jeg må gjøre. Men jeg prøver alltid å begynne med den der romanen jeg holder på med.
2: Har du tid til noen hobbyer da? Har du, eller går du med I jobb og... Skriving.
0: Altså trening jo strengt tatt en hobby da. Altså, mm. Og... type sånn fjellturer og hånd vel også en hobby, men type lesing tenker jeg jo glir over nesten jobb da. Mm. Men jeg ser jo mye på filmer, serier, gjør sånne ting. Mm. Så veldig mye på sånne der kokkeprogrammer I forbindelse med innspurten på romanen, for da hadde jeg også innspurt på et par oversettelser, og da var jeg så drittlei tekst. Så da måtte jeg ha noe som var sånn lett fordøyelig på kveldene, så da så jeg gjennom, jeg vet ikke hvor mange sesonger av chefsmenu på Netflix, og veldig også glad I å se på sånne amerikansk fotballdokumentar på Netflix og HBO. Det ikke noe som krever mye av meg, men det veldig fin måte å slappe av på det.
1: Yes, flott Kyre, det kjempespennende å også få høre så mye om forfatterskap. Vi har jo lyst til å snakke om litt andre ting også, men når man har en vaskeekte forfatter og en som så reflektert og forteller så mye, så det gøy at du deler litt av det også. Men så når vi jobber med Heimat og denne podcasten, så det jo liksom noe med Nora Uvdal opp og frem, og vi skal liksom fremsnakke oss selv da. Og da lurer vi jo på deg da, som jo oppvokst her. Du skriver mye om Nora Uvdal, men så har du bodd utenfor lenge. Altså hvordan ser du livet I Nora Uvdal nå sånn utenfra slash innenfra?
0: Jeg ser jo det på den måten at det virker som det skjer mer her nå enn da jeg vokste opp. Altså, og nå jeg ganske mye, spesielt I sommerhalvåret, bruker mye hytta på Imingfjell. Og det virker som det altså, bare å følge litt med I Lognarsposten, eller Hallingdølen kanskje den som skriver mest om Nora Uvdal. Men følge litt med der, så virker det som om det mer trøkt da, på flere fronter. Og så det vel et positivt tegn også at befolkningstallet har vel holdt seg sånn noenlunde stabilt. Altså det ikke den store utflyttingen. Og det jo en positiv ting, tenker jeg da.
1: Ja, det går I hvert fall ikke så brått nedover som det spådd.
0: Nei.
1: Nei. Og det bra. Men hva tenker du da I forhold til med dine briller da, for å beholde de vi allerede har og eventuelt tiltrekke flere innbyggere? Har du noen tanker om det, hva som skal til?
0: Nei, jeg vet ikke om jeg den rette til å svare på det som har bodd utenfor I 35 år, men jeg kjenner jo en sånn dragning mot bygda selv, så kanskje man skal ha is I magen og tenke at de kommer tilbake etter hvert. Jeg vet ikke, jeg skjønner jo at dere vil ha dem tilbake fort som fy etter endt utdanning, men det må jo finnes da muligheter, det må finnes jobber, det må finnes noe å drive på med. Men jeg tror jo bygda, og det, men det har jeg jo alltid egentlig tenkt da, at den attraktiv for folk som liker å være aktiv, for eksempel ha kort avstand til vidda. Det tross alt midt mellom Bergen og Oslo nesten, så det kan ikke være noe særlig mer sentralt.
1: Da må jeg bare sitere på hjembygda.no, der smykker jo vi oss med at ja. Når du først skal bo usentralt I Norge, ja. Så kan du jo ikke bo mer sentralt enn I Nord-Udal.
0: Nei, det jo riktig det. Så, nei, men det vel kanskje en dreining. Man ser jo alle disse her som vil ut og få seg et småbruk og virkeliggjøre en eller annen drøm, så det jo kanskje å ta imot de som kommer og har de ønskene da, og de drømmene.
1: Så kan vi også da snike inn og si at det faktisk tre unge par som har kjøpt seg småbruk I Nord-Udal 2025, så dette går riktig veien.
0: Ja, det var jo midt I målgruppa det.
1: Det var akkurat det, og så får jeg også si da I forhold til, vi blir jo besnæret når du jo nevner at ja, du tenker jo på å flytte tilbake, men så det jo også, det jo strategisk lurt å ha noen ambassadører der ute.
0: Ja.
1: Som framsnakker oss og setter oss på kartet, sånn som du gjør da.
0: Jeg blir nok ambassadør en stund fremover, og det jo av rent praktiske grunner at de jobbene jeg har, de litt usentralt for meg da, å drive skriveskole for eksempel I Oslo, og pendle fra Rødberg. Men jeg skal prøve å være bevisst ambassadørrollen.
1: Flott.
2: Skal vi gå inn for... Landing.
1: Ja, det bra, og der tok du min faste setning, vet du. Det liksom, vi litt piloter også når vi holder på her, for vi pleier å gå inn for landing. Da, Kyrre, vi har nemlig noen faste spørsmål som vi stiller gjestene våre før vi slipper dem ut av studio, og det første vi da lurer på, det hva det beste med Nord-Uvdal?
0: Det beste med Nord-Uvdal høy himmel. Det er liksom ikke så trangt her, selv om det, Rødberg kan jo virke litt sånn, kanskje trangt, det flere I hvert fall som har sagt det til meg, at de har vært der og kjørt gjennom, og det liksom inne I den der trakta. Men jeg tenker jo at det ganske høy himmel, det kort vei til Hardangervidda, det åpent, det mye plass. Og det henger jo sammen med det jeg har snakket om tidligere, om den der frihetsfølelsen jeg opplevde spesielt I barndommen. Og så det jo det beste for meg med Nord-Udal, jo at her det her alle barndomsminnene mine stort sett, og det der de mest formative årene har vært. Så det jo det som sitter sterkest I hukommelsen, og kanskje også, hvis man skal være litt pompøs I hjertet.
2: Mm. Hva kjennetegner en nord-uvdøling?
0: Oi, ja, den er ikke så lett, men jeg tror vel, og det jo... På seg selv kjenner man andre, det ikke det? Jeg tror vel en nord-uvdøling litt skeptisk. Men fort kan bli varm overfor det man I utgangspunktet har vært skeptisk mot.
1: Mm. Ja, det var et bra svar. Og så jeg bare lyst til, vi hadde det som et tidligere spørsmål om å komme med betraktning, og fra en ting jeg har tenkt over med deg, Kyrre, som litt sånn typisk nord-uvdøling for meg, selv om det ikke jeg som skal svare på dette her, det nemlig at du knakende god til det du gjør. Og likevel så framstår du liksom litt sånn beskjeden. For meg så det litt sånn nord- og uvdørsk. Vi beskjedene selv om vi egentlig veldig gode på noe.
0: Det godt mulig. Det var bra. Det var dine ord.
1: Ja, men da tar jeg neste spørsmål igjen da. Hvem den mest kjente nord- og uvdørlingen?
0: Den mest kjente nord- og uvdørlingen, det er vel kanskje Steinkalle da. Som står nede ved kraftverket, og har jeg jo vært på rundtur, og jeg hørte da på den rundturen at han står også utenfor Majorstua. Så det I hvert fall veldig mange som passerer den der, og har kanskje en bevissthet om hvor han kom fra.
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
0: Endre I Nord-Uvdal? Nei, jeg vet ikke om jeg ville endre så mye. Jeg ville kanskje lagt til noe som jeg... en veldig bra bokhandel/platesjappe hadde vært dårlig.
1: Det det du skal drive da når du flytter tilbake?
0: Ja, det var det, kanskje det. Ja.
1: Hvis du nå skal ta heisen opp her etterpå, fra kjelleren og opp en etasje I Rødberg Hotel, og den skulle da stoppe, og du måtte bli stående med Nore Udøling og småprate en stund, hvem ja. Skulle det ha vært?
0: Hvem det skulle ha vært? Nei, det tror jeg ville vært en av, kanskje en av de gutta jeg spilte med på fotballlaget på Uvdal. Det kunne vært Tore Karsten Møllerud eller Terje Bølviken eller en av de som rett og slett var gode historiefortellere. Da. Da tror jeg kunne blitt morsomt å stå I den heisen.
2: Mm. Og helt til slutt, ditt råd for fremtiden I Nord-Uvdal?
0: Nei, det tror jeg må være å fortsette som man driver på nå. Det virker som det bra flyt fremover. Og bare det å ha en sånn der hurra-torpedo som fyker rundt og entusiast og har det I stillingsbeskrivelsen sin, det må jo være kjempebra.
2: Mm. Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for at du hadde lyst til å slå en prat med oss. Og masse lykke til videre med videre prosjekter.
0: Takk skal dere ha.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.